0: Ono je bio James Blake, slušali smo Trying Times. Vome Trying Times, 6 ujutro, petak.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Yes!
2: Yes.
3: Dobro jutro.
0: Ćao svima, evo petak upravo kreće, vikend se osjeti, jesmo li dobro? Da vas čujem, ekipa.
2: Jesmo.
3: Dobro smo.
0: Slušaj, nemoj sam govori dobro, reci mi malo više. Joj, malo više riječi bez ponavljanja jedne te iste.
3: Znaš kako mi je teško, teško.
0: Znači,
2: evo,
0: sad dobro,
2: je ponovio teško. Ponavlja teško.
0: Dobro, došli smo na teško. Ovo je eko, samo koji tri puta govori jedno teško.
3: Pa s obzirom koliko je sati, sam i više nego dobro. Uh-huh. Vrlo sam zadovoljan sam sobom.
0: Ok, danas ovako, petak, stiže nam kviz, stiže nam 3-2-1 kukaj, stiže nam Halo radio, ne znam što bi radio. Šta nam još stiže? Imamo i dijelimo nagradu.
2: Tako je.
0: Oprosti, skoro zaboravih na to.
2: Da. Hoćeš reći ili?
0: Ne, reci ti.
2: Uglavnom,
3: ne, ti.
2: Podijelit ćemo danas nekome poklon bon od 150 eura u Zaksu. Budemo objasnili kako, što. Jučer smo već i napomenuli. Mm-hmm. Tako da ostanite tu svatko ko želi osvojiti ovu nagradu.
0: Uz to naravno možete uskoro naručiti pjesmu kao i svakog dana. Ono što danas ekskluzivno također stiže, ako vas bude interesiralo, ja neću forsirati to, u ponedjeljak, sjećate da sam u ponedjeljak u slopu Weekend Reporta rekao da smo skoro udomili mačku preko vikenda.
3: Da.
0: Udomili smo. Recenzija mačke, ako vas zanima.
3: Može.
0: To nekad kasnije. Koliko od 5 zvijezdica? Sad prije nego što svi počnu naručivati ovu stvar, jer je petak, odlučili smo preduhitriti.
3: Da.
0: Parni valj.

0: Zarijem, dođu smo do 6:10. Ultimo u nastavku i Bela Davero, jesam dobro to pročitao.
1: Bravo.
0: Nisam imao što znači pretirano. Nego ljudi moji, znate, svi mi smo suočeni s nekim sličnim problemima, recimo u nekakvoj administraciji ili papirologiji ili s bankama ili slično, svi se osjećamo kao mali ljudi zapravo. Međutim, čovjek bi pomislio kad dođeš do neke određene točke u životu, kad postigneš određene stvari, kad postaneš ne samo uspješan, ne samo poznat, nego možda i jedna od najpoznatijih i popularnijih i omiljenijih osoba na svijetu, da će te svakodnevne brige biti negdje iza tebe.
1: Tako je, da će nestati.
0: Da jednostavno to više neće biti u spektru onoga čime se moraš baviti. Da su za tebe ipak nekakva veća pitanja, nekakvi veći problemi. E pa zeznuo bi se čovjek. Uglavnom, papu su odbili u banci.
2: Ma da.
0: Nisam
2: vidio to.
0: Dora, da hoćeš nam molim te reći šta je...
1: Naravno, dakle, on je, kad mu je počeo pontifikat, kad je postao papa, je pokušao telefonom, nazvao je telefonom i htio je promijeniti podatke u svojoj američkoj banci. Ja ne znam što to znači točno promijeniti podatke, vjerojatno da mu napišu papa. Ne znam što drugo.
0: Dobije nekakav poseban kreditni rating ili nešto kao...
2: Da, više dići kredit, da.
0: Da, ok, Vatikan mi je jamac, tako da ok.
1: Adresa, tako je, da. Uglavnom, on je odradio... Što
0: je papina adresa? Vatikan 1.
1: Uglavnom, odradio je sva ona sigurnosna pitanja koja su ga pitali. Ne znam sad kako to točno u Americi ide, ali da, postoje ta neka sigurnosna pitanja. Mm-hmm. I onda je gospođa na telefonu, ta službenica, je inzistirala da on dođe u poslovnicu. Mm-hmm. Dakle, osobno se morate pojaviti, morate doći i tako dalje. I onda on njih pitao, bi li vam išta značilo ako vam kažem da sam ja papa lav? Na što mu je žena poklopila slušalicu.
2: Da, normalno. Da.
0: Malo u obranu te žene.
2: Da.
0: Kao, realno, da te neko sad nazove i kaže, prosti, ja sam papa. Ja sam Isus, je, da, da. Bog, aj Bog.
1: Uglavnom, na kraju je riješeno to sve bez njegovog dolaska u banku.
2: Dobro.
1: Jer su kontaktirali predsjednika banke, što vjerojatno papi nije bilo teško doći do njega. Ali eto, uglavnom, riješeno je na kraju tako, žena je poklopila slušalicu i... To je to, mislim, ja ju ne krivim.
0: Moram pohvaliti papu što nije posegnuo za nekakvim ne baš hvale vrijednim metodama. Sjetio sam se jednom kad smo bili na svadbi, jedno je bio svećenik tamo. Mladi svećenik, jako onako hip i cool i zabavan i sve.
2: Dobro.
0: I onda je pitao konobara, taman je sjedio za našim stolom, i pitao je konobara kao, što imamo za pit na svadbi. Rekao je, pa ne znam, kao vino i ne znam što je to. Je to.
2: Mm-hmm.
0: A svećenik je htio s nama nazdraviti pelinom. I rekao, jel ima pelina? Ovo rekao, pa kao nije baš ono, nije, u smislu nije, kako se kaže, plaćeno unaprijed, dogovoreno.
2: Aha, nije
0: sve,
2: da,
0: osigurano u ponudi. Jednom je svećenik rekao, slušaj, ako ne doneseš pelin, prokliču ti dušu u paklo.
1: Je ovo moguće?
0: Wow. Rekao, dobra, ajde, okej.
2: Okay. Okay,
0: kad tako kažeš, mislim da mogu jedan štrukan i furat. Ako je to cijena mojeg vječnog spasenja, ajde, na moj račun.
1: Okay.
0: 6:14 nam je sad. Podsjetnik samo da od sad se mogu naručiti pjesme ko želi poslati svoju želju. 099-616-7002. Sad, idultimo.
3: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse

0: Joška bi htjela. Slušamo Olivera i volim je ludo. Prije nego što krenemo dalje na glazbu, jedan poziv moramo odraditi. Dora, prema kome je taj poziv i zašto?
1: Pa taj poziv je prema jednoj osobi koja će sigurno znati koji je danas dan, odnosno zna koji je sigurno datum, međutim znaće i po čemu je poseban ovaj 8.5. što se točno obilježava. Sigurna sam da mnogi od vas ne bi točno odgovorili na to pitanje, nego bi otišli u nekim drugim smjerovima i njegova supruga je zamolila da ga nazovemo i da ga na taj način probudimo, jer će njemu to jako značiti. Pa ja sad predlažem da nazoveš prvo, pa ćemo onda...
0: Aha, samo znaj da onaj ton što si mi rekla da si mi spremila,
1: jesam,
0: nema ga.
1: Sad ga ima.
0: Ima ga. Mislim
2: da već... vidiš.
0: Kako me diglo. Ok, ajmo vidjeti. Hoće li nam se javiti?
2: Ajde.
0: Željko. Halo? Halo, dobro jutro?
2: Neko je.
0: Zašto ga ne ušem?
2: Ugasio mobitel. Ne da se probudit.
0: Ne, piše mi da se javio, ali ga ja ne čujem. Halo, Željko? Željko?
1: Željko.
0: Željko!
2: Željac?
0: Ne.
1: Probaj ponovno.
0: Čekaj, probat ću ga opet zvati. Zašto ga ne čujem uopće? Željko, prijatelju.
2: Željko.
0: Željko, pa očekivao sam više.
2: Sad će ti Željko sve posvoj skidat.
3: Halo.
0: Halo, dobro jutro.
3: Jesmo...
0: E, tako.
1: Dobro jutro,
0: Željko. Dobro jutro,
1: Željko.
3: Dobro jutro, dobro jutro.
1: Pa sretan vam svjetski dan magaraca.
3: Hvala na svjetskom danu magaraca. Ja inače skupljam magarce.
1: Sve znamo, dakle sad ćemo malo jedino ljudima dati kontekst. Naime, javila nam se vaša supruga Ljiljana i zamolila nas je da vas jutros probudimo i nazovemo sa tim zvukom magarca, jer je svjetski dan magaraca, a vi ste veliki fan magaraca i čula sam da skupljate figurice.
3: Skupljam znači sve što je vezano za magarce. Imam i kao figurice, kao plisance, kao magnetiće, kao na majicama, na papučama, na ne znam.
1: Od kuda ljubav ono, prema magarcima?
0: Kad je to počelo i kako?
2: Da.
3: Skupljanje je počelo pre jednu 17-18 godina, možda godinu više. U Zadru smo bili na jednom ljetovanju i supruga je kupila prvi i onak kad je bilo, ne znam, nešto od kamena, napisala je na njem čak onaj mom najdražem magarcu. I poklonila mi, to sam stavio u auto i tako je počela.
2: Ostalo je povijest.
3: A inače, kak sam Hajdukovac, po vjeroispovijesti, kak ja kažem, navijam za Hajduk, onaj tovar je zaštitnik magarca. Onda u mjestu gdje sam bio, kak bi ja odrastao i djetinjstvo proveo, siromašni ljudi su imali magarce, bogati su imali konje. I to je pomoglo mnogim obiteljima da prežive. Nisu imali konje, imali su magarce, preživjeli su. I kad je lijepo, stvarno je prekrasno. Kako vjerujem u Boga, i Isus je ujahao na magarcu, nije na konju. Onda malo kad pogledate Divlji zapad, znači sve one kolone naseljenika, doseljenika što su dolazile su na mazgama, magarcima, mulama i tak dalje. Tek poslije su se lovili divlji konji, pripitomili i sve da bi se moglo jahati i tak dalje.
0: Češ, dok je tako kažete, stvarno konji jesu zasjenili magarce, možda potpuno neopravdano.
2: Da, dugo je veću zahvalnost možda magarcima.
3: Već zahvalnost. Ima jedan vic sad kad smo kod konja i kod magaraca, ovako je. Znači, dobri su prijatelji i magarac dolazi kod konja doma i sad konj mu pokaže, ovo je pehar kad sam na svoju utrku u Australiju, onu glavnu prestižnu. Ovo je kad sam u Londonu i tak nabraja, onako pali se sve i to je. I sad, uzratni posjet, šta će magarac? Na, ništa. Stavi slika je zebre, ima, ne znam, pehar dolje, utrka utisnom, utrka magaraca i ono, kažem, ovo je, pa šta je ovo? Makar, ovo je kad sam utisnom pobjedio na utrci. Ovo je, ne znam, dolje još neko manje mjesto. A on kaže, a to kad sam u Juventus igrao u Ligi prvaka u finalu. da se malo našalim i na tu temu.
1: Odlično, Željko, puno vam hvala. Mislim, vidim da biste mogli o magarcima pričati satima i da toliko znate o njima. Mi nemamo to znanje, ali magarci su stvarno super životinje. Baš ste onako super životinje odabrali za omeđenu.
3: Jesu, ne znam da li ste primijetili. Mlado magre, to ja mislim u Dalmaciji da mu kažu i Hercegovini, kod mene pule.
2: Uh-huh. Da.
3: Znači, mlado magre ima na sebi križ na leđima.
0: Mm.
3: Znači, kad pogledate prednje noge, od gore, znači vrha glave do repa, ima crno. Znači, crna je dlaka.
2: Uh-huh. Da.
3: Kod da ste crtu povukli križ i prednje noge. Ja. Kad odraste, to se izgubi.
0: Viš, nisam to razmišljao, morat ću malo googlat sad da vidim.
3: Googlajte malo, pogledajte slike, može. Pa ćete vidjeti još pogotovo ako uživo, izgubi se. Tako da to je...
0: Željko, hvala vam puno na javljanju. Hvala vama. Zovem, ako smo vas probudili, jedan IA šaljemo vama. I čestitke.
3: Sa suprugom će se obračunati sve sam.
0: Može.
1: Da, da.
0: Čujemo se, Željko.
3: Okay,
2: pozdrav,
3: bog.
1: Sretan svjetski dan magaraca svima.
4: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

0: se već ozbiljno približili polovici ovog sata, znajte da još samo koja minuta je tu, recimo negdje do 6.35 imate vremena za naručiti svoje pjesme. Dora, je li nam se neko već javio, imali već želja?
1: Pa meni je jako sigurno drago da imamo ovakvu ekipu koja se javlja od ranog jutra, ovako u 6 već, da ja tu na WhatsAppu imam više od 25 poruka. Aha. Koje su stigle s različitim tematikama, od onih koji su rekli recimo kao što je Ivan, što se tiče ove priče, odlična magareća priča. Uh-huh. Što se tiče jutarnje želje, može Craig David i Seven Days, i onda je još poslao i nešto za Halo Radio. Dakle, sve je objedinio.
0: Trebali ni pitati za Halo Radio, već čovjek zna.
1: Okay. On se pripremio za ovaj petak. Isto tako imamo tu i Gordanu koja nam se javila čisto da bude da nam iskaže zahvalnost što smo pustili Ultima. Uh-huh. I da kaže da je mislila da smo najbolji, ali da smo sad još malo bolji kad je čula Ultima. Isto tako recimo Filka koja se od ranog jutra od 4.30 bori, odnosno treba raditi i bori se s papirima da bi bilo sve po zakonu, tako da evo pozdrav onda i njoj koja već od 6, odnosno 4.30 radi.
0: Okay, hvala Filka što slušaš, za sve, eto još onda koja minutica, pa šaljite svoje prijedloge sad.
2: Doručak na drugom uz Zaks.
3: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: Vraćamo se glazbi i pričamo za koju minutu, prije toga spremni smo za novosti.
4: 6.30.
5: Drugi program.
4: Američke snage noćas su napale Iran. Tri američka razarača uspješno su izašla iz Hormuzskog tjesnaca pod paljbom. Nijedan nije oštećen, ali je iranskim napadačima nanesena velika šteta, objavio je predsjednik Trump. Oglasilo se i središnje američko zapovjedništvo izjavom. Iranske snage lansirale su nekoliko projektila i bespilotnih letjelica, te napadale brodicama dok su naši razarači prolazili međunarodnim pomorskim prolazom. Naše su snage odgovorile u samo obrani. Agresivna teroristička i piratska američka vojska prekršila je prekid vatre, izjavio je glasnogovornik iranske vojske. Rekao je i da su američki napadi pokrenuti u suradnji s nekim zemljama u regiji, zbog čega su odgovorili napadom na američka vojna plovila. Počela je isplata povrata poreza. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800.000 građana, a isplaćivat će se cijele godine. Premijer Andrej Plenković.
6: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235.000. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura. 95.000 mladih do 25 godina, 115 milijuna eura. Ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141.000 između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
4: Sport. U finalu Europske lige 20. ovog mjeseca u Istanbulu će se sastati Aston Villa i Freiburg. Nakon što je prvu utakmicu izgubila s minimalnih 1-0, Aston Villa je Nottingham Forestu sinoć zabila čak 4 gola. U uzvratu protiv Brage slavio je i Freiburg 3-1 nakon što je u Portugalu poražen 2-1. A 27. ovoga mjeseca u finalu konferencijske lige u Leipzigu snage će odmjeriti Rayo Vallecano, koji je u gostima pobjedio dio Strasbourg istim rezultatom kao i u prvoj utakmici 1-0. Crystal Palace je nakon 3-1 u gostima kod Šahtara i u uzvratu slavio s 2-1. Čuli ste novosti, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Novosti.
4: Vrijeme danas, djelomice sunčano, s juga porast na oblake, mjestimice kiša ili pljuskovi, uglavnom u Dalmaciji, Posavini i Ugorju. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, na jugu i jugo. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama, a zastoji su povremeno u zonama radova. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba. Zastoji su povremeno na Istarskom Ipsilonu između Čora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Stara Gradiška, teretnih na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Ubli Korčula Dubrovnik. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Ok, ko nije pogledao, ima na našim društvenim mrežama hrpa nekakvih novih videa. Mislim hrpa, jedno tri. To je dosta.
1: Mala hrpica.
8: Tako je.
0: Pa možete baciti oko na to. Podsjetnik i da danas igramo kviz negdje oko 7.40. Podsjetnik i nama da je neko od nas kviz mastera. Mislim da ta osoba nije svjesna da je uopće, jer bojim se da svi misle da je neko drugi. Ko je danas kviz master?
1: Pa mislim da bih trebala biti ja.
8: To vidiš.
0: Za slučaj da ne stigneš, ja sam već pripremio kviz misleć da sam ja.
1: Odlično, onda ćemo tako.
0: Kako se prodala u sekundi. Ok, to onda oko 7.40. Čuli smo već malo prije da imamo neke prijave za Halo Radio, ne znam što bi radio, ali možete slati svoje prijave već i sad. To je prilika za preporučiti drugima filmove, serije i ostale lijepe stvari u kojima vi uživate. Hoćeš ubaciti još nekoga? Znam da imaš hrpu razgovora trenutno, pa ne znam je li neki od njih za...
1: Pa, evo recimo Kiki nam se javio, koji je zapravo i izrazio želju da čuje Ultima. Uh-huh. I sad se javio i kaže, znači nisam sam, ima nas koji volimo Ultima, hvala vam što nas spajate i pozdravite Gordanu koja vam je zahvalila na Ultimu.
0: Opa.
1: Dakle, jel, vidiš kako spajamo ljude.
0: Opa, lagani fanovi ovdje. Ok, ko želi slušati Ultima, nažalost, trebao je biti ovdje prije 20 minuta. Ko želi slušati nešto drugo, što se nas tiče, još jednu minutu za naručiti svoje stvari, pa ili sad ili tek sljedeći tjedan.

0: ovu pjesmu. Ovo je bila Ella Henderson, slušali smo Ghost. Sad, petak je i pred nama je vikend. Imali smisla raditi ikakve planove ili ne, više o tome znači nam Matea. Matea, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro svima koji nas slušaju. Pa obzirom da ako je slobodan vikend, svakako bi bilo dobro nešto isplanirati i iskoristiti sunčano, barem sunčane dijelove vikenda koji se očekuju. Možemo evo krenuti redom ukratko. Danas postupno na oblačenje s juga, kiša će biti uglavnom u Dalmaciji, Gorskoj Hrvatskoj, Posavini, to uglavnom u drugom dijelu dana, dok će zapravo uglavnom suho ili uz tek rijetko malo kiše poneki pljusak biti drugdje u unutrašnjosti na dijelu sjevernog Jadrana, tako da je postupno na oblačenje, pa svakako iskoristiti ovo sunčano vrijeme koje se trenutno pruža ponegdje u našoj zemlji. Dnevna temperatura između 19 i 24 stupnje uz većinom slab vjetar u unutrašnjosti. Na Jadranu će biti i istočnog vjetra i jugozapadnog i sjeverozapadnog. Tijekom dana će se izmjenjivati taj sjeverozapadni i jugozapadni. Na jugu će biti i juga. Tako da evo, na Jadranu ipak nešto vjetra za razliku od unutrašnjosti. A vikend pred nama, subota donosi više sunčanog vremena i stabilnijeg u smislu da će biti i djelomice i pretežno sunčano, kiša uglavnom na istoku, ponegdje u gorju, znači ne posve stabilno, može biti ponekog pljuska, onda nedjelja donosi postupno na oblačenje sa zapada, pa će biti i po tom pitanju nestabilnije, kiša ponegdje na sjevernom Jadranu, pljuskovi poslije podne i unutrašnjosti, tako da neće biti posve stabilno, a kao što sam rekla, bit će i sunčanih razdoblja, pa svakako isplanirati nije loša ideja.
0: Meni se to čini kao odličan vikend, jer svako kogod voli kakvo god vrijeme dobit će.
2: Ima, da.
0: Praktički, bit će sunca, bit će kiše, bit će oblaka, bit će svega. Meni to zvuči okej.
1: Okay. Pravo proljetno, danju toplo, jutarnja temperatura će u unutrašnjosti također biti malo viša nego što je to danas. Tako da, proljetno i ne posve stabilno vrijeme pred nama. Još par riječi da ni vikend, ni sljedeći tjedan ne donosi stabilizaciju. Bit će i vjetrovito uz jugozapadnje koji će zapuhati u nedjelju, a još će i ojačati u ponedjeljak. Tako da, evo, još i to je bitna informacija za dane koji su pred nama.
0: Okay. Hvala puno Mateja na javljanju i uživaj u vikendu.
1: Hvala također i do slušanja.
3: Pozdrav.
2: Bok.
4: Zanimljivo mi je kako je jučer, naravno, bio Dan Svetog Duje. Pričali smo, bila je ludnica u Splitu. Jučer ujutro su nam se javljali ljudi iz Splita, bilo je ružno vrijeme.
2: Da.
4: Onda, to jest tako ranije, prije podne, onda recimo je navečer, kad im je i trebalo, preko dana i navečer dok je bila tombola i koncert Doris Dragović na rivi, je bilo super vrijeme. I evo sad im se vraća kiša. Tako da lijepo ih je počastilo kad im je najvažnije.
2: Kad je najvažnije, pa to.

0: Danka. Bam. Ovo je bio Branimir Mihaljević, slušali smo Daj, daj, 6.45, ajmo mi ispuniti nekom želju. Mi smo zlatna ribica da ispunimo tri, jednu za početak. Ko nam se sve javio? Evo našeg starog prijatelja Čempe.
1: Čempa, nadam se da ste dobro. Petak je i to. Dajte mi, pozdravite sve Turopoljce, normalno. Jak imate onu stvar, ono, kad će taj petak, ono, nekad kad je svirala, ja to pjevala Vlatka, nemam pojma. I Bogak, moj Bogak, hvala ti kad je danas petak. Ajde. Bog daj.
0: Odličan. Ajde, Bog. I dalje.
2: Ucijelo to stalno šulja, jel da?
0: Nemam pojma, da se šulja. Da, profesionalni kriminalac koji samo jako voli slušati.
2: Ali voli slušati glazbu dok radi.
0: Ok, evo onda imamo još nekoga. Ovo je Robi.
3: Dobro jutro, Guten Morgen. Ma pustimo ove švabe. Nešto vam drugo ti ja reći. Znate da radim u Menjačku, ali radim za irsku firmu. I sad, I speak English very well, but I have my Balkanish accent, yeah? But day by day, because I work with Irish people, I more and more becoming talking like them, and I like it. I really like it. Fuck it, I like it. And I'm going to learn more Irish accent, and I'm going to learn it anywhere, English accent. No, pojma zašto sam danas sretan, vala zašto je petak, pa ne radimo vikend. A vikend ćemo u Menjačku provesti, nemam pojma kako, valjda u nekom pivnici, bar je pivo ovdje jeftino. Ba, much cheaper than in Croatia.
4: Ovo je odličan primjer onog što sam rekla, da se ljudi javljaju sa svačime.
0: Samo javiti.
4: Znaš,
0: ako ti neko nasumica ovako dati mobitel, rekao, slušaj, ja sam upalio snimanje, već reći šta ti prvo napravim.
4: Robi, legenda.
0: Samo napravim.
2: Super, super.
0: Dora, daj.
4: Pozdrav u Njemačku.
0: Što je par želja
4: čekati. I Ircima koji su tamo. Oni koji su se javili normalno, samo za pjesmu, je recimo Mihaela, koja kaže, s obzirom na to da je neki dan jedna gospođa tražila pjesmu da prizove kišu, i odlično je, kaže, prizvala i oblake, pa bi ja sad zapravo pjesmu koja će prizvat sunce ovaj vikend, ako može Sunny Day ili nešto u tom stilu, Neno Belan, da prizovemo sunce, puno hvala.
2: Ovdje su počele ove vremenske borbe neko pjesama.
4: Da. Onda smo dobili od Čikešice jednu želju koja kaže, ako ima mjesta na njoj, ja bi rado čula Skriptovce ili Man Who Can't Be Moved ili Break Even, nešto po vašem odabiru. Aha. Ivica bi isto slušao Vlatku Pokos i Metak. I da vidimo kog ćemo još pročitati. Recimo Slaven koji danas ima rođendan. Kaže, danas je velik dan, Slaven ima rođendan. Obožavam što priča o sebi u trećem licu.
0: 3, 2, 1, sredan rođendan ti, sredan rođendan ti, sredan rođendan Slavene, sredan rođendan ti.
4: Okay. I onda je poslao tri želje da mi odaberemo jednu od te tri. Aha. Kaže ovako, Oliver svoju zvizdu slidin, Doris pjesma i vino i Oliver za mrvu tvoje ljubavi. Evo, te tri, i onda je rekao, vi birajte.
2: Oliver nam je svirao sad.
4: Budemo malo razmislili, pa dobro.
2: Da, možemo.
0: Ajmo ovako, daj nam malo da razmislimo, pa ćemo ti pustiti nešto. Ja bi za početak možda, kad je više ljudi već tražilo Vlatku Pokus i Metak, hoćemo s tim otvoriti, jer imamo jako dobrih želja ovog jutra.
2: Ajde,
0: domaćih dobrih želja. Budemo sve to pobaciti. Sad ovo.

0: treba. Slušali smo Daleko obalu i Mađarice, došli smo skoro i do 7 sati. Hvala što ste tu.
1: Hrvatski radio.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: HR mreža.
3: Oglasi.

0: Final Craig David. Seven Days za ova stvar. Veliki, veliki, veliki MTV hit u svoje vrijeme. Sad idemo dalje, imamo jedan rođendan na kojem se želim mrvicu posvetiti sad.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Okej.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. 8.5. je danas. Slave nam se već malo prije javio da danas slavi rođendan i otpivali smo mu pjesmicu.
3: Jesmo.
0: Međutim, još jedan čovjek koji trebamo otpivati pjesmicu je Enrique Iglesias, zato što i on danas slavi rođendan. 3, 2, 1, sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Enrique Iglesias, sretan rođendan ti.
3: Da se zna točno to.
0: Da. Volio bi od vas dobiti procjenu koliko Enrique Iglesias ima godina.
2: Pa on ima 49.
0: Hrvoj?
3: 51.
0: Kao obično, istina je negdje u sredini. U sredini. Točno 50 godina danas pomije Enrique Iglesias.
3: Da, dobro smo.
0: Inače, oprosti, ne želim da ovo ispane kao da te zezam ili nešto. Ali, dakle, ti i Enrique ste isto godište.
2: Ista stvar mi je pala na pamet.
0: Isto godište, ja sam sad googlao Enrique Iglesias 2026. godina. Frajer izgleda koja ti može biti sin.
3: Stvarno?
0: Da. Mislim, to je taj ja.
3: Ma daj, ajde, molim te.
0: Idi proguglaj, pa
2: mislim, se dobro javi. Ti izgledaš za svakog.
0: Da.
3: A, dobro.
0: Ama on izgleda bolje.
2: Da.
3: A, dobro.
0: Ajde, ne može svako biti Enrique Iglesias.
3: Ajde, rođendan mu je, neću ga danas.
0: Nemoj.
3: Još će mi zamjeriti.
0: Ok, ljudi, ovako, uz Enrique Iglesias koje ćemo slušati odmah sad u početku i još par ovih željica smo ubacili kroz sljedećih nekoliko sati, pa nemojte biti tužni ako niste već dobili. Postoji šansa da ćete dobiti pjesmu, a postoji šansa i da nećete, da ste opravdano tužni.
3: Tako je to u životu. Imaćete bar temu za 3, 2, 1 kuka.
0: Tako je, savršeno. Kad smo kod toga, što je to za one koji su prvi put ovdje i gdje se mogu javiti, Dora ili Hrvoje, dogovorite se, ko će?
3: Pa... Evo ja ću reći gdje se mogu javiti. Možete se javiti na 099-616-7002, a možete i direktno na 016-16-7002.
0: A s čim se uopće javljate i što nam govorite? Tamo, Dora?
2: Pa što god želite. To smo već vidjeli. Od svojih preporuka za Halo Radio, od 321 kukaj malo kukamo, od prijava za nagradnu igru koju ćemo uskoro objasniti.
0: Da. Dakle,
2: a mislim, možete i samo biti kao Robi, pa pričati neki englesko-irski dijalekt, nešto, i evo, to je to.
0: Može. Ok, 3-2-1 kukaj nam stiže nekad kasni, nije to sad još odma, jednako kao i Halo Radio, ne znam što bi radio, to vrlo vjerojatno od 9 sati, ali možete slati svoje ideje već sad. Za početak odmah ovog sata, stvar koju smo pustili već jednom prije, mislim prije koji mjesec, pa smo komentirali spot tad. Ko nije pogledao spot tad, ima priliku pogledati ga sad. Kakva spot će?
2: Joj, sjećam se cijele priče.
0: I ja koji sam ko zadnja seljačina rekao, onaj neki lik u spotu, a ono Mickey Rourke. Would you dance?

0: prije bijelog dugmeta svirao nam je Enrique Iglesias. Ko se javio za njega?
1: Nevio kaže da mu je prije godinu i pol dana to trebala biti pjesma za prvi ples. Opa. Ali je onda prevladao suprugin prijedlog.
0: Šta je ona
1: tako
0: tražila?
1: Da je kao klasični muškarac rekao sam da, draga. Marko Škugor je bio pitanje.
0: Aha, okej. Okay. Čuj, spominjali smo to jučer, ovo potencijalno udomljavanje mačke. Hvala svima koji su se javili sa svojim prijedlozima za ime. Oni koji su mi najviše ostali u glavi su Zorica Kanđa, Urša Mjaukar i slični. Antonija se isto javila sa dobrom observacijom.
2: Jutro ekipa, ne znam da li Marko zna. I na primjer, kad smo udomljavali psa, njegovo radno ime, kako oni to zovu, je bilo Todor. I rekli su nam da bi onda trebali mi njemu dati ime koje mu počinje sa slovom T, jer je on kao bio iz tog legla, ali druga stvar je zato što se kao naviknuo već na to slovo, možda malo zvuči šašavo, ali ono da smo ga, ne znam, nazvali Šmucko ili nekak, vjerojatno se ne bi tako odazivo i nije
0: se
2: ovako trebao, ajmo reći, puno prilagođavati. Možda bi bilo dobro da možda prije svih ovih super imena, kao tipo što je Peršun, da se Marko možda raspita da li ta maca već ima neko ime i znači na koje slovo je počelo, pa da možda ide u nekom tom smjeru. To je samo neki moj prijedlog.
0: Antonija, to ti bio dobar prijedlog i pitao sam ima li mačka ime. Mačka nema nikakvo ime, nego je mačka. I ovaj... pritom ima 2 mjeseca i ne zna ko je, gdje je, kako, ono, pao s Marsa, kompletno pao s Marsa, ali dobra. Uglavnom jučer nam ga je dofurala žena, ova dobra. Volonterka, negdje oko 8 sati i dobio je svoje ime.
3: A to je?
0: To je... Da čujemo...
4: Relja, relja, relja, relja, legenda, relja. Gotovo, relja.
0: I relja je na kraju.
3: Znači relja, jel?
0: Relja, bože, kako je sladak, kako je malen.
3: A je, mačak je.
0: Mačak je.
3: Dobro.
0: Prekrasan, presladak. Narančasti, već su me upozorili da je to potencijalan problem, što je narančasti, da ti mačici znaju biti pomalo ludi.
3: A to?
0: Ali neka, gle.
3: Pa dobro, a reci ovoga kako je prošlo sa psima.
0: E, to. Dakle, njega su ti dofurali u vreći, doslovno mačku vreći. Mačku vreći smo uzeli. Dobro. I ovaj, psi su ponjušili vreću. Nismo ih htjeli odmah pustiti jedne s drugima. Ono, čisto ne znamo, jer oni...
3: Neko vrijeme držali mačku vreći.
0: Ne, on je toliko krhak, toliko malo. On, ja ne znam, on ima pola kile. Mislim, stvarno, ono, ne, ništa da. Nema.
3: Pahuljicama.
0: I uglavnom, i onda nismo ih još uvijek upoznali na način da su bili slobodni jedni s drugima. Psi su bili na lajni, on je bio tu malo šetucko negdje okolo. Mm-hmm. Dobio je svoju prostoriju, mislim prostoriju ukupa, on je smješten. Tamo je smješten, 4 zvjezdice.
3: Ima. Ma ti si ti sad?
0: A ništa. Tražim, idem na livadu obaviti što trebam. Zajedno s psima. Uglavnom, prekrasan, presladak, relja, budem sigurno stavljao neke fotke njegove. Pitala me Dora jučer, vjerojatno nije to od baš tako mislila, pitala si kao hoće spavat s nama, eto, u nekom trenutku sigurno, i čak smo razmišljali, hoćemo ga pustiti na krevet, a kad ti shvatiš, to je toliko malo, da ruku pomakneš, staviš da, njega, da. On je gotov.
1: Da, ne, nisam mislila u krevetu, nego u sobi.
0: Aha, pored nas. Da, to ne, još uvijek, ali u nekom trenutku sigurno, mislim, zato i uzmiš mačku, da imaš koga. Da te mazi, masira dok spavaš. Mora zaraditi svoju hranu. Tako da, hvala svima na prijedlozima. Relja je na kraju.
3: Dobro,
0: tehnički upisan je u karton kao Relja Peršun Damjanović Bratoš.
3: Stvarno?
0: Da.
3: A je?
0: Eto ga. Peršun. Ok, ljudi. Amadeus upravo kreće za jedno 6, 7, 8 minuta. Kreće nam naša današnja nagradna igra. Mm-hmm. Što možete osvojiti, kako? Ostanite tu.

0: Evo još jedna stvar da prizove sunce. A sad, ko želi prizvat nagradu, ipak će morat malo više nešto napraviti nego samo slušat pjesme. Dora, o čemu se radi, što radimo danas i što tražimo?
1: O, svašta tražimo, šalim se, ne tražimo svašta, tražimo nešto vrlo jednostavno. Dakle, kao što smo već i najavili, naši prijatelji iz Zaksa će ovaj petak i sljedeći petak podijeliti jednoj osobi poklon bon od 150 eura. Dakle, vaša prilika da ili opremite sebe, odnosno svoj vrat, svoju ruku.
2: Pozdrav, Dora.
1: Šta?
0: Sorry, slučajno sam još kliknuo.
1: Zove mi neko krenuo pozdrav Dora govoriti. Uglavnom, da opremite svoj vrat, svoju ruku ili zapešće, nešto slično, ali možete i opremiti nekoga drugoga. Znamo svi da slijedi vrijeme razdoblje, krizmi, pričesti, vjenčanja i slično. Pa evo, ako želite nekome pokloniti nešto što će ostati kao trajna uspomena, da pače. Ono što tražimo je, treba javiti na naš WhatsApp, dakle broj je 099-616-7002. Koji je najbolji poklon koji ste ikad dobili? Znači, jedan onaj poklon koji vas je oborio s nogu i kojeg se uvijek sjetite i zbog kojeg znate da osoba koja vam je to poklonila vas stvarno voli i stalo joj je do vas.
0: Yep. Lijepo si ispričala prvi put kad si ovo spominjala, da kako je puno bolje, zapravo pokloni pokazuju da je nekom stvarno stalo, da je malo nekako uložio nekog razmišljanja truda. I truda i tako. Govorimo u poklonima u smislu usporedbi s time kad ti samo neko, ne znam, za koji već prigodu ti da samo lovu. Pa kao, evo, kupi si ti sam, meni se ne da razmišljati, uzmi si što hoćeš.
3: Da.
0: Tako da, evo prilike za napraviti još jednu lijepu uspomenu i samo bih rekao, obožavam ovaj slogan koji si rekla sad. Opremite svoj vrat.
1: Tako je. Opremite svoje
0: zapišće. Zaks, ako tražite, ako budete ikad tražili novi slogan, ja predlažem ovo. Opremite svoj vrat.

0: Vrati u Stop Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo i na jednom mjestu. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop
1: Shop, easy shopping. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Jeste li znali da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
3: Veličina je vrlina. Velekem.
4: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.

0: Slušali smo Koloniju i Feniks. Znaš, bio sam nedavno na Redditu i neko je stavio nekakvu temu o koloniji. Ne mogu sad sjetiti više ni šta je točno bilo, nigdje ni ništa, ali sjećam se jednog komentara gdje je baš neko napisao: ovaj bend je bio toliko ispred svog vremena i da nisu bili u Hrvatskoj, nego da su recimo iz Amerike negdje, bili bi planetarne zvijezde.
1: Slažem se.
0: Ovo je ono razina Davida Geta ili bilo kog, jednako dobro kao i bilo ko od najboljih. Baš ono, ludnica. Svaka čast Koloniji.
2: Doručak na drugom u Zaks.
3: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: Nastavljamo s Oliverom, prije njega vrijeme za novosti.
1: 7:30.
2: Drugi program.
1: Dok se čeka iranski odgovor na američki prijedlog mirovnog sporazuma, američke su snage ponovno napale nekoliko ciljeva u Iranu. Teheran je, tvrdeći da je primirje prekršeno, uzvratio napadima na američke razarače. Predsjednik Trump je rekao da su njihove akcije bile obrambene i da primirje još traje.
4: Da, i dalje je na snazi. Danas su se igrali s nama. Mi smo ih otpuhali. Samo su se poigrali, za mene je to sitnica. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum. Pregovori dobro napreduju, ali oni moraju shvatiti da će, ako ne potpišu sporazum, osjetiti veliku bol. Veliku bol. Oni žele potpisati puno više nego što ja želim.
1: Obavješteni su svi putnici koji su se iskrcali s kruzera na Svetoj Heleni prije nego što je među njima otkriven hantavirus, rekao je brodski operater. To je uključivalo ljude iz najmanje 12 zemalja, među njima 7 britanskih državljana i 6 američkih. Na brodu su do sada umrle 3 osobe. Hantavirus obično šire glodavci, ali se rijetko može prenijeti i s osobe na osobu. Svjetska zdravstvena organizacija umiruje porukom da je rizik za širu javnost malen. U finalu Europske lige 20. ovoga mjeseca u Istanbulu će se sastati Aston Villa i Freiburg. Nakon što je prvu utakmicu izgubila s minimalnih 1-0, Aston Villa je Nottingham Forestu sinoć zabila čak 4 gola. U uzvratu protiv Brage slavio je i Freiburg 3-1 nakon što je u Portugalu poražen 2-1. A 27. ovoga mjeseca u finalu konferencijske lige u Leipzigu snage će odmiriti Rayo Vallecano, koji je u gostima pobjedio Strasbourg istim rezultatom kao i u prvoj utakmici 1-0. Crystal Palace je nakon 3-1 u gostima kod Šahtara i u uzvratu slavio s 2-1. Bile su to novosti, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas, djelomice sunčano, s juga porast na oblake. Mjestimice kiša ili pljuskovi, uglavnom u Dalmaciji, Posavini i u Gorju. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, na jugu i jugo. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice, vlažni i skliski, a magla smanjuje vidljivost ponegdje u unutrašnjosti. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj. Na Zagrebačkoj se vozi usporeno između čvorova Zagreb, Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, a povremene su kolone na autocesti Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Zbog prometne nesreće na Zagreba bilaznici između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane vozi se uz ograničenje brzine, a kolona je oko 2 km. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog srne na autocesti Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora na 18. km. Vozi se po dva prometna traka u oba smjera, ograničenje brzine je 60 km na sat. Autocesta A1 zatvorena između čvorova Bisko i Split samo u smjeru Zagreba. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Stara Gradiška i teretnih na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Bajakovo i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Ubli, Korčula, Dubrovnik. Ostali katamarani, trajekti i brodovi plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, Tom.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Prije nego što se bacimo na išta, imam nešto važno.
7: Ajde.
6: Dakle, naš kolega Kristijan ovdje ima suprugu.
0: Ok.
6: Točka.
0: Odlično, jako da je jako važno.
6: Šalim se. Uglavnom, on ima suprugu koja nas jako voli.
0: Okay.
6: I ona je u ovom trenutku u autu zajedno sa njihovim sinom. Aha. Dakle, Ana Marija i Marko. Uh-huh. Oni su sad u autu, slušaju nas i on je nas zamolio da ih mi lijepo pozdravimo. I kaže da putuju na posao i školu. Ona je zdravstvena voditeljica u vrtiću, a i da zbog nas sa smiješkom dolazi na posao. Oh. A da je Marko srednjoškolac koji završava drugi razred i da je inače vatreni dinamovac i da često dijeli tribinu s Hrvojem, onu sjevernu. Pa evo, onda jedan veliki pozdrav njima koji su trenutno u autu.
0: Trebali ste to ranije reći, mogli smo smisliti nekakvu ono navijačku pjesmu za Marka. Ovo sad, otprilike, znaš, da kak pjeva s Hrvojem na tribini, da mu sad otpjevamo u eteru nešto. Nas dovela pred gotovčin, ko će sad izvući iz glave nešto.
6: A ne, pa dobro. Mislim da će biti jako oni zadovoljni i sretni već s ovim pozdravom.
7: Sa lijepim pozdravom.
6: Da.
0: Hvala ljudi što slušate i drago mi je, ako imamo nekad neku pozitivnu ulogu u vašim životima, nama je to stvarno jako lijepo za čuti. Osim toga, osim tih lijepih stvari, 3, 2, 1, kukaj nam stiže nekad u budućnosti. Ko ima razloga eventualno za kukat, nešto loše što se dogodilo u vašem životu, što vas je nenerviralo ili izbacilo iz takta ili što već je, možete se požaliti ovdje na 099-616-7002. Na isti taj broj možete poslati svoje preporuke za filmove, serije, aktivnosti, sportove, destinacije, knjige, što već da je. To nam je za rubriku Halo, radio, ne znam što bi radio. Kviz za 7-8 minuta. Danas malo drugačiji opet nego što je bio prije.
7: Ma nemoj.
0: Ma moj.
7: A,
6: ma moj.

0: Martina da je ovo zauvijek najbolja pjesma i poslala je svima pozdrav iz Rafinih Ploča.
1: Zakon, hvala na javljanju. Imali smo još jedno jako lijepo javljanje koje bih htio pustiti. Ovo je Marin.
2: Dobro jutro. Sutra moj stari, najstariji sin Kristijan sa svojom odabranicom Katarinom ulazi u bračnu luku i ovim putem želim im čestitat, želim da se provesele, da se prođe u najboljem redu, želim im da se vole, baze i maze i da nikad nikome ne dozvole da stane između njih. A naravno, ja ću uvijek biti podrška. A čestitkama se pridružuju i Kristijanova braća Leon i Antonio, sestra Doroteja i Goga i moja malenkost, tata, odnosno Marin. Evo, hvala vam puno.
1: Znaš šta, inače ne radimo ovakve stvari, ali stvarno Marin nam se često javlja i mislim da ako želi podijeliti s nama ovako jedan lijep i bitan dan u svom životu,
3: pa da.
0: Je, i nemamo, lijepo je čuti, odnosno da, zanimljivo je čuti iako onako dirljivo tako jednog muškarca. Aha. I točno mu čuješ emociju u glasu i onda sam mu rekla da se baš čuje i onda je rekao pa kako ne bi, najstariji mi se sin ženi. Vrlo vjerojatno ću postati djed na jesen, tako da evo.
1: Ajme lijepo. Marine, hvala ti puno što si podijelio ovo s nama. Zabavite se sutra.
3: Čestitke.
1: Očekujemo neke fotke i najbolji weekend report.

0: nas dočekali smo osmicu uz Masima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Evo još jedno, sati 40 smo zajedno. U tih sati 40 probat ćemo nagurat puno stvari. Prvo, voljeli bi proći i kroz neke stvari koje smo radili tijekom ovog tjedna, jer je bilo niz dobrih poziva i priča i svega ostalog. Ne bih htio da se to zaboravi tek tako.
2: Tako je, da padne u zaborav.
3: Bilo dobrih stvari.
0: Uz to, 3-2-1 kukaj nam kreće i aktivan je, pa ko ima razloga za kukat, može, ako se želite požaliti nekom, 099-616-7002, mi smo taj neko. Uz to, Halo Radio, ne znam što bi radio, ali to će fokus biti ipak nešto malo kasnije, iza 9 sati. Dora, kako stojimo sa ovom nagradnom igrom? Ja uopće nisam gledao, ali ima prijava i svega.
2: Dakle, moram vam reći da ima toliko prijava i da ima toliko...
0: Da smo otkazali igru. Previše.
2: Prekrasnih i kreativnih poklona, ali stvarno. Razumijem zašto su ljudi koji su i dobili bili oduševljeni, jer sam ja naprosto oduševljena kad sam neke od njih pročitala i vidjela što se sve poklanjalo i na koji način ljudi razmišljaju. Stvarno prekrasno. Evo, i vidim da vlada veliki interes za poklon bonom, što mi je isto drago, tako da evo još nekih 15 minuta za poslati priču o tome koji je najljepši poklon koji ste ikad dobili, a onda ćemo mi nagraditi jednu od tih priča.
0: Samo da svi koji eventualno neće danas osvojiti ništa, ne plaču, dijelit ćemo i sljedeći petak.
3: I sljedeći petak je prilika, da.
0: Eto ga. Sad sviramo dalje, ovo je Leanne Rimes. Jel se tako zvao, djevojke iz Protibara?

0: uz grupu More i pjesmu Sama simpatija. Došli smo do 8.20. Sad naši prijatelji iz AXA osigurali su nam 150 eura danas poklon bona da možete nekom osigurati poklon koji će stvarno zauvijek pamtiti.
1: Ili kako je rekla Dora, da su obogatiti.
2: Opremite svoj grad. Za prijedlog stvarno, ono, Zax, oprema za vrat, oprema za zapešće.
1: Za uši.
2: Tako je.
1: Oprema za uši.
0: Dakle, priča je danas sljedeća, trebalo nam je javiti koji je najbolji poklon koji ste ikad dobili, ono poklon koji vam je nekako najviše ostao urezan u sjećanje. Make pokloni great again, to je danas priča. Teja, da te čujemo.
3: Jutro, pa evo, najbolji, najdragocijeniji, najvredniji poklon je bio poklon od moje bake koje više nema. Ona je meni poklonila svoj vjenčani prsten, da je nikad ne zaboravim, iako je to nemoguće, eto. Lijep pozdrav.
0: Hvala te što si podijelila ovo s nama. Dora, hoćeš nam pročitati još parovi koji su se javili?
2: Da, i samo bih htjela zahvaliti svima koji su slali svoje priče. Jako vas je puno i oprostite, nemojte mi zamjeriti što možda neki od vas danas neće biti u eteru, ali jednostavno ne stignemo.
1: Ali se ih pročitaš, naravno.
2: Tako je, i idući petak će neki od njih također završiti u eteru, tako da vaše prijave svejedno vrijede. Krenimo sa Leom, koja ima super jedan poklon. Kaže, ove godine su prijatelji za rođendan izradili medaljon. Ugraviran je bio njezin najdrži citat Sergeja Jesenjina, koji kaže, sve što živi na ovom svijetu neki ožiljak ima, da nisam rođen za poetu bio bih među lopovima. I kaže, unutra su stavili dvije slike, sliku mog prvog psa i mene, u kojoj su photoshopirali mog sadašnjeg psa, a sad ide i ovaj humoristični dio ekipe koji su s druge strane stavili, ne kaže, ni više ni manje nego dva glumca iz serije Heated Rivalry.
0: Okay.
2: Kaže, ovo je, naravno, bilo i drugih komponenata poklona, ali ova je pobjedila. Jelena je...
0: Ja bi se rekao, prosim da se zovem?
2: Lea.
0: Lea, okay.
2: Jelena nam je poslala i sliku kako to izgleda. Majka joj je za 40. rođendan prošle godine poklonila tortu od voća i povrća i nešto slatkiša. Mm-hmm. Uglavnom, ona je vegetarijanka i sama je sastavila tu košaru, ajmo reći, aha, tortu, prekrasno izgleda. Nosila je vlakom, budući kaže da su bile udaljene i jako ju je iznenadila, kaže da je to bio najoriginalniji poklon koji je ikad dobila. Martina je s nama podijelila također sliku, kaže, poklon za diplomiranje, i to od prijateljica koje su s njom prošle čitavu srednju školu, čitav fakultet, i kaže, evo sada još 20 godina nakon toga smo još uvijek prijateljice. Dobila je personaliziranu knjigu koja izgleda kao diplomski rad.
0: Aha.
2: I u kojoj su one svaka zasebno napisale neke svoje dojmove o prijateljstvu, stavile najdražu zajedničku fotografiju. Kaže, plakala sam čitavu večer kad su mi to dale, kad je čitala što su sve upisale, i da ima puno i sentimenta i humora, i često se na to i danas vraća kad joj treba prijatelj, a nije blizu. I za kraj, ajmo reći još nekoga, recimo ovako... Mirna kaže, moj partner se užasno boji leta avionom i visine, pa je meni za rođendan poklonio skok s padobranom s 5000 metara. Čovjek se preznojio čekajući me na tlu.
0: On se ne boji samo za sebe, nego se boji, toliko se boji da i za nju se boji.
2: Kad... Da.
1: Misli, ako to obavi njegova bolja polovica umjesto njega, da se isto računa.
0: Da. Ok, sad teški zadatak, izabrat jednog ili jednu. Stoga će taj zadatak pas na Doru. Dora.
2: Znala sam da ćete me usositi. Ok, da, bez ljutnje svima, molim vas, jer stvarno prekrasno. Međutim, meni ovaj medaljon sa ovim citatom,
0: znao,
2: slikom
0: sam,
2: sa... Stvarno je prekrasno. Opet, s druge strane, ima tu humorističnu notu, ali jako lijep citat, i mislim da je to baš pravi znak kako nekome pokloniti nešto kad ga dobro poznaješ. Na sve moguće načine. Bilo njegovu ozbiljnu stranu, njegovu zabavnu stranu, pokrili su sve.
0: Bravo, to je Lea bila, je li tako?
1: Je bila Lea, da.
0: Bravo za Leu. Isprike stvarno još jednom svima. Takav je format, takva je igra. Moramo jednu osobu izabrati, ali stvarno hvala svima koji su podijelili svoje priče. Ne samo da su prekrasne priče, kao imati takvo iskustvo, nego možda ste nekom sad dali...
1: I dobra ideja.
0: Tako je, ideja za nekoga ko možda upravo danas razmišlja.
1: Onda više nije originalno, ali dobro, u nekom smjeru potaknuti.
2: Uvijek možete nekom opremiti vrat ili zapisati.
1: Tako je.
0: Ljudi, to je to za ovaj petak. Sljedeći igramo opet. Svi koji su poslali svoje priče, one vrijede i dalje. Bravo za Leo.
1: Bravo.
4: Krštenja, pričesti, krizme, vjenčanja. Nošenje i darivanje Zax nakita je tradicija dobrog ukusa. Iskoristite popust do 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
5: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
6: Puela, Puela, Puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
7: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na fina.hr.

0: Slušamo Bowl Stup od Soli. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Doručak na drugom uz Zaks.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: U naša jedna Eurosong stvar stiže u nastavku, prije nje vrijeme za novosti.
3: 8:30.
1: Drugi program.
3: Dok se čeka iranski odgovor na američki prijedlog mirovnog sporazuma, američke su snage ponovno napale nekoliko ciljeva u Iranu. Teheran je, tvrdeći da je primirje prekršeno, uzvratio napadima na američke razarače. Predsjednik Trump je rekao da su njihove akcije bile obrambene i da primirje još traje.
4: Da, i dalje je na snazi. Danas su se igrali s nama. Mi smo ih otpuhali. Samo su se poigrali. Za mene je to sitnica. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum. Pregovori dobro napreduju, ali oni moraju shvatiti da će, ako ne potpišu sporazum, osjetiti veliku bol. Veliku bol. Oni žele potpisati puno više nego što ja želim.
3: Sjedinjene Države planiraju biti domaćin još jednog kruga pregovora predstavnika Izraela i Libanona u Washingtonu. Rasprave su najavljene za četvrtak i petak. Europska unija ima vremena do 4. srpnja ispuniti svoj dio trgovinskog dogovora sa Sjedinjenim Državama ili će one znatno povećati carine, objavio je predsjednik Trump. O tome je telefonom razgovarao s čelnicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, a raspravljali su i o drugim aktualnim temama. Složili su se, ustvrdio je Trump, da Iran nikad ne smije imati nuklearno oružje. Nakon što se Vedran Pavlek usprotivio izručenju Hrvatskoj, čeka se odluka Višeg suda u Kazahstanu o njegovoj žalbi. Sud mu je odredio 40 dana istražnog zatvora. U USKOK-ovoj istrazi o izvlačenju novca iz Skijaškog saveza, novi su dokazni materijali i predmeti oduzeti Pavleku u Turskoj. Riječ je o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Jutarnji list doznaje da se ispituju i svjedoci, a ispitano ih je navodno više od 50. Zbog epidemije hantavirusa na kruzeru, mnoge zemlje nastoje spriječiti daljnje širenje bolesti praćenjem onih koji su se iskrcali prije nego što je virus otkriven i njihovih kontakata. To je uključivalo ljude iz najmanje 12 zemalja, a brodski je operator potvrdio da su svi obavješteni o situaciji. Na brodu su do sada umrle 3 osobe. Potvrđeno je da je ukupno 5 osoba zaraženo virusom, a još su 3 slučaja sumnjiva. Hantavirus obično šire glodavci, ali se rijetko može prenijeti i s osobe na osobu. Iz Svjetske zdravstvene organizacije ponavljaju da je rizik od zaraze za širu javnost malen. Toliko u novostima na drugom, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
3: Još vrijeme danas, djelomice sunčano, s juga porast na oblake, mjestimice kiša ili pljuskovi, uglavnom u Dalmaciji, Posavini i u Gorju. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a na jugu i jugo. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometnih nesreća na zagrebačkoj obilaznici između mosta Sava i čvora Kosnica u smjeru Bregane, kolona je trenutno oko 4 km, a na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb Istok kolona je oko 2 km. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačanje promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 za Sav je promet zatvorena dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Zastoji su povremeno i na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, na brzoj cesti Solin-Klis te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Stara Gradiška, teretnih na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Ubli-Korčula-Dubrovnik. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
6: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ok, za... Čekaj samo ovako. Ajmo krenuti od ovoga. 3, 2, 1, kukaj. Je li imamo koga ili niko ne kuka?
6: Znaš što, ja imam osjećaj, s obzirom na prošli tjedan, kad je isto bilo tako, imam osjećaj kao da smo mi tu svi zajedno u ovih koliko 6-7 mjeseci postigli neko stanje zena zajedničkog.
7: I da je kukanja manje, a?
6: Tako je, nema kukanja.
0: Možda trebamo umiroviti tu rubriku.
7: Pa mislim...
0: Ako mi sad umirovimo rubriku, a onda se neko javi iza toga i počne kukat gdje je 3, 2, 1, gdje je 3, 2, 1.
7: Žao mi je, ne znam. Probajte negdje drugdje. Okay. Kukat svoje.
0: Aj, razmislim.
7: Ne znam, da, mislim. Misliš da možda smo riješili sve probleme?
0: Tako. A znaš šta, ja bi se nadao da je zapravo ovo nekakvo zajedništvo i pričice i tamo vamo da je pomoglo ljudima da im bude lakše oko stvari, pa možda nemaju ni razloga kukati.
7: Okej.
0: Okay. Shvatili da nema ništa od kukanja.
7: Da.
0: Okej, okay, ajde onda vidjet ćemo s tim, nećemo forsirati to. Halo radio, ne znam što bi radio, to znam da smo dobili već neke prijedloge, ali o tom potom onda uskoro. Ko ima za preporučiti film, seriju, knjigu ili bilo šta već što je vama sad zanimljivo i zabavno u životima u zadnje vrijeme, možete to učiniti sad, pa ćemo onda se tome posvetiti za jedno 10 minuta.
7: Dobro.
0: Prije svega toga, Boris Novković, slušajte ovo, Vukovi umiru sami.
6: Moram samo napomenuti da je ova pjesma koja sad svira za Ursulu.

0: 854 nam je došlo, hvala svima koji ste uz drugi. Halo radio, ne znam što bi radio, bit će nam fokus više nego što je sad za jedno 5 ili 10 minuta, ali imamo vremena za neku preporuku sad. Ovo je Branko.
1: Evo za Halo radio što bi radio, ako neko ne zna što bi radio za vikend, u nedjelju recimo, u dugoj resi je Duga resa Fest 2026. To je natjecanje pjevača amatera koji dolaze iz cijele države,
2: molim,
1: čak iz Slovenije. Natječu se već dugi niz godina i lijepo je podržati mlade entuzijaste. Slobodno ste doći u nedjelju u 19 sati u kinodvoranu Pučkog otvorenog učilišta u Dugoj resi.
2: Do kad traju prijave, Branko? Samo mi to molim te još javi, ja stignem.
3: Ne.
2: Imam već pripremljenu pjesmu, dakle doslovno trebam samo znati gdje se trebam prijaviti. Hvala lijepa.
3: Ja mislim da imaju tvoju sliku tamo na prijavama. Da se.
4: Nažalost, i mi smo da završili za danas.
5: HR Breža.
6: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Svako jutro, svaki dan, juhuhu. Tata, okreni na juhuhu radio.
9: Kad sa tatom učim ja.
10: Vozimo se u autu, moj tata i ja.

0: Ok, slušali smo Ray Where's My Husband, sad ćemo se vratiti na Halo Radio, ne znam što bi radio na ostale preporuke i to, ali dobili smo stvarno jako puno poruka za ove poklone i sve. I cijela igra i cijela priča oko toga koji su najbolji pokloni koji ste ikad dobili. Međutim, dobili smo i neke poklone kao pričice ovako koji nisu baš bili idealni, molim vas poslušajte ovo, ovo je Lidija.
1: Moj prijatelj, sad i kum moga sina, i ja smo u, kao studenti dobili neke ulaznice za HNK, za Osmana. I u prvih nekoliko minuta ja sam dobila bubrežni napadaj i prijatelj me nosio u kupolu HNK po stepenicama jer je tamo bio neki njihov liječnik. Nakon toga me nosio dolje do vozila hitne i otpravio me u bolnicu. Mjesec dana kasnije mi je na kućnu adresu poštar donio paket i rekao je pazite tu nešto curi, sve se razmočilo. Kad sam otvorila kutiju unutra je bila hrpa zgužvanih novina i nekakva napukla tegla. Utvrdila sam da je u tegli njegova slika, dakle on kako se ceri i svinjski bubreg zaliven formalinom. Eto ga, prijatelj je studirao veterinu i u labosu je ukrao, dakle, ne znam, 2 deci formalina, a to mu nije bilo dovoljno, pa je ostatak nadomjestio rakijom. Tako da je to, evo, najkreativniji, najbolji poklon mislim, svih vremena.
2: Ali najbolji mi je zapravo dio ova njegova fotografija gdje se smije.
0: Okay, imamo još, bilo je još loših poklona, ovo je Ivan.
3: Ne znam, hoćete li ikad skupljati, odnosno tražiti da vam dojavimo koji nas je poklon, odnosno dar, najviše razočarao, jer i to je moguće. Pa evo, ja sam kad dite od 9 možda godina, u vrijeme Dida Mraza to je još bilo, a ja imam puno godina. Među slatkišima koji su u redu, mislim, naravno, nalazila se i knjiga Hrvatski bog Mars Miroslava Krleže. Eto.
0: To je za rubriku Halo Radio, znam što ne bi
2: radio. Što ne bi
0: radio. Ajmo se vratiti na ovu originalnu rubriku. Dorice, koja nam se sve javio?
4: E, imamo sljedeće preporuke još koje kažu Tamara. Ona je na povratku iz Rima i ima prijedlog za vikend putovanje. Kaže Rim, onda je prošli vikend provela u Sloveniji, kaže također preporuka. I za ovaj vikend vin istra u Poreću sa curama, kaže bit će super dođiti.
0: Ti njom putuje non stop.
4: Da.
0: Sviđa mi se tvoj život.
4: Tena je preporučila seriju The Medicine, kaže predivna obiteljska priča koja je u moru bogatstva nakon tragičnog odlaska oca svača da im je htio pružiti više od samog novca, ali su svi članovi obitelji za vrijeme njegovog života bili slijepi i sad kad ga više nema, dolaze onda gdje on bježao od surovog luksuza i disao i živio punim plućima, kaže top serija za razmislit i malo se zamislit.
0: The Medicine kao lijek?
4: The Medicine.
0: Aha, Medicine.
4: Da.
0: A, okej, okay, okej, okay, dobro.
4: The Medicine.
0: E, kad smo kod serija, ja imam jednu preporuku koju ću opet dati o seriji, odnosno nečemu što...
4: Na slijepo.
0: Na slijepo.
2: Momci s Madisona.
0: Na slijepo, ne Momci s Madisona. Ali, već smo pjevali hvalospjeve ovdje za seriju The Pit.
4: Mhm.
0: Došla je druga sezona, mislim da je izašla sad u cijelosti, možda čak i već prije koji tjedan da je to izašlo do kraja. Znam da nisam htio gledati jer znate kakvi su nam mozgovi sad 2026. Svi smo ono pažnja, nula bodova, nema šanse da čekaš jedan dan do sljedeće epizode.
2: Da.
0: Sad je sve izašlo tako da ću ja ovog vikenda gledati The Pit sezona broj 2 i mogu praktički garantirati da će biti jednako dobra kao i što je bila i prošla.
4: Dobro.
2: Da, okay. Onda bi ja predložio treću sezonu, nisam ju gledao i još se niti ne snima, ali vjerujem da će biti
0: izvrsna. Ne, ti se nećeš danas. Moraš nam dati jednu konkretnu dobru preporuku.
2: Ma nema problema ovoga. E, znaš šta bi mogao recimo preporučiti? Kako je ovo sad vrijeme ovoga ljepše došlo i to je otprilike doba kad je moja Miša prije 1-2 godine naučila voziti bicikl na 2 kotača. Mm-hmm. Sjećam se da smo imali baš ono problem. Recimo nismo se mogli dosjetiti gdje bi to izveli učiti voziti bicikl. Ili je preprometno ili nema dovoljno, znaš, ono zaleta i sve. Pogotovo ono prvi puta. I onda smo našli, zapravo ima jedna fenomenalna pozicija, to malo više sad vrijedi za one koji su iz Zagreba.
4: Zagrebu? Okay.
2: A to je južni nasip, savski nasip,
0: okay.
2: Negdje tamo kod rotora, znači oni koji su iz Zagreba. Ono što je nekada bilo, koristilo se kao obilazak cestovni dok je rotor bio u izgradnji.
0: Aha.
2: To je sad ogromna asfaltirana normalno ovoga dugačka cesta koja je zapravo zatvorena za promet. I to je idealna površina za sve koji namjeravaju svoje dijete naučiti voziti bicikl ili koturaljke ili skateboard, da znaju da nisu u opasnosti ugrožena djeca od ostatka prometa.
0: Jako cool.
4: Dosta dobra preporuka. Dobro. Bravo.
0: Hoćeš još nekog opet?
2: Ako vam to recimo bude predosadno, sutra je derbi ovoga Dinamo.
0: Ne, dosta.
4: Ne, ne. Ok, Danči se javila, ima isto super ideju za Zagreb. Glavni kolodvor je u pitanju, kaže, nedjelja u 20 sati, prvi peron, besplatno prikazivanje filma Vlak u snijegu. Dio projekta povrata filmova na lokacije snimanja. Super, super
0: projekt
4: ideja.
0: Povratka filmova na lokacije snimanja?
4: Da.
0: Ajme, kako zanimljivo.
4: Odlično,
2: ja,
4: super ideja.
2: Dobar projekt.
0: On mora malo istražiti.
2: Jel se zna nešto više ovoga, koje su daljnje ovoga akcije?
4: Pa naći ću evo.
2: I lokacije.
0: Aj, naći
2: dobro. Dobro, dobro, okej. Okay.
0: A ko ima još koju preporuku za ubacit, može 099 616 7002. Sad slušamo Song Killers i Superman.

0: Ok, što smo saznali o ovom projektu? Je li imamo išta tu?
1: Saznali smo da je to dakle projekt kojim se vraćaju te, kao što smo rekli, filmove na lokaciji snimanja. Prvi je Vlak u snijegu sad u nedjelju na Glavnom kolodvoru. Druga dva filma isto su vezana za Zagreb. Zagrebačka je to priča. Ostali filmovi koji će se gledati je Sretno dijete, i to 20. svibnja, dokumentarac, koji će se prikazivati u krugu studentskog centra. Kaže da vraća film u njegov prirodni habitat, u prostoru u kojem je ta glazba nastajala, gdje su akteri filma proveli svoje najvažnije formativne godine. I treći, odnosno ciklus, završava 27. svibnja projekcijom musicala Guslač na krovu u muzeju grada Zagreba. Tamo će dakle eto biti prikazan taj musical.
2: Trebali su na krovu muzeja grada Zagreba
1: i staviti guslača.
2: I guslača, za svaki slučaj.
0: Ko nam se još javio sa preporukama?
1: Ante se javio, Noć tvrđava je u Zadru, pa eto, preporučuje šetnju po utvrdi Forte, Perivoj Vladimira Nazora u Svenjere. Uh-huh. Didi se isto javila iz Zadra, kaže, sutra šušur u gradu, kava popodne Nin Zaton, a nedjelja Wings for Life.
0: Aha.
1: Kaže, ako nemate startni broj, ona ga ima, ali nije od trčanja, ali to neće propustiti. Lani je, kaže, bez prethodno neprestanih ni 100 metara otrčala 8 km.
0: Wow.
1: A ove godine svi koji nemaju dakle startni broj mogu doći, mogu biti podrška trkačima u stazu, sigurna sam da svima to znači. I evo recimo još nešto, dobili smo preporuku za ljubitelje mafijaških serija, zove se Senke, rumunjska serija je u pitanju.
0: Kako, Senke?
1: Tako je. Rumunjska
0: serija.
1: I dobili smo preporuku od Dine, koja ima rođendan danas i kaže da je dragi odveo Vinkovce i kaže da je taj mali gradić predivan i preporučuje svima da ga posjete.
0: Dakle, dođu u Vinkovce.
1: Tako je.
0: Bio drugačiji način za reći ono što je short i već odavno.
2: Da, da.
0: Ok, imamo još možda 10 minuta, to sam možda i puno rekao, za ostale preporuke, ako neko želi nešto ubaciti unutra u Halo Radio, ne znam što bi radio.
2: Da, pa evo,
0: do 9:30, možda 2.
3: Jeste li znali da je naš najveći otok Cres? Da je Arena Zagreb najveća dvorana? Da je najveće jezero Vransko jezero?
4: A da je Velikem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
3: Veliki izbor proizvoda, velika kvaliteta, velika briga o kupcima, velika mreža trgovina, jer veličina je vrlina.
4: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velikem.hr.
3: Velikem, vaš centar boja.
5: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod Uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
3: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na fina.hr.

0: Slušali smo On My Mind prije nego što krenemo dalje, samo jedna prometna informacija. Čekaj, to sam nek zapisao, zaboravio sam gdje. Aha, evo ovako, Slavonska avenija, javila nam jedna slušateljica, Slavonska avenija na križanju za Ivanju Reku na skretanju, tamo ne radi semafor, javila je da je totalni kolaps. Pa ili da kažemo ljudima da ne idu tamo, ili da zamolimo nekog da dođe popraviti to. Pa evo, jedno od to dvoje. Onda.
1: Doručak na drugom u ZAKS.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. ZAKS, oduševi svaki put.
0: U nastavku, amene, ta pjesma. Uglavnom, prije toga idu nam novosti.
3: 9.30.
4: Drugi program.
3: Rusija i Ukrajina međusobno se optužuju za kršenje dvodnevnog primirja koje je Moskva proglasila kako bi proslavila pobjedu Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom. Noćas i jutros srušili smo više od 260 ukrajinskih bespilotnih letjelica, objavilo je Rusko ministarstvo obrane. Moskva je upozorila da će svaki ukrajinski pokušaj da poremeti sutrašnju proslavu izazvati masovni raketni napad na Kijev. Ruske snage izvele su noćas više od 850 napada dronovima. Ukrajina će i danas odgovoriti istom mjerom. Branit ćemo svoje položaje i ljudske živote, rekao je predsjednik Zelenski. Istražni sudac Zagrebačkog županijskog suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor dvojici osumnjičenih u akciji Ureda Europskog javnog tužitelja povezanoj s malverzacijama s poticajima u poljoprivredi. Čini se da su ostali, a riječ je ukupno 21 osumnjičeniku, nakon ispitivanja priznali krivnju. Iz prikupljenih dokaza proizlazi da su bivša službenica Agencija za plaćanja u poljoprivredi i još dvoje osumnjičenika, zajedno s poljoprivrednicima obuhvaćenim istragom, pokušali pribaviti 670 tisuća eura europskih potpora, od čega je 357 tisuća eura i isplaćeno. U drugom kraku istrage voditelj podružnice Agencije za plaćanja pogodovao je nekim korisnicima u ostvarivanju potpora iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, za što je dobivao nagrade. O slučaju je dao izjavu delegirani europski tužitelj Saša Manojlović.
5: Nakon akcije u dva kaznena predmeta, Ured Europskog javnog tužitelja je podnio prijedlog za istražni zatvor u jednom od ta dva kaznena predmeta protiv dvojice okrivljenika u odnosu na jednog okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela u odnosu na drugog okrivljenika samo zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Preostaje dakle utvrđivanje relevantnih činjenica u kaznenom postupku i provjera navoda inkriminacije do sada.
3: Kolumbijska pop zvijezda Shakira predstavila je službenu pjesmu svjetskog nogometnog prvenstva Daj, daj. Na društvenim mrežama objavila je isječak nove pjesme u videu s kultne Marakane u Rio de Janeiro. U pjesmi sudjeluje i nigerijski pjevač Burna Boy, a službeno će biti objavljena sljedeći tjedan. Prvenstvo će se održati od 11. lipnja do 19. srpnja u Meksiku, Sjedinjenim Državama i Kanadi. Shakira je izvela je službenu pjesmu i za svjetsko prvenstvo 2010. u Južnoj Africi. Vaka vaka. Toliko u novostima, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Marijana Mišura.
4: Novosti.
3: I vrijeme danas, djelomice sunčano, s juga porast na oblake, mjestimice kiša ili pljuskovi, uglavnom u Dalmaciji, Posavini i Ugorju. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, na jugu i jugo. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane vozi se po dva prometna traka u koloni od oko 2 km, a završen je očevid prometne nesreće. Povećana je gustoća prometa i na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, kolona je oko 3 km. Usporeno u zastoje vozi se i na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Stobreću i Podstrani. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija Ubli-Korčula-Dubrovnik. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
4: Dobro jutro.
0: Jako mi smiješno bilo sad, imao sam razgovor telefonski za vrijeme novosti, zvao je Ivan. Rekao prvo, halo bok, ej, jel mi možete ponoviti pitanje? Ja kao, koje pitanje, ne razumijem. Koga sam dobio? Kaže, drugi program Hrvatskog radija. Aha, vas sam dobio. E, mogu vam samo nešto reći. Šta? Vi ste meni super. Rekao, dobro. Ajde,
4: hvala.
0: Ajde, bok. Ide sa... I slušaj dalje koji već radio slušaj.
7: Da.
0: Što se tiče ovih preporuka za što radi sljedećih nekoliko dana, evo Marine.
8: Halo radio, znate kad ću raditi ovaj vikend? Radit ću. Majčin dan je, pripremam cvijeće. I već sam sad malo čukču, kaj bok.
0: Marina, ja bih ti samo htio zahvaliti na ovom pozitivu.
7: Da.
0: Majčin dan.
7: Je.
4: Nemojte mi zaboraviti, molim vas, druga nedjelja u svibnju uvijek majčin dan.
0: Znaš kako me jeze sad prošlo, čisto od pomisli da sam zaboravio. Koja je kazna s kojom se uvijek moraš suočiti.
4: Znaš da ja svoje braći uvijek šaljem ili dan prije ili ujutrem napišem danas i majčin dan.
7: Jel
0: možeš to i meni isto kad već šaljem grupnu poruku? Ja sam isto nešto kao brat.
4: Iako znam zašto. Da ti mama sluša i sad će znati da je to došlo jer sam te ja podsjetila, ali dobro.
0: A ne, već, šta da sad radim? Je li bolje to ili da ne dobiju nikakvu čestitku? Koja ti mama, biraj se. Ok, ko još ima, ko se javio s preporukom za vikend ili šta?
4: Danči kaže da je sutra u Zagorju u dvorcu Veliki tabor Noć tvrđava. Program uz vatreni spektakl, viteške borbe, radionice i slično počinje u podne. Uh-huh. Dobili smo preporuku i za jednu knjigu, dakle Stephen Covey, 7 navika uspješnih ljudi.
0: Ok.
4: To treba pročitati.
7: Pa kojih 7? Neka na broj, to je to.
4: Pa da, sad ću mi tu raditi neke uvode koji traju za uvijek.
7: S dugačkim uvodima, da.
4: To je strašno, najgori ljudi. SF serija Problem 3 tijela je još jedna preporuka koju smo dobili.
0: E, to sam čuo da je odlično, ali ima serija pa sam pogledao.
4: I sad vidim da nam nitko nije ništa preporučio za jesti, pa mogu ja biti ta osoba.
7: Možeš,
0: surprise, ajde.
4: Uglavnom, neki dan sam radila zdravu verziju nekakve, ajmo reći, slatke rolade. Ljudi moji, za one koji paze, za one koji paze na unos kalorija i šećera, uh-huh, i svega ostalog, ovako. Dakle,
7: nemojte
4: ono što vam treba su bjelanjci od kojih, uh-huh, ćete napraviti snijeg. Kad napravite snijeg od tih bjelanjaca, možete dodati unutra malo šećera ili samo ovog, kako se zove, sladila nekog drugog, mm-hmm, i tako dalje. Posložite to na protvan, onaj veliki kvadratni protvan, posložite taj papir za pečenje na papir, odnosno bjelanjak na taj papir za pečenje.
0: Jasno nam je.
4: Posložite. Dobro. Stavite to u pečnicu da se speče, mm-hmm, izvučete van, dobit ćete tako jedan veliki, ajmo reći, kvadrat, na koji ćete onda namazati grčki jogurt u koji ste umiješali med, mm-hmm, i narezane jagode. I samo ćete zarolat. Savršeno. I dobiješ ogromnu roladu, okay, ogromnu, koju možeš cijelu pojest za samo 100 i nešto kalorija. A stvarno. I fino je, nije onako nešto bez veze.
0: Dorovik radi ove kao zdrave recepte, malo kalorija, malo svega. Je li to zbog grižnje savjesti koju osjećaš nakon 3 kante piletine ili ta faza života, gledaj kako gleda, je li ta faza života iza tebe ili ovo kao isprika tvom tijelu zbog toga što si mu učinila dan prije?
4: Pa ne, nije, mislim, nije.
7: Ma ne, meni ovo dobro zvuči.
4: A stvarno
7: mi ovo zvuči, neka Pavlova.
4: Ajmo reći, da, samo što nije ono tako, nije taj bjelanjak tako sušen kao Pavlova. Pavlova se jako dugo na niskoj temperaturi to suši,
7: ona da bude ono. Iznutra mora biti ona, a izvana da.
4: A ovo tu je dakle mekani bjelanjak koji je kao nekakva, cijeli, da.
7: Aha.
4: Rolada, namaže se recimo grčki jogurt sa medom i jagode. Stvarno je fino.
0: Ja vjerujem da je fino. Ja uopće nisam preispitivao kvalitetu toga, nego motivaciju.
4: Znam što si ti preispitivao. Motivacija je ta da sam se okrenula malo zdravijoj prehrani i super mi je.
7: I umjesto da ali, podržiš...
4: Ja i već sam mi rekla da nije da izbjegavam sve ostalo, jer, uh-huh, sam si svjedočio da sam prije tjedan dana pojela i koje pileće krilca s roštilja, uh-huh, ali sve nekako umjereno.
7: Znači ti nisi smanjila ovo nezdravo, nego si samo još dodala na to još i zdravo.
4: Smanjila sam nezdravo. Prestanite.
0: Ljudi moji, u ovakvim situacijama
4: dakle,
0: mi bude...
4: Dakle, duplo kalorija još.
0: Samo su neke malo zdravije od ovih prije. U ovakvim situacijama bude mi žao da mi uši nemaju ruke, da se mogu prekrižiti sad jer će im trebati, zato što u nastavku ide... ide Beyonce i Listen. Ja znam da si ova tu zdrava mala kuharica neće moći pomoći da ne odurla cijelu pjesmu ovdje. Budite ali sretni da niste ovdje i da ne morate slušati. Ajmo ti i ja van, a?
4: Ajde.

0: Yes, Madonna.
1: Madonna je objavila i suradnju sa Sabrinom Carpenter. Pjesma nosi ime Bring Your Life. What do you do?

0: Pjesmu Bring Your Life Madone i Sabrine Carpenter slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.
2: Ovo je drugi.
1: Faca s placa. S vama je Jelena Čulibrk-Pajić.
3: Dobar vam dan i dobro nam došli. Petak nam je stigao, odavno zapravo, ali evo kako protječe i kako ide sat za satom, tako da vjerujem da oni koji inače rade od ponedjeljka do petka da se vesele kraju radnog vremena i početku vikenda koji je pred nama. Doduše, ima još ponešto toga za odraditi, vjerujem, i na vašem popisu za riješiti, a na mom za početak podsjetnik na prometnu nesreću, gledam izvještaj Haka, do prije nekoliko minuta je stajala obavijest i za jednu životinju na cesti, o srni je bilo riječ, ali sad je više nema, dakle to je vjerojatno riješeno. No, još uvijek stoji informacija za prometnu nesreću na autocesti 4, Goričan-Zagreb, između čvorova Sesvete i Zagreb-Istok. Lokacija je 94. km u smjeru Zagreba, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine, pa svakako budite oprezni. Evo, da riješimo onu najvažniju informaciju za vozače odmah u startu, a onda da vam i kažem o čemu ćemo razgovarati danas, odnosno govoriti u Faci s placa. Najavit ćemo i popratiti zapravo Jagoda i Palačinka Fest koji se održava u Zagrebu na Europskom trgu još dobrih 10 dana do 17. svibnja. Pa ćemo o tome u ovom prvom dijelu emisije do naših novosti. A nakon toga nam stiže u goste glumica, ali i mama, Marijana Mikulić. Autorskom monodramom Mare, žena majka glumica, posljednjih nekoliko mjeseci, posljednja 3-4 mjeseca čini mi se, imala je zaista veliki broj izvedbi i jako lijepe reakcije i putuje zapravo po cijeloj Hrvatskoj pa i šire upravo s tom predstavom. Ako se ne varam, u Mostaru je igrala dvije predstave i vidjelo ju je 1400 ljudi u dva dana, tako da je to zaista impresivan podatak. Ona nam stiže u goste iza ovih prvih novosti u 10.30, a nakon toga ćemo se dotaknuti jednog profila koji se zove Održiva prehrana i možete ga pronaći i na društvenim mrežama i online. Jedna također mama, diplomirana novinarka i stručnjakinja za digitalni marketing, ali i žena koja se bavila sa hrpom različitih stvari. Bila je i stjuardesa i vodila je polikliniku, otvorila dvoranu za vježbanje. Posljednjih godina organizira radionice prehrane, ima svoju zbirku recepata, održiva prehrana, kažem, na društvenim mrežama. Ona je Kristijana Božičević i ona nam dolazi tamo negdje u 11.30, pa ćemo o brojnim receptima, a imat će i nekoliko prijedloga za vas koji ste možda bezidejni nakon svih silnih recepata. Znate, u ostalom i sami da kažu da zapravo vrtimo 10-20 istih recepata i onda smo stalno u krug i onda u nekom trenutku se dogodi ono, a što ću kuhati danas? E pa možda neki prijedlog baš onda dobijete uz našu današnju facu s placa. Lidija Belija bira glazbu, Karlo Harmicer sve tonski realizira tamo na Prisavlju, a ovdje s terena pozdravljaju vas Damir Les, ja sam Jelena Čulibrk-Pajić. Još jednom dobar dan i dobro nam došli.

0: Faca-s placa.
1: Faca-s placa i ovoga petka, prošlog do duše nas nije bilo, bio je 1. svibnja, praznik rada, tako da tržnice nisu ni radile, mi nismo bili na terenu, napravili smo jednu prilagođenu varijantu programa iz studija, no eto nas ponovno na suncu i drago nam je zapravo kad možemo doći nedaleko od neke od tržnica, u našem slučaju Dolca, ovako na jedan lijepi sunčani dan, nije još uvijek prevruće, taman ugodno, a vjerujem da je i na Europskom trgu svih ovih dana, osim kad je ovo baš bilo jako sivo i kišno, bilo itekako lijepo, jer se ondje događa Jagoda i Palačinka Fest, i to od 30. travnja. I još dobrih 10 dana možete uloviti tu zgodnu kombinaciju, iako nisu samo palačinke tu na tapeti i na meniju, no više ćemo doznati od organizatora i inače i ugostitelja, gospodina Marina Medaka. Dobar dan.
2: Pozdrav svima.
1: Odakle ideja za spojiti i ovako na jedno mjesto dovesti jagode i palačinke? Mislim, nije teško doći do te kombinacije i kad ju slažemo doma, odnosno nije ju se teško domisliti, ali posvetiti cijeli jedan festival jagodama i palačinkama.
2: Pa inače, ja se dole u rodu Sušće Neretve i prije nekih 25 godina sam prvi put posadili smo kao familija veliki nasad jagoda i od tud je krenulo već ideje o nekom festivalu s jagodama. I onda je u jednom času prije 5-6 godina sam razmišljao napraviti palačinka festival i kako to složiti, čito vrijeme je bila neka ideja da bude palačinka festival u proljeće. Ali kako je puno žena s kojima sam razgovarao pa rekla pa di ćeš palačinka festival u proljeće, mi trebamo ići na kupanje. I onda sam stavio ipak termin palačinka festivala u jesenski back to school termin kad se ljudi vrate s mora, ali i dalje me kopkalo to kako da napravim u proljetnom izdanju i onda sam spojio ta dva festivala u jedan i tako je nastup palačinka i jagoda festival gdje ima, ajmo reći da svako je nešto, pa onda je i kompletna ideja bila da se napravi vizual križić kružić kao da se izabere koji ste tim, jeste li tim jagoda, jeste li tim palačinka i na taj način da dođete na sam festival.
1: A što s onima koji su tim i jagoda i palačinka?
2: Naravno, za njih imamo preko 15 proizvoda koji su spojeni s palačinke s jagodama. Sve skupa imamo skoro 40 različitih proizvoda na festivalu, a za one koji vole i jagode i palačinke ima stvarno hrpa proizvoda od čokoladnih, od krema raznih sa mascarponeom, do raznih palačinko torti, kajzeršmana, palačinki klasičnih, jagoda s čokoladom, oražnjiću, jagoda sa tučenim vrhnjem, stvarno jako, jako puno proizvoda koji su, gdje smo spojili i palačinke i jagode i čokoladu i svašta.
1: Mm-hmm. Moram pitati, obično kad sa šefovima i sa onima koji proizvode, odnosno koji stvaraju recepte i hranu razgovaram, onda razgovaramo o kojekakvim kombinacijama, receptima i slično, ali moram priznati da ih zaboravim pitati što je njima najdraže ili koja je njima neka najdraža kombinacija. Koja je vaša? Evo, da po vlastitom guštu slažete jedan tanjur u kojoj je ili palačinka, ili jagoda, ili kombinacija, kako bi to izgledalo?
2: Pa gle, ja sam ono stvarno, teško mi je procijeniti je li ono klasično tučeno vrhnje sa jagodama, evo i sinoć sam to s kćeri radio, kćeri je sama miksala šlag, naravno njoj je to uzbuđenje, a ili ići u varijantu sa čokoladom, jako, jako je teško izabrati između te dvije varijante, jer stvarno, mislim ono, to je nemogući praktički izbor.
1: Da. Kakav je bio interes do sada ovih dana? Imali ste nešto dobrih, odnosno lijepih dana, bilo je i nešto onako sivog i kišnog vremena, ali evo 30. travnja, rekla sam, ste otvorili. Što su Zagrepčani i gosti grada pokazali do sada?
2: Pa stvarno smo odlično radili ovaj spojni vikend koji je bio produžen gdje nije bilo puno ljudi u gradu, bilo je stvarno jako, jako posjećeno i ovih dana svih je jako dobro posjećeno jer to je prije svega obiteljski festival, ali ljudi dolaze od roditelja s djecom pa baka sa unučadima i stvarno mladih ljudi svi dolaze na festival i jako je posjećen i to je točno ono što smo htjeli postići kao organizatori da dobijemo jedan obiteljski festival, da to nije disko na otvorenom, nego da je to prije svega ponuda za cjelovitu obitelj.
1: Mm-hmm. Koje su uopće, imate li podatke možda o količinama, bilo ispečenih palačinki, bilo jagoda koje su stigle i koje stižu svakodnevno? Da. Pretpostavljam, s obzirom da jagode jesu onako nježne i moraju se pažljivo, kako bih rekla, mora se s njima pažljivo, da onda možda i kroz dan u nekoliko navrata nove pošiljke jagoda stižu.
2: Pa ne, jagode nam dolaze svaki dan svježe. Bio nam je maksimalan dan prodaje sa, što se tiče jagoda, 180 kila jagoda smo u subotu prodali. Što se tiče palačinki, sa ta subota nam je bila preko 3000 palačinki, u raznim formama smo prodali, tako da to nam je bio maksimalni broj što svega što smo mogli prodati. I to je stvarno ono bilo razvaljivanje, ubili su nas, tako da očekujemo to isto i ovaj vikend, jer ljudi kad navale, to je nemoguće spriječiti.
1: Da. Nisam, moram priznat, pratila predetaljno vremensku prognozu, ali čini mi se da najavljuju dobro vrijeme, tako da bi trebalo biti ovako kao što je i danas otprilike, tako da vam želim dobro vrijeme. Možda još samo da spomenemo radna vremena, odnosno kad vas se može posjetiti na Europskom trgu u Zagrebu.
2: Pa, radnim danom smo 3 do 23, znači od 3 do 11, a vikendima, to je subotom i nedjeljom, smo od podne do 23.
1: Eto, riješeno. Gospodine Metak, hvala puno i puno uspjeha.
2: Hvala vama.
1: Marin Medak bio je s nama, organizator ovog festivala Jagoda i palačinka, ujedno i ugostitelj. Vjerujem da vam je ime itekako dobro poznato, a ja ću još samo spomenuti lokaciju, dakle Europski trg u Zagrebu, i imate fore još do 17. svibnja.

0: Kromo svjetlost, hrvatska tvornica boja i lakova iz Lužana.
1: Već cijelo stoljeće nijansama boja uljepšava vaš život.
0: Kromo svjetlost od 1920.
1: Uvijek za nijansu bolji.
2: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
3: Krštenja, pričesti, krizme, vjenčanja. Nošenje i darivanje Zaks nakita je tradicija dobrog ukusa. Iskoristite popust do 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
4: Oglasi.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Dok se čeka iranski odgovor na američki prijedlog mirovnog sporazuma, američke su snage ponovno napale nekoliko ciljeva u Iranu. Teheran je, tvrdeći da je primirje prekršeno, uzvratio napadima na američke razarače. Predsjednik Trump je rekao da su njihove akcije bile obrambene i da primirje još traje.
2: Da, i dalje je na snazi. Danas su se igrali s nama. Mi smo ih otpuhali. Samo su se poigrali. Za mene je to sitnica. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum.
0: Unatoč najnovijim zbivanjima u Iranu, na međunarodnim tržištima nafte za sad nema drastičnih skokova cijena. Na londonskom je tržištu za barel trenutačno potrebno izdvojiti $102. Kako prijevoznici u Hrvatskoj odgovaraju na aktualne izazove, raspravljalo se u emisiji U mreži prvog. Govore predsjednik udruge autobusnih prijevoznika Hrvoje Meštrović, Zdravko Bubnić iz Ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore i Dražen Antolović iz Ministarstva prometa.
3: Nama je prvenstveno glavni trošak ljudi, ali je gorivo odmah nakon toga, znači najvažniji naš trošak, odnosno najveći. Utjecaj goriva se direktno vidi u našim bilancama, znači vidimo da su povećani troškovi, smanjuje se profitabilnost i ono što je najveći problem, dugoročno smo izloženi većim rizicima.
4: Stanje definitivno nije dobro. Pa gorivo u ovim uvjetima udara više od 50%. Gorivo kao tako je, kad pogledate u zadnjih par mjeseci, znači gorivo je gotovo 40 centi otišlo gore. S obzirom da je u udjelu prijevoza gorivo nekakvih 33%, odnosno 1/3 je, kad se to digne toliko, znači vi ste praktički ste na rubu egzistencije, da kažem.
5: Očekujemo još jednu 5 županija da će to saživjeti, što bi onda bilo već nekakvih 13 županija koje su stvarno onda odredile svoju mrežu na kojima se treba odvijati cestovni promet i održava se redovito i država tu sufinancira sa 75%, što je stvarno veliki iznos.
0: U Poreču će biti predstavljena najveća hotelska investicija u zemlji u posljednjih nekoliko godina, Valamarov Resort Picál. Turistički kompleks koji može primiti 1700 ljudi vrijedan je više od 200 milijuna eura. U kompleksu se nudi mnogo sadržaja, moderan wellness centar, nekoliko bazena, kafića, restorana, sadržaja za djecu te najveća dvorana u Istri za održavanje kongresa, koja može primiti čak 1200 sudionika. U sezoni će zapošljavati 800 radnika, od kojih je više od domaćih, a ostali su iz susjedstva i trećih zemalja. Čuli ste novosti, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas, djelomice sunčano, s juga porast na oblake, mjestimice kiša ili pljuskovi, uglavnom u Dalmaciji. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, na jugu i jugo. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pješak je na autocesti Bregana Lipovac između Čorova, Kutina i Lipovljan i u smjeru Lipovca vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama, a zastoji su povremeno i u zonama radova, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 zatvorena je dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama, zastoji su na Istarskom Ipsilonu između Čora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Stara Gradiška, teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Ubli-Korčula-Dubrovnik. Želim vam sretan i ugodan put.
7: Faca s placa.

0: Faca Spaca.
1: Spomenula sam već zapravo i goste, odnosno gošće koje će nam se pridružiti u današnjoj Faci Splaca, a prva, najkraće rečeno mogu reći žena, majka, glumica, da onda i zapravo odmah oslovim njezinu autorsku predstavu koju igra od početka ove godine, od siječnja. Mama s jedne strane, s druge strane glumica, žena koja je na sve strane i evo srećom pa glava i migrena su iza nje, jer nažalost zadnja tri dana se mučila sa migrenom, pa vi koji možda jeste ovoga sličnog tipa i koje je mučilo možda vrijeme posljednjih dana, nadam se da vas je to popustilo ovog sunčanog petka. Marijana Mikulić danas s nama. Marijana, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
1: Drago mi je da je glava obolja prošla, evo spominjala sam van etera prošloga petka, imala sam osjećaj da će mi se glava raskoliti i iako postoje različite vrste groznih boli, ali to je jedna od onih koje, ne želite ni najgorem neprijatelju.
2: Pa meni je grozna, ali uvijek pomislim, uvijek ima gore. Da. Tako da šta god mi se dogodi, nekako teško ti se nosi s time u tom trenutku, ali uvijek pomisliš onako, a šta da radiš. Sad ima i gorih stvari, ljudi se nose sa stvarima koji ne prolazi bol nikako i pola života tako žive, tako da evo, sretna sam da mene proganja nešto što ipak prođe.
1: Da. I što određena medikamentozna terapija može ipak riješiti. No, da se mi vratimo na ono zbog čega smo se i našle. Trebali smo se u stvari naći, bila je to takva okolnost tamo krajem travnja nego ožujka, međutim ono nevrijeme nas je malo spriječilo pa je emisija bila premještena iz ovog našeg kombija u studio, ali inicijalni povod razgovora jest predstava Mare, žena, majka, glumica, predstava koja igra od početka godine, od siječnja i sad već iza sebe ima dobrih 35 izvedbi.
2: Da, 35 izvedbi, imamo već dogovorene naredne, na jesen bi trebala već biti zapravo dogovorena, iako sve ide po redu, ovaj će biti 50. okrugla već. Iako na ljeto uzimamo čak 2 mjeseca stanku, jer ja trebam malo se i obitelji posvetiti, poraditi na dokumentarcu za koji sam dobila na HAVC-u ovaj poticaj za razvoj. To je tek prvi korak, ali imam nekakve observacije sam dobila i moram sada napraviti stvari koje moram da bi se taj prvi korak dovršio do kraja. Tako da evo, moram se posvetiti tim nekim drugim stvarima. Velika je pauza, ali evo ipak ima niz tih predstava se nastavlja na jesen. Mare rola neki super život kojem se ja uopće nisam nadala, moram priznati, evo, sretna sam zbog toga.
1: Je li bilo teško Mare postaviti na pozornicu i na ove daske koje život znače s obzirom na karakter predstave?
2: Pa bilo mi je s jedne strane ono producentski se baciti u to na glavu, kao sama sam sve. Nisam nikog unutra drugog zvala s producentske strane, jer sam htjela biti potpuno neovisna u tom smislu da mi niko ne uvjetuje ni prostor, ni ljude s kojima ću raditi, ni to. I to je bilo onako jako izazovno. Sama sam i plaćala i prostor i sve drugo što se uz to vezalo uz predstavu. Ja se ispričavam, ne mogu se uopće. Imamo društvo sa druge strane. Ali još veći izazov od toga mi je bio zapravo tu priču iznijeti van. Ja sam mislila, Bože, hoće to ikoga zanimati. Ali ja ću odigrati tu jednu, ja to moram izbaciti van, nek bude ta jedna i nek više nikad ne zaigra. Međutim, do premijere su se već, prije nego izašla sama premijera, 3 rasprodale i evo, dalje ljudi pokazuju veliki interes jer se valjda jako puno ljudi pronalazi u tome. I sve žene koje dođu s prijateljicama kažu, drugi put moram dovesti muža, one koje dovedu muževe, većinom kažu da nakon toga se događaju nekakve male promjene, da krenu utjecati na njih te stvari koje čuju unutra, vide da nije samo njihova žena ta koja zvoca za iste stvari i da stvarno te male stvari koje oni mogu napraviti u svakodnevici mogu učiniti jako veliku razliku i o tom muško-ženskom odnosu, braku i utjecaju na cijelu obitelj. I tako, evo, ne znam, jednostavno mi je čudesno da ta predstava ima takav nekakav veliki impakt. Meni je ona bila prvotno terapijski proces pisanje i onda da izađe to van iz mene kao nekakva katarza. Meni je bila ljekovita, ali veće od svega mi je to što je drugima ljekovita i što je ta priča stvarno na koncu veća od mene same i beskrajno sam zahvalna na tome.
1: Vidjela sam sad ne mogu reći koliko je od toga prošlo, ne sjećam se datuma, ali da je u Mostaru, da ste ju odigrali u 2 dana pred 1400 ljudi.
2: Ja sam prvi Mostar kad smo dogovorili, kao taj Kostića je ogroman, 700 ljudi, ja sam rekla, ne, mi ćemo samo parter prodavati, to je 500, onako kako se to popuni, to će biti super, jer Hercegovina, šta ja znam, kako će ljudi reagirati na te teme koje ja unutra spominjem i taj hercegovački odgoj i sva što to ima. Međutim, su me zvali da se traži karta više, onda smo otvorili balkone, pa je to bilo 700 ljudi, pa smo drugi termin otvorili, pa još 700, i onako sam bila u šoku pozitivnom i sa reakcijama ljudi i moram priznati, u Mostaru je bilo puno više muškaraca nego što inače bude na predstavama. Jako puno dolaze žene, malom su postotku muški, a dolje je bilo jako puno muškaraca i jako su dobro reagirali. Evo, stvarno sam ugodno iznenađena. Igramo novu u Hercegovini na ljeto, jedino jednu predstavu koju ću igrati za vrijeme ljetne stanke, jer su me ljudi oko mene više nagovorili da bi to stvarno trebalo, da bi bilo divno etno selo Međugorje, da je divan taj amfiteatar koji je isto ogroman zalogaj, ali evo, odlučila sam se baciti u to, tek smo otvorili i već su se krenule prodavati karta, predstava je za 3 mjeseca, tako da evo.
1: Lijepo je to sve čuti, baš je krasno čuti i lijepo je vidjeti, u stvari sad da se referiram kratko na ove muškarce koje spominjete, da su ipak u manjini koji dođu u publici, ali onda se hvale na društvenim mrežama da su došli na predstavu.
2: Da, hvala se jer ih ja pohvalim, kao hvala vam što ste došli, vidim da ste u malom broju, ali hvala što ste se osudili, što ste došli, redovito mi se obratim i kao zahvalim, iako mislim ne mogu se ne zahvaliti svim tim silnim ženama. Evo, u Lisinskom je sljedeću nedjelju posljednja u ovoj sezoni, 13. izvedba koja je evo isto već gotovo rasprodana. Ja sam beskrajno zahvalna na tome što se događa oko cijele te predstave i evo, sretna sam da ona radi neku veću priču, da ljudi razmišljaju o njoj kad izađu iz kazališta, tako da nije samo neka obična predstava koja se dogodila usput, nego evo, koliko sam se trudila i radila, kad se porodila nekako vraćam i stostruko.
1: Teško bi bilo vjerojatno predstavu sad svesti na jednu rečenicu, odnosno reći tu nekakvu jednu poruku koju želite poslati, ali evo, nekako ako možemo sažeti ono što želite poručiti svima onima koji dođu na predstavu, da ne kažemo sad ženama ili samo muškarcima.
2: Pa u predstavi govorim svakako, naravno, i o tom dijelu majčinstva djeteta sa poteškoćama, ali predstava govori generalno o životu, o odnosu muškaraca i žena, o braku, o tome koliko se život mijenja kad dođu djeca, koliko ženama, koliko muškarcima, i o tom tvrdom hercegovačkom odgoju žena, ali u kojem vidim da su se pronašle mnoge, mnoge Slavonke, Dalmatinke, pa čak i tu u Zagrebu, gdje je kao ono ipak urbana sredina i sve, jako puno žena govori da je jako velik teret na njima danas i da se to osjeća i da je lijepo da neko iskreno govori o tome. Tako da evo, nekako to je taj nekakav centralni dio, da su te promjene nužne u odgoju djece ponajprije. Ja kao majka 3 sina osjećam veliku odgovornost odgojiti sinove drugačije, ali moramo i curice odgajati drugačije, da ne mora sve biti na njima, da ne moraju one sve moći znati i da ne moraju sve same, da se usude tražiti pomoć kad im je potrebna.
1: Da, čini mi se da nam je to nekako u genetskom kodu upisano, iako nemam veze ove barem krvne sa Hercegovinom, ali često znamo suprug i ja tako razgovarati, pa on kaže, ali ne moraš sve sama. I koliko god da sam ja toga, onaj realni dio mene svjestan da, naravno, to je naše zajedničko kućanstvo, mi trebamo podijeliti poslove kako god, jedan tjedan će jedan peglati i kuhati, drugi tjedan drugi, ovisno o obavezama, ali negdje nam je to u genetskom kodu upisano. Mislim, ne znam kako to nadići.
2: Ne znam, ta potreba isto i kontrole nad svima. Ako ja nisam svugdje, neće biti dovoljno dobro. Ne, bit će dobro. Šta je uopće dovoljno dobro? Mi određujemo taj neki standard. Nečije ono dobro je bolje od nečijeg savršenog. Tako da, ko je taj koji određuje uopće standard? Bitno je da si zadovoljan ti, da je zadovoljan ti, evo, muž, supruga, partner, nebitno, djeca. Najbitnije ti i ljudi najbliži oko tebe da ste zadovoljni. A sad, da li je sad baš danas čisto sve, da li je na njemu ispeglana majica ili ne, da li baš svaki dan imamo kuhano, a mislim, trudiš se, radiš, ali ono, neke standarde treba isto svesti na dobro i dobro je dovoljno dobro.
1: Istina. Razlika je, vjerujem, za glumca kad igra sa nekom ekipom, bilo da je to 5 glumaca na sceni ili 15, a donosi svoju i čar, ali i svoje određene izazove, da tako kažem, činjenica da ste sami na sceni. Ovo je monodrama.
2: Da, to mi je bilo ogromno. Nikad nisam igrala sama na sceni, to mi je bio ogroman izazov. Ne volim baš tu riječ izazov, još volim reći poteškoća jer je teško, brate.
1: A to volimo, kao nisu ništa problemi, sve su to izazovi koje treba premostiti.
2: Tako je. Kad je izazov, onda je to nešto što se može riješiti, nešto što je izazovno, nešto što je zanimljivo. Nije, brate, nekad je problem i gotovo, nazovimo stvari pravim imenom. Ali, ajde, prilagodimo se tome, današnjici i svemu, jako sam bila ustrtarena, jako mi je teško bilo izaći uopće prvi put na scenu i sve to. Međutim, s vremenom kad se uhodaš, ja nikad nisam ni sa ekipom ni niskim igrala baš pred 700 ljudi. To mi je bilo prije tog Mostara toliki stres. To je neopisivo. Ja nisam to prolazila u najtežim nekim čekanjima ovih dijagnoza i papira. To možda s tim, glupo je to uopće uspoređivati, ali takav stres jednostavno. I onda jednom kad to nadiđeš i kad vidiš te reakcije i kad te poslije čekaju te žene većinom koje te žele samo zagrliti, koje te ni ne znaju, ali koje ti žele samo kao reći hvala što si ovo napravila, onda nekako napuniš se, dati snagu da ideš dalje. Ja i dalje imam prije svake predstave tremu, ali ne više takvu, ne više do te mjere, ali svaki put se trudim stvarno dati 300%, da i treća i 33. budu jednaka snaga, jednak forte, da svako osjeti nešto što je osjetio i onaj na premijeri, da bude tako u svakoj sljedećoj. Tako da je, bilo je jako izazovno, ali kad sam nadišla te treme i to, stvarno je sada čarobno.
1: Koji je trenutak u ovoj konkretno predstavi ili koji dio predstave na kojem skužite da ste kupili publiku, da tako kažem? Odnosno, aha, sad im je sjelo, sviđa im se, to je to. Je li ima neki moment, neki da li smijeh na neku točno određenu priču ili šalu ili možda neki uzdah ili možda baš tišina koja se dogodi nakon određenog dijela monologa?
2: Ne mogu reći zato što je predstava baš roller coaster, onako ima svega, ima smijeha, ima suza, bude svega, stvarno, ali reagiraju na istim mjestima. Znači točno onako, na istim mjestima osjetiš, aha, to je to, okej, okay. Ovi su malo više stisnuti, ovi su malo više opušteni. Recimo, splitska publika reagira nemoguće. Oni na sve reagiraju, toliko su ali svi drugi isto tako, baš ista neka mjesta, baš ti neki, točno vidiš, ti neki iskreni momenti gdje se ljudi pronađu, a o kojima nismo navikli javno pričati. Situacije u kojima mame pucaju, u kojima se izderu i onako tu osjetiš, evo ga, to je to. I svaki put im se čak onako osobno znam izaći iz lika i reći, ljudi, hvala što nisam sama u tome, toliko. Tako da, bude smijeha, bude i te tišine kad samo čuješ maramice i šmrcanje i točno vidiš, okej, i ovaj put je to.
1: Je li onda ovo uloga koja vas je do sad i predstava koja vas je do sad najviše promijenila?
2: Pa ja mislim da me majčinstvo generalno promijenilo dosta, ali majčinstvo Jakova me apsolutno promijenilo i privatno i profesionalno, moj odnos prema ljudima uopće u životu, prema obitelji, prijateljima, toliko se toga je raspalo, valjda se i trebalo raspast. Jednostavno moj odnos prema ljudima, prema poslu, prema svemu se dramatično promijenio sa djetetom sa poteškoćama i toliko me naučio slagati prioritete, toliko me naučio pravom nekom poslagivanju šta je bitno u životu, ko su bitni ljudi, ko su nam stvarno prijatelji, naši međusobni odnosi u obitelji. Jednostavno drugačija si osoba, a onda je tako, eto, iz tog nekog procesa moje samoterapije, samoliječenja i svega nastala na koncu ova monodrama koja je stvarno za mene, baš me to promijenilo i pokazalo mi koliko zapravo mogu kad se usudim. Ja vjerujem da je to svakome nekako, kojim god se područjem bavio, to se trudim isto u predstavi pustiti kao neku poruku. Ti nisi ništa samo, ti si sve to što jesi. Nekog je Bog nadario za glumu, nekog je Bog nadario da bude najbolja moguća računovođa, nekog je Bog nadario da bude full time mama koja je doma, koja super to sve hendla. Sad više se referiram na žene jer sam i sama žena, ne znam kako je muškarcima, ali ono gdje osjetiš nekako da je tvoj poziv, ma sam se baci se u to, probaj, pa makar ja sam mislila da ću ja možda past na glavu za tu premijeru, ali na kraju nisam. Ali bilo je situacija u životu gdje sam padala na glavu, gdje sam pokušavala nešto, usudi se, probaj, iz toga će se sigurno na koncu roditi nešto što će ispuniti tvoje srce, um, tebe kao osobu. Mislim da je to jako važno.
1: Razgovaramo o predstavi Mare, žena majka glumica. Marijana Mikulić nam je u gostima. Nećemo ju pustiti samo tako lako, ipak kad nam je već došla i kad smo se napokon uspjele naći nakon svih nevremena i svega, onda malo da se i podružimo. Mrvicu glazbe, Lidija Balija vam slaže odabir do 13 sati, pa se vraćamo za koju minutu ponovno u Facu s placa.

0: Faca s placa.
1: Faca s placa i ovog petka s vama, tamo negdje do podne i 30 minuta. S nama Marijana Mikulić, žena majka glumica. Da još ostanem kratko uz ovu predstavu. Iako uz to žena majka glumica, stigne li ta žena majka glumica uopće skoknuti, evo recimo, na tržnicu ponekad?
2: Zadnje vrijeme ne. Ne, i ovi mimovi koji iskaču na društvenim mrežama gdje kao muž ode u kupovinu, a žena skonta da je smanjen mobitel pa poludi, jadna brzo juri, pojačavati, javljati se na telefon jer on zove 100 puta šta još treba, šta je ovo. Recimo, ja moram priznati, od kad sam se ja bacila ovu predstavu, ja sam jednostavno morala to presjeći. Ne mogu se javljati, ne mogu razmišljati o tome, ne pitaj, uopće me ne zanima. Kupiš šta kupiš, a ja sam prije bila ta, ne, ali jesi li, ali ovo, Ono, shvatiš, mislim, teško je to priznat i sebi i drugim ženama vjerojatno začut, ali ja sam bila ta koja je to morala pustiti. Izvoli, stari, žao mi je i pustiti. Ta djeca neće umrijeti, pa čača im je, ono koji je stvarno dobar i koji je brižan. Onak, imam sreće da imam takvog muža, da imaju takvog čaču, pa pusti mu, snaće se. Pa su jeli nekad sendvič, nekad ovo, pa je googlao, pa je našao, pa sad pravi on bolognese, pa pravi po 5 kila mesa odjednom, pa zamrzava da ima ručkove, pa ne, onak se u svemu, kad ga pustiš, snađe se. Pa moram pustiti, znači, ja sad ne brinem, ja uopće ne razmišljam, jel ima kruha, jel ima cijera, jel ima ono šta već jedu, nego on to namiruje, ne sjeti se uvijek kupiti voća, onda ja moram reći voća im moraš kupiti, voće moram kupiti, ono, ali samo napomenemo, on zna sam već šta uzima, šta ko jede, tako da, da, moramo se naučiti pustiti neke stvari.
1: To je poruka koju ovako pokušavam ju se sjetiti ponekad, ali ne uspijevam ju baš još, nisam ju još u potpunosti usvojila, to tako reći. Ali da, mislim, hoće li biti, ne znam, ovaj sok ili onaj sok, ili hoće li biti ovako ili onako mlijeko, u konačnici sasvim je sve jedno. Tri sina, Ivan, Andrija

0: Jakov, bolognese ste spomenuli, klinci obično obožavaju bolognese iz nekog, ne znam, meni nepoznatog razloga, ali to svi vole, to tijesto, pa onda ovoga, čak i od onih malih nogu moče tu nekakvu tjesteninu, taj umak i slično, jesu li i vaši takvi?
1: Pa mi smo zbog Jakova uveli bili kao taj rigidni režim prehrane, cijeđenje sokova, ovo ono, pa moram priznati da i zato vjerojatno nije ovaj toliko bio fokusiran na voće, jer kao piju litre soka dnevno, cijeđenog, svježeg, pa ono kao. Ali smo imali tu, odnosno imamo još uvijek kao bezglutensku tjesteninu koristimo, ovo ono, pa onda to smatramo na neku foru zdravim obrokom, jer ono, stavimo meso, ali stavimo zapravo koliko mesa, toliko i povrća nakrkamo unutra, jednaku kilažu, tako da je to zapravo hrpa luka, mrkve, celera, peršina, svega živog unutra, tako da ono, znamo da to ipak je ok, obrok hranjiv, kuhano je, tjestenina je bez puno aditiva, ovo ono, pa onda ok, kao, ajde, tucite koliko hoćete, a bolognese stvarno mogu. Za ručak, za večeru, tri put na dan, to im je.
0: Da. Sad su još uvijek dosta mali, u nekom trenutku kad budu svi ono u naponu snaga i pogotovo ako će se baviti možda sportom, stariji sinovi i slično, to će biti tko zna koliko kruha i svega i namirnica opće doma za imati.
1: To je već sad, odavno. Ivan je 17, Andrija je 12,5. Mislim, oni mogu pojest, to su čuda što koliko oni pojedu. Tako da već sada znamo da nešto što je nekad bilo tri ručka, to je sada jedan. Kad se pravi za ono nedjeljni ručak, pravimo kao da nam dolaze gosti, jer to satare, ono što se ne pojede za ručak, pojedu za večeru. Ne ostaje ništa, jako malo zapravo. Češće ćemo maziti, tako ja se ono kao nabrusim. E, ja ću sada pripremiti da imamo za krem juhe, za ovo, pa naručim neke stvari, da onda ja to ne stignem očistiti. Češće će to propast što sam ja nadobudno mislila da ću ja stići, nego ovo što se na dnevnoj bazi napravi, to ne ostaje. Variva, ne mogu se žaliti, stvarno. Mahune, graške, leće, sve tuku, jedu, tako da ne mogu se žaliti, stvarno sam zadovoljna s te strane, ali količinski da, ogromne količine.
0: Znači, vole na žlicu, jer to obično djeca nekako zaobilaze, ili dok smo mali, joj, ne bi baš taj kelj, ako nekako to možemo preskočiti, rađe ćemo jesti neke druge stvari, a onda tek u nekim kasnijim godinama zapravo shvatimo dobrobiti i koliko je to, ne dobrobiti, samo nego koliko je to ukusno.
1: Moj isto, ne vole taj kelj, smrdi im kuća, ne vole sarme, kupuse, nemam pojma, ali zato ja sarmu pravim tipa dva puta u sezoni i onda ju pojedu super. Znam šta vole, vrtimo se oko istih pet jela, onda tu i tamo tako napravimo neki wok koji je opet kao, ajmo reći, koliko može biti zdravija varijanta, trudimo se da nije baš svinja, da je radije puretina ili tako nešto, pa to meso, pa hrpa luka, mrkve, pore luka unutra stavimo, to sve, pa sa nekom integralnom rižom, nisu sretni što je integralna, ali jedu, wok je super, je kao tako da vrtimo se oko tih zapravo nekih i variva koja vole i jela, koja vole, onda imamo manje problema oko tog natezanja ko će šta pojesti, krem juhe vole i tako. Tako da, evo, važno da jedu puno povrća, sad što su tri ista jela, ajde, proće i taj period.
0: Pa dobro, baš sam spomenula u najavi emisije da zapravo vrlo često, i mislim da mnogi od nas, imamo, ne znam, popis od 15-ak, možda 20, možda sam tu već i debelo previše rekla, jela koje stalno vrtimo i onda se neminovno dogodi prije ili kasnije to zasićenje kad ono kažemo, joj, šta ću danas kuhati?
1: Da, kod nas je redovito, svaki tjedan imamo jedan dan rižot, jedan dan bolognese, nedjeljom obično pravimo meso i krompire, juhe neke, ovo ono, tada se više stignemo posvetiti jer nas je dvoje, pa kao ručkovi, ovo ono, i to je to zapravo, to su neki koji su konstante, a onda ostalo vrtimo. Jedan tjedan je možda leća, drugi tjedan su šnicle s pireom, treći tjedan je u šnicle prilog brokole cvjetača, imam sreću evo da i to hoće pojest, ali to nije baš nešto turbo zasitno. Tako da radije napravim nekakav pire, pa u to roknem malo cvjetače, brokule, pa to s nječim zajedno da bude, jer ne možeš ti dečkima napripraviti, to je njima sad pojest 3-4 šnicle uz malo brokule i cvjetače, to je obrok za 2 sata, su gladni.
0: Evo, dobro, ovo je predjelo. Šta ćemo sad za glavno?
1: Tako da, da, kad su takva jela, onda mora biti neka juha i ovo je nešto iza za malo zasladiti, tako.
0: Da. Obavezno nešto slatko i za to nam je poznato svima. Iako kasnije u nekim godinama krenemo razmišljati o tome da to treba reducirati, ali onda već teško jer smo se navikli. No dobro. Imali ste prilike, i zapravo putujete stalno, ali imali ste prilike biti u Rimu relativno nedavno. Jeste li uspjeli što god od tih talijanskih divota i gastronomskih isprobati?
1: Pa zapravo ne znam, jedem ono što nam se jede. Taj dan nismo se toliko fokusirali, recimo Andrija obožava njoke, on gdje god ima njoke naručuje njoke, ja volim janjetinu, rijetko je pravimo doma jer zbog Jakova ju izbjegavam, onda ja ću naručiti to. Tako imamo svoje neke, kao šta ko već znamo šta ko naručuje, ali obavezno su tamo pice, tjestenine, neke to se mora probati, iako obavezno tuče, tada mu pustimo sve, tada se ne držimo ni režima ni ničega, tada mu pustimo i picu i bolognjeze, jer to mu je glavno, otvori onaj meni i vidi to i to je glavno što hoće jest, tako da tada pustimo sve i to je to.
0: Da, uživate jednostavno. Recepte za nešto fino skuhati u kuhinji, pa može se pronaći u različitim kuharicama i online i slično, a recept za dobru predstavu, mislim, očito ste ju pronašli s ovom predstavom Mare.
1: Pa ne znam, iskreno ne znam. Recept, evo, ovo je bilo nekako, iz mene je izašlo, godinama je trajao i taj proces i tog pisanja i izbacivanja i različitih tema. Krenulo je zapravo iz jedne stvari, otišlo potpuno drugu jer je davno krenulo, pa sam krenula zapravo s jednom stvari i završilo je sa još 10 drugih, ali nekako da je iskreno, da je srca iz duše, da je nešto što te tjera naprijed, nešto što je tebi zanimljivo, nešto što ti želiš baš jako da to izađe van i nebitna je onda zapravo i tema i shvatiš s vremenom da je ta i scenografija i kostime, sve to nadopunjuje, ali da je to sve puno manje bitno od toga da te to stvarno tjera. Jer ja stvarno prije svake predstave dalje imam tremu i dalje i svaki put igram s punim žarom i dalje sve te scene nekako proživljavam, budem stvarno sažvakana i slomljena nakon svake, što znači da je svaka prošla kroz mene do kraja. I mislim da je to jedini recept, da obrađuješ temu koja ti je važna, koju stvarno jako želiš da izađe van i da onda nekako, mislim da to ne može faliti.
0: Sjećate li se trenutka, sad ću ja malo možda u neku davniju povijest otići, ali sjećate li se trenutka kad ste shvatili da je jedino čime se želite baviti gluma?
1: Pa ne sjećam se zapravo tog trenutka jer sam ja i putem dok se bavim u zadnjih 20 godina bilo je trenutaka kad sam razmišljala ma se ovim uopće više ne želim baviti. Dosta mi je više, znači uopće više ne želim te setove po 12-14 sati na dan, ljude koji dolaze a ne znaju tekst, kojima se kilavim, koji su bezobrazni, koji se natežu, ima divnih ljudi. U većini su divni ljudi i producenti i kolege i pogotovo ljudi iza, znači ti ljudi koji su, ajmo reći, koji se iza kamera.
0: Ne vidi ih se.
1: Tako je, oni nevidljivi u garderobi, u šminki, toliko znaju biti divni, poticajni, podržavajući, svega ima, ali zna se dogoditi i tih nekih koji su stvarno toliko da jednostavno ti se zgadi sve, a pogotovo kad postaneš mama, onda ti bude na foru, pa šta meni ovo treba? Mm-hmm. Šta me od doma me čeka dijete koje me ne vidi cijeli dan, ja tu trpim, nekog snimam 6 puta scenu jer neko nije bio u stanju naučiti tekst jer nije u stanju doći na vrijeme i ne znam, ali na koncu kad se odmaknem i neko vrijeme to naradim, vidim da mi užasno fali. I pogotovo je to sada bilo nakon ove faze kad sam s Jakovom svjesno ostala puno više doma da se i njime bavim i s njime radim i tako, taj dio nekako spontano ali i namjerno pao i više na mene i ja sam ga izabrala kao takvog. Ja sam potpuno potisnula taj dio sebe, da se ja bavim glumom, da sam ja glumica, da to uopće želim. I onda su se dogodile neke audicije koje su mi bile onako super neke uloge. Neke skoro nešto skroz dobro napisano. Pa ajde idem odraditi to. I onda uđem u neke uže krugove, u neke pa ne dobijem. I tu sam se nekako slomila. Tu sam shvatila nakon puno godina, nakon par godina, pa ja se time želim baviti. Ja to i dalje želim. To je ono što je u meni, to je ono što želim. Tako da evo, događale se te situacije gdje se prezasitiš zbog raznih okolnosti, ali jednostavno osjećam da je to moj nekakav poziv, da se time trebam baviti i da u tome trebam naći svoj neki put do kraja i uživam u tome sad.
0: Izbor između kazališnih dasaka i jednog filmskog seta, može li se napraviti ili je preteško? Ono jednostavno jedno i drugo je gušt, samo svaki na svoj način.
1: Pa iskreno, ja sam startala sa setovima i meni je to uvijek bilo prva ljubav. Meni je to uvijek bilo broj jedan, uživala sam, radilo se o sapunici, kako ih nazivaju, koja je krvav posao, naradila sam ih se i znam koja je to, ono, koje je to stvarno svakodnevno ono, ulaganje sebe 300%, a do filmskih setova, do svega, ali od kad se dogodila Mare, ne mogu reći da bi radije odabrala. Kad je dobra uloga, dobra presa u kojoj guštaš do kraja, koju ti je gušt svaki put iznova igrat, pa makar i bilo već 35 iza tebe, to je nešto gdje je jako teško napraviti izbor. Mislim da je glavno to negdje, dobra uloga, dobra ekipa oko tebe i onda ono, nije izbor težak, jedno ili drugo, sasvim sve jedno.
0: Možete li zamisliti 350. izvedbu?
1: Nisam mogla zamisliti ni 50. Evo neki dan sam ju dogovorila, onako sam u šoku sama od sebe, ljudi, pa imam ih 50 na popisu. Onako muž govori, pa dobro, mislim, šta se čudiš, pa imaš čifik 35 iza sebe, kao onako. Šta je još 15 ispred, kao imaš 2 mjeseca pauzu, kao to sve za jesen dogovorene. Pa da, ali kao ne mogu da vjerujem. Evo, meni je 50-a, nevjerojatno, dalje od toga neću razmišljati za sad.
0: Još ćemo ju malo gnjaviti, Marijanu Mikulić, ostaće nam još kratko u gostima, možemo najaviti i nove izvedbe, ali gdje će se dogoditi i točno kada, još prije ljeta i do onog najvrućijeg dijela godine, ako vas zanima, ostanite uz Facu s placa.

0: Faca s placa.
1: Naša prva današnja faca s placa, Marijana Mikulić, još kratko ćemo ju zadržati, a onda puštamo da krene prema toj kavi sa suprugom u ovaj divni dan, ako imaju vremena. Nadam se da će imati još vremena od ovoga petka. Ono što se zapravo vrlo često provlači u raznim intervjuima i u raznim razgovorima, bilo televizijskima, pa jednim dobrim dijelom i na vašem kanalu, jesu iskustva koja dijelite vezana upravo uz Jakova.
2: Pa to je krenulo zapravo spontano, ne znam kako bi rekla, spontano, namjerno, u trenutku kad smo mi zapravo otkrili sve to i kad smo krenuli tražiti terapiju, onda kad ti skužiš da dok ti uopće dobiješ, dok ti liječnika uvjeriš da ti da uputnicu, pa ti dobiješ uputnicu, dobiješ za pola godine termin, pa dođeš za pola godine, pa pola godine traje to dok se obradi timska obrada jer se čeka ovog, onog, neurolog, logoped, psiholog, ne znam što sve moraš proći. Kad završi timska obrada čekaš pola godine još, tada u tom trenutku smo znači čekali gotovo 2 godine od uputnice do prvog termina terapije. Sad je to vjerojatno još duže, ne znam. Onda dobiješ terapiju, onda si u sustavu znači do 5. godine i onda je on dobio kao doviđenja jer on ima dijagnozu, mi se ne bavimo spektrom autizma, ovdje su djeca s takvim i takvim. A kuda idem sad? S 5 godina on ostaje bez logopeda jer se suvag ne bavi djecom koja su na spektru. Rak, ti ostaješ, non stop si sam na ulici, sustav te ne podržava, niti jadni pedijatri ne znaju kud bi te poslali, gdje prvo da ideš, gdje drugo, šta treće. Ne znaju, ne snalaze se u tome šta je trenutno najpotrebnije. Evo, prijatelji koji su nam, imamo prijatelje koji su specijalisti medicine koji kažu da su imali svega par sati zapravo predavanja o ljudima s poteškoćama, o djeci s poteškoćama. Uopće nemaju susreta s time, a kamoli da ne govorim o tome pristup, način na koji ti neko saopći nešto, na koji će te uputiti, na koji će ti pristupiti djetetu u terapiji, ne znam. Evo, tako da iz te moje frustracije krenulo javno govorenje o tome, onda sam shvatila da je to isto tako jedna priča koja je veća i od mene i od Jakova i od svega, priča s kojom se bori ko zna koliko stotina i tisuća i ljudi i djece, i pogotovo kad ta djeca postanu veća, pogotovo jer je prije 10-15 godina to sve bilo puno manje govora o tome, manje terapija dostupnih i svega, i ti ljudi danas imaju praktično odraslu djecu s kojom nemaju kud, a koju nisu uspjeli osposobiti za nešto da mogu sami jer im sustav nije dao podršku. Mnogi su se i borili, ali nisu uspjeli. Neki su se borili, poznajem ih koji su uspjeli, kojima su govorili da od te djece neće biti ništa, a djeca su završila srednju školu, položila vozački, našla neki posao. Tako da to je ono čemu težimo. Da se na vrijeme da terapija, da se ti ljudi, ta djeca s poteškoćama osposobe da jednom budu ljudi koji možda imaju poteškoću, ali da budu samostalni, da mogu samostalno živjeti. Meni nije jasno da država ne razmišlja o tome da će to jednog dana biti hrpa ljudi koja će svima biti, ajmo reći, na teret ako se danas ne pobrnemo za njih. Kao prvo, njima se narušava stravično kvaliteta života, zatvara ih se u institucije, pa se događaju djeca koja se uguše picom u instituciji, koja se ne može brinuti uopće o takvom djetetu očigledno kako treba. Biće to i odrasli ljudi. Pa zar se nije bolje danas pobrnuti? Osim što neće biti, znači, niti drugima na tereti, će ljudi imati nekakvu kvalitetu života. Živjet će jedan život dostojan čovjeka, a ne da ih se kao pse gura, da ih zatvorimo maltene na lance u podrume, i to je najbolje, da nikome smetaju, da ih niko ne vidi. Da. Treba razmišljati da će roditelji, ako bude nekog reda, umrijeti prije tih ljudi, da se neko treba za njih pobrnuti, a može se. Ako se krene na vrijeme, ne može svako isto napredovati i isto postići. Nema svako isti potencijal, ali se puno toga može napraviti.
1: Ovo je tema zapravo o kojoj bismo zasebno mogli razgovarati, vjerojatno razgovarati satima, o detaljima, o iskustvima, o onome što ste prošli, ali evo sad iz perspektive jedne mame koja ima dijete s poteškoćama iz spektra autizma, što, evo, po vama, jedna stvar da se može promijeniti, jednu stvar da možete vi sad, evo, danas na sutra ili u ovom trenutku zaokrenuti, promijeniti, a koja bi pomogla roditeljima i sustavu općenito, što bi to bilo?
2: Edukacija stručnjaka, edukacija ljudi koji rade s takvom djecom, jer ima jako puno logopeda, edukacijskih rehabilitatora, radnih terapeuta koji rade i znaju raditi svoj posao, ali ono što je nama nužno je edukacija ljudi, teta u vrtiću, treći vodećih odgajatelja koji se dodjeljuju takvoj djeci, asistenata u razrednoj nastavi. To su prve crte obrane gdje se ta djeca uspiju ili ne uspiju uključiti u sustav jer imaju ili nemaju kvalitetnu podršku. Meni je teta Jakijeva u vrtiću neki dan rekla, jer sam ja prošlu godinu napravila dar mar u vrtiću koji je fantastičan, koji je prihvatio Jakova. Tete koje su stvarno divne, ma sve i djeca ta, ima neke djece u grupi koja su toliko imaju empatije, osjećaja da ne možeš shvatiti to, ti ne možeš naučiti dijete. To jednostavno on stalno istih troje djece spominje iz grupe. Ti vidiš i da pitaš teta, da Franka, Neo, Natali, oni stalno oko njega, ovo. Onak, točno vidiš, on spominje tu djecu, on koji ne zna baku i dedu kako mu se zovu, on spominje istih troje djece. Tako da stvarno su divni, ali nisu shvatili njegov potencijal jer niti ne mogu kad nisu educirani za to dovoljno. Oni nemaju kao takvu uopće to u svom kurikulumu. Ja smatram da se te ljude treba dati im priliku jer mnogi od njih žele. I meni je sada nakon godinu dana što su se promijenile neke stvari mojom intervencijom i inzistiranjem, ali nemaju ni svi roditelji to ni vrijeme ni snagu. Meni jedna teta njegova došla i rekla kao, ja sam vama toliko zahvalna, vi ste mene natjerali da ja nadiđem svoje neke ono kao i sumnje i strahove i ne znam, i natjerali ste me da postignem svoj maksimum, da izađem iz komfort zone i da postignem više od sebe, hvala vam na tome. Ima takvih ljudi koji su željni, koji su otvoreni za suradnju, za napredak i za uključenje, iako su ga, kažem, i ovako bili super prihvatili, ali nije koristio puni potencijal jer oni nisu mogli ni shvatiti koliki on je. I evo sada oni rade završnu predstavu koju je i on uključen, razmišljaju da na završnom susretu za školarce Jakov nešto odsvira na klaviru. To je znanstvena fantastika u odnosu na prošlu godinu. Tako da mislim da, evo ja ne znam ništa na kratko, ja sve od ameba do današnjice, ali edukacija, jer ima puno ljudi koji su otvoreni, ali nemaju gdje upiti to znanje. Mislim da to je jako važna stvar, da se te ljude educira, to bi puno pomoglo i njima u radu s takvom djecom, a ta djeca bi se lakše integrirala u zajednicu, među drugu djecu uključila i jako puno, moj jako konkretno, ne znam kako druga djeca, jako puno napredovao uz djecu urednog razvoja, jako puno je od njih naučio, jako puno je upratio taj sustav u vrtiću za djecu urednog razvoja, praćenje grupe, čekanje, strpljenje, čekanje na red, izlazak vani, ok, izađu mu u susret ako se ide vani da se njega obuče prvog, on ide prvi u koloni ili nešto, ali mora čekati druge, ne može se sve podrediti samo njemu, ali s druge strane osjećaj za situaciju, ako on taj dan i nije za van, da teta ostane s njim, da on crta i ne znam nija. Tako da, evo, jako puno je napredovao, ali mislim da se treba omogućiti vrtićima, odgajateljima da uopće budu dovoljno educirani da mogu uključiti tu djecu.
1: Jakovu želimo lijepu predstavu tu završnu i puno sreće s početkom škole na jesen. Vi ste svoju predstavu sinoć odigrali u Zagrebu i slijedi nam Zagreb, Slavonski Brod, Nin i Slatina. To je do ljeta, a onda malo ipak pauze.
2: Da, moram sada to posvetiti se i obitelji i tom dokumentarcu. Vjerujem da će ljeto donijeti svoje. Prošle godine mi je isto jako puno donijelo. Mi u Hercegovini dolje sad već imamo običaj koji našim mamama nije najmiliji, ali evo, nama je super. Mi sami iznajmimo pored naših mama njihovih kuća, 2 tjedna sebi jednu kućicu s bazenom i to je naš Hvar, Brač i sve ostalo. I djeca vole tu Hercegovini, onda mi dolje idemo na odmor i zapravo se tu dogodi da se uspijem i podružiti sve, ali da uspijem onda u tom opuštenom ambijentu gdje ništa drugo ne moram jako puno napraviti. Prošle godine sam jako puno napravila i za tu prijavu za razvoj i za predstavu samu, zaokružila tekst i sve, tako da vjerujem da će i ovo ljeto za dokumentarac moram se o tome pobrnuti, na tome poraditi i evo 2.8. je to Etno selo Međugorje, to je jedina predstava koju igram za vrijeme ljetne stanke i onda na jesenu nove pobjede.
1: Puno sreće želim sa svime, a i neka bude u tom periodu godišnjeg odmora ipak jedan mali period punjenja baterija, čisto za ono novi zamak za jesen i za novu sezonu.
2: Ma apsolutno, meni je taj naš odmor, to kad smo mi sami u toj kućici, kad ništa drugo ne mora, meni je to punjenje baterija. To što ja odvajam sad, dva za nešto što mene i dalje iskreno stvarno veseli i čemu se nadam da ćemo napraviti isto jednu super priču, to mi nije nikakav ono, to je produkt tog svega odmora i opuštanja i onda izađe nešto dobro iz svega.
1: Hvala puno na dolasku i na vremenu, jer znam da je raspored lud i da je tu obaveza milijun, tako da hvala puno što ste nam se pridružili u Faci s placa.
2: Hvala vam na pozivu i drugi put.
1: Glumica Marijana Mikulić bila je s nama. Pogled na sat kaže 11.24. To znači da imamo još nešto prostora za glazbu do novosti. Novosti su tu, hak, još malo glazbe i eto nam već nove gošće.

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: Rusija i Ukrajina međusobno se optužuju za kršenje dvodnevnog primirja koje je Moskva proglasila kako bi proslavila pobjedu Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom. Noćas i jutros srušili smo više od 260 ukrajinskih bespilotnih letjelica, objavilo je Rusko ministarstvo obrane. Moskva je upozorila da će svaki ukrajinski pokušaj da poremeti sutrašnju proslavu i izazvati masovni raketni napad na Kijev. Ruske snage izvele su noćas više od 850 napada dronovima. Ukrajina će i danas odgovoriti istom mjerom. Branit ćemo svoje položaje i ljudske živote, rekao je predsjednik Zelenski. U povodu Dana pobjede nad fašizmom na zagrebačkom groblju Mirogoju izaslanstvo grada položilo je vijence i zapalilo svijeće na grobnici narodnih heroja, gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Današnji dan je, ne samo da je dan oslobođenja Zagreba, nego i dan kada je se urušio režim takozvane NDH. To je bio režim koji je sustavno u konclogorima ubijao ljude godinama zbog drugačije vjere, zbog drugačije nacionalnosti, zbog drugačijih političkih stavova, a isto tako danas je inače i u mnogim zemljama Europe i dan pobjede nad fašizmom.
0: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava poslao je otvoreno pismo zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću. Traži da povuče pokroviteljstvo grada Zagreba i ugasi Trnjanske krijesove, te da prestane negirati najveće zločine nakon Drugog svjetskog rata. Za vas je 8. svibnja dan oslobođenja, dok su za tisuće obitelji u Zagrebu i Hrvatskoj taj dan i oni koji su slijedili početak patnje, otimanja imovine, sustavnih likvidacija, nestanaka i grobova bez imena. Zagreb 1945. nije bio oslobođen grad, kako mu vi tepate, Zagreb je bio ispražnjen grad, napisao je među ostalim Penava. U povodu Dana sestrinstva ispred klinike za traumatologiju KBC-a Sestara Milosrdnica posađena je magnolija. Tome je prisustvovala i ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja je pritom istaknula važnost medicinskih sestara i tehničara u sustavu.
3: Koristim priliku dragim sestrama i tehničarima i našim primaljama zaželiti da budu ono što je i ovaj simbol sadnje drva prikazao, znači da pokažemo koliko smo važni, a da one svojom znatiželjom, svojom stručnošću razvijaju, da kažem slikovito, korijene, da ostanu tu, da rade i da svoje znanje koje su kroz školovanje, kroz struku naučile da prenose mladim generacijama.
0: Slušali ste novosti. Na drugom, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas, djelomice sunčano, s juga porast na oblake, mjestimice kiša ili pljuskovi, uglavnom u Dalmaciji, Posavini i u Gorju, na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, na jugu jugo. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Kolone i zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te brzoj cesti Solin-Klis. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 između čvorova Prgomet i Danilu na 336. km u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 80 km na sat. Autocesta A1 zatvorena je između čvorova Bisko i Split samo u smjeru Zagreba. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Stara Gradiška, Ličko Petrovo selo, Županja, Hrvatska Dubica, Jasenovac, a promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Bajakovo, Tovarnik i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Drugi drugi.
6: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
6: Drugi drugi.

0: Fața s placa.
1: Stigla nam je nova faca s placa, jedna dama od, smijem reći jer mi je rekla da smijem reći, 46 godina, mama, ima dvoje klinaca, inače diplomirana novinarka, ali pazite sad, radila je 10 godina kao stewardesa, 8 godina je vodila polikliniku, onda je paralelno otvorila dvoranu za vježbanje, a posljednjih nekoliko godina, 4 konkretno, organizira radionice prehrane, ima svoju zbirku recepata, stručnjakinja za digitalni marketing, možete ju naći online, ako upišete recimo na društvenim mrežama, recimo na Instagramu, održiva prehrana. I onda ćete se naći među 23.000 otprilike ljudi koji prate njezine i recepte i savjete i brojne komentare. Možete se uključiti naravno i sami, s obzirom da je interes koliko vidim po njezinim društvenim mrežama velik. Kristijana Božičević s nama. Kristijana, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, Jelena, hvala na pozivu. Evo kako je Jelena nabrojala, ja nekad stvarno imam osjećaj kao da sam u ovih svojih 25 odrasle godina proživjela 100 života i nekako se mislim kao ako sam to sve uspjela napraviti u to vrijeme, šta me još čeka u sljedećih 25 godina, sad su mi klinci već odrasli, financijski sam situirana, ne moram se brinuti oko puno stvari. I mislim se što bi sve još mogla naučiti i napraviti pod uvjetom naravno da sam zdrava, da sam vitalna i da sam fit. I ovaj naš profil i ove sve radionice održive prehrane koje mi održavamo su u stvari usmjerene ne samo toliko na prehranu, iako je to naravno kor, nego na dugovječnost, na to da život koji je pred nama živimo što kvalitetnije i bolje. Ne da smo umorni, da smo pokočeni, da smo naduti, da se ne možemo popeti u stepenice, nego da to vrijeme koje je ispred nas, da ga provedemo najbolje moguće.
1: Da, pa mislim, s obzirom na to što ste sve odradili pod navodnicima do sada, u sljedećih 25 predviđam još jedno 3 promjene zanimanja nakon jednog dijela ove možda posvećivanja prehrane i slično, ali sigurno će to dobiti neku svoju nadogradnju. Što biste voljeli, evo sad malo ipak to obično ostavim za kraj razgovora, ali sad za 25 godina gdje biste voljeli biti?
2: Ja uvijek imam neke ovo petogodišnje, desetogodišnje planove i to, tako da nekakav desetogodišnji plan bi bio da otvorim svoj mali branč sa zdravim receptima, da ljudi vide da u stvari ta, nazovimo je zdrava hrana, u stvari može biti jako ukusna i da se može biti sit i ovce na broju, tako da da vide u stvari koliko dobra hrana može biti.
1: Da možemo imati i ovce i novce, što bi se reklo, odnosno vuk sita, ovce na broju. Obično kad se govori o zdravoj hrani, onda mnogi, a i ja sam tu na popisu, će pomisliti oj, to je sigurno nešto bezukusno, nešto što nema nikakvog okusa, što je dosadno, što je samo nekoliko namirnica, ono mali broj, što je možda skupo, što je zahtjevno za pripremiti. Ali to su sve možda neki mitovi koje imamo o toj zdravoj prehrani. Realno, evo, tržnica nam je pod nosom, odnosno na dohvat ruke. Ono što je na tržnici je zdravo, samo je pitanje kako ćemo to pripremiti i u kojim možda omjerima i koliko ćemo pojesti. Ako je to onako izbalansirano, uravnoteženo, to je to.
2: Evo, ja više ne moram ništa reći. Jelena je sve rekla. U stvari je to. Ja sam pobornik toga da jedemo cjelovitu, što manje prerađenu i što prirodniju sezonsku izvornu hranu s našeg podneblja, jer mislim da je u stvari to najbitnije. Onog trena kad vi jedete hranu koju možete prepoznati, znači povrće, meso, jaja, voće, žitarice, što izvornijem obliku, vi ste riješili puno drugih stvari. Znači automatski kontrolirate šećer jer ne unosite toliko prerađenih i visoko procesuiranih namirnica. Automatski kontrolirate i kalorije zato što sve te namirnice same po sebi nisu toliko kalorične dok ih vi ne ispržite u nekom dubokom ulju ili ne dodate neke kalorične umake, tako da ste automatski samo sa jedenjem cjelovite hrane s placa vi jako regulirali svoju prehranu i pokrili ove ostale probleme koje eventualno dolaze sa hranom, sa današnjom hranom modernom.
1: Da. Do duše, kod ove sezonske, kod tog pridjeva sezonsko, vidjeli smo danas tu na jednom štandu lubenicu. Evo, čini mi se da se vidi evo, ovako od sada, odnosno sada odavde. Teško da je Hrvatska, vjerojatno je došla negdje iz inozemstva. Nadam se da je fina, ali ipak bi se trebalo, što se lubenica tiče, mrvicu još strpiti.
2: A možda je sad u Grčkoj sezona lubenica, tako da negdje je sezona lubenica, kod nas još nije. Pa ne samo zbog sezonalnosti i kvalitete namirnica, nego i zbog njene cijene. Meni je suludo kupovati lubenicu sada, ako će ona biti tri put jeftinija na ljeto kad je bude sezona i kad to budu lubenice s našeg podneblja. Tako ista stvar i sa jagodama i sa, nevo, recimo s bananama baš ne možemo obirati jer ne možemo ih uzgojiti. Tako da banane, mango, ananas i te stvari koje ne rastu tu kod nas, njih možete kupiti cijele godine. Ali definitivno je preporuka da kupujete stvari koje su u sezoni.
1: Da. Da. To u ostalom, i pogotovo ako su sezonske namirnice koje su poznate našem podneblju, mislim da to naše tijelo na neki način isto drugačije prepoznaje nego možda neke namirnice koje stižu s drugog kraja svijeta na koje nismo navikli pa ih nemamo tu negdje u tom, nazvaću to, genetskom kodu. No dobro, rekla sam održiva prehrana na društvenim mrežama, 23.000 ljudi na profilu recimo na Instagramu. Što je održiva prehrana, kako biste ju vi opisali?
2: Svi ste sigurno, u stvari, većina naših slušatelja je pretpostavljena bila barem na nekoj dijeti koja je trajala 2 tjedna, 2 mjeseca ili dok već nismo ostvarili neki cilj. To je sve ono što održiva prehrana ne bi trebala biti. Znači, prehrana bi trebala trajati 2 godine, 20 godina ili do kraja života i biti nešto što nas u principu... kako bi rekla, ne muči, jer vi kad ste na dijeti onda svi non stop nečega odričete, non stop morate razmišljati o hrani. Ovo je nešto što bi trebalo onako biti kao novo normalno. Ko što smo mi i do sad, ja ljudima na radionicama često znam reći, ono, nije da ja vas sad tjeram da vi krećete iz početka, da idete u dućan, da kuhate i radite nešto što do sad niste radili, nego samo da promijenite malo način razmišljanja o hrani. Znači, kad krenete u dućan, da kupujete malo drugačije namirnice, da pazite, znači, šta ćete kupiti, da gledate, da čitate deklaracije na namirnicama, jer ono što piše sa prednje strane pakiranja je najčešće reklama, ono što piše sa stražnje strane pakiranja je istina. Ako te namirnice imaju više od 3 ili 5 sastojaka, nemojte to kupovati. Znači, ako se vi u startu opskrbite sa kvalitetnim namirnicama doma, ako vi malo promijenite način kuhanja, mi, hvala Bogu, u Hrvatskoj još uvijek kuhamo dovoljno kvalitetno, ljudi kuhaju i variva i gledaju recimo šta jedu, ali ipak treba malo i taj način kuhanja prilagoditi, malo drugačije složiti tanjur, malo fokus više staviti na proteine i na vlakna, na povrće, nego recimo na ugljikohidrate, tjesteninu i krumpir, što je možda svojstvenije našoj prehrani do sada. Tako da u principu nisu to neke velike promjene. Znači, kupuj bolje stvari, kuhaj malo pametnije, gledaj na količinu porcije i u principu ćeš dobiti tu održivu prehranu koja može trajati čitav život. I ono što je po meni najbitnije za tu održivost je da vam to bude fino, jer niko ne želi do kraja života jest ono bljutavu hranu, rižine, krekere, jaja i piletinu, ovo što se propagira na društvenim mrežama kao zdrava prehrana. Ja mislim da zdrava prehrana isto tako može biti tortilja punjena sa piletinom, kukuruzom, mozzarellom, umacima. Vidjet ćete u ostalom na našem Instagram profilu ima hrpa recepata koje možete isprobati i vidjet ćete da u stvari to nešto što bi vi realno mogli jesti do kraja života.
1: Ono što se često, kad se govori o zdravoj prehrani i o tim pripremama, kada se povede to kao tema, spominje se taj, na lijepom hrvatskom se kaže meal prep, odnosno priprema obroka, i da bismo u stvari uspjeli održati taj neki tijek i da bismo uspjeli svaki dan nešto pripremati kroz cijeli tjedan, onda ljudi imaju plan obično vikendom, pa naprave kupnju, rasporede si to za sljedeći tjedan ili čak već skuhaju nekoliko tih obroka za sljedeći tjedan. Ono što mi je bilo jako zgodno vidjeti među vašim fotkama je fotka frižidera i razvrstanih tih namirnica, onako po posudama, po vrećicama. Znači, sve je pripremljeno tako da kad dođe trenutak kuhanja, da zapravo samo uzmete te namirnice i povežete ih u jedno jelo. Za to ipak treba mrvicu navike steći, ali vjerujem da itekako dobro dođe u nekom tjednu, pogotovo kad nam je raspored kaotičan, kakav vrlo često ljudima zna biti.
2: Prvo morate znati da je taj frižider tako izgledao taj dan. Nije baš da je stalno tako sređen, ali definitivno je krcat za nekakvi meal prep. Ja ga volim više nazvati polu meal prep, ili to se na englesu zove ingredient prep, gdje vi pripremite sastojke za jela. Jer ja, a vjerujem i većina ostalih ljudi, ne volimo jest jela koja su pripremljena prije 3 dana, osim ako nije neka sarma punjena paprika ili slično. Ali rijetko ko će si napraviti nekakav obrok koji će jest sljedeća 3 dana. Pogotovo ako vi doma imate više članu familiju i djecu koji imaju različite ukuse i preferencije, onda je jako teško spremiti. Zamislite koliko bi to frižider morao biti da stanu sve te posudice za više članu obitelj, za svaki obrok. Tako da, ja sam pobornik tog poluprepa gdje vi 2 puta tjedno kupite povrće. Moja recimo jedna od stvari koja ono definitivno preporučam ako ćete nešto poslušati iz ove emisije danas, to je da kupite centrifugu za salatu. Znači zelenu salatu operete, odsjedite i dobro iscentrifugirate. One centrifugi za salatu imate kupiti u IKEA za 4 eura. Kad se ona tako dobro osuši, spremite je ili u staklenku sa poklopcem, na dno stavite papir, ili u vrećicu sa zipom, isto tako stavite papir da upije višak vlage i vama ta salata može tako trajati po tjedan dana. Ja vam zatim mrkvu očistim, ogulim i stavim je u posudu s vodom. I takva vam mrkva može trajati do 7 dana, odmah spremna i pripremljena. Ako ćete je grickati, ako ćete ubaciti u salatu, u neko varivo, u šta god.
1: Da, nema onog momenta kao, joj, trebaju mi sad 2 mrkve, joj, dok ju ogulim, ma ništa, neću je ni uzeti, uzet ću si nešto ovako s nogu.
2: Da, i nema onog momenta kad vi dođete doma, spremate ručak i dok spremite ručak, grickate lješnjake, pa uzmete malo čokolade, nešto ovako, uzmete i grickate mrkvu. Osim toga je bitno da imate, znači, uvijek neki protein spreman, da imate, ja najčešće kunem se u taj purex gdje stalno kupujem, ja uvijek u frižideru imam njihovu mljevenu puretinu, pureće salame, uvijek imam jaja, osim toga imam tune, klasika, i raznu drugu ribu i izvor proteina. I uvijek kad kuham rižu, tjesteninu, grahorice, uvijek napravim malo više i ostavim si to za neki dodatni obrok. I onda onog trena kad vi dođete s posla, umorni, gladni, kad ne znate šta bi napravili, kad vam je najjednostavnije naručiti, otvorite frižider, aha, vidim, imam rižu od jučer, bacit ću si, ne znam, losos u air fryer, skuhat ću si mahune iz zamrzivača i taj obrok bude gotov brže nego glovo.
1: Da, istina, istina. Razgovarala sam relativno nedavno sa Majom Ilčić, koja ima svoj profil na društvenim mrežama Nismo roboti. Ona je žena koja je, ako se dobro sjećam, 75, možda ću krivo koju kilu reći, ali 75 kilograma je izgubila u tom jednom svojem procesu i sad se intenzivno bavi zapravo hranom i namirnicama. I onda smo dosta razgovarale o tom brojanju kalorija. Jeste li vi za brojanje kalorija, da ili ne, i zašto?
2: Slušala sam ja tu vašu emisiju. Ja sam definitivno za brojanje kalorija i to je jedna od stvari koje mi učimo na našim radionicama. Ne nužno za brojanje da vi sad morate svaki zalogaj brojati, ali da ih budete svjesni. Ja ću vam to reći najbolje na

0: sve stvari, nije da se hvalim, nego su stvari bitne za izračun kalorija i jako sam aktivna u danu. Da bi održavala ovu svoju kilažu, ja moram unositi 2000 kalorija i vježbam 3 puta tjedno. Ako želim mršaviti, ja moram unositi 1500. I to stvarno matematički funkcionira. Ja sam to isprobala na sebi, isprobali smo to na našim klijentima u džimu i na ljudima s radionice. Znači, ja da bi mršavila moram unositi 1500 kalorija dnevno. Jedna pizza obična u restoranu ima 1500 kalorija. Znači, ja taj dan da sam pojela samo pizzu, da nisam ujutro popila kavu s mlijekom, da nisam popila gin tonic uz tu pizzu, ja sam za taj dan gotova. Tako da ljudi nisu ni svjesni u stvari koliko je hrana kalorična. Ja najčešće kažem, ono, dvije najveće zablude vezane nekako uz prehranu i vježbanje su to da hrana ima puno više kalorija nego što mi mislimo, a vježbanje troši puno manje kalorija nego što mi mislimo, nažalost.
1: To je onaj moment kad na traci, recimo za trčanje ili hodanje, što već radite, nakon recimo pola sata tog hodanja ili nekakvog laganog džoginga, pogledate u izračun kalorija i misliš si, šta? 210 kalorija, pa ona jedna čokoladica koju sam pojeo je imala 500.
0: Da, moj poslovni partner je inače bivši vojnik specijalac, njegovi treninzi su ubojice i ljudi često znaju nakon treninga ono pogledat na sat i kaže, Isuse, šta, 350-400 kalorija, a znači stvarno su se na tom treningu su dali sve od sebe, a jedan recimo veliki pomfriz McDonald's ima 450 kalorija, znači džaba si krećija. Tih sat vremena što si se ubija na treningu, jednostavno ne možeš, nekad je, u stvari ljudi trebaju shvatiti da je puno lakše ne pojest 500 kalorija nego ih potrošiti. I nisu uopće svjesni, kažem, te kalorijske vrijednosti hrane. Ne radi se tu samo o McDonald'su, o pizzama. Radi se o tome da ljudi misle da zdrava hrana nema kalorije. To je recimo jedan od najvećih problema. Ono što sam rekla malo prije, da se većina Hrvata i dalje dobro hrani, je, ali i dalje nismo svjesni toga da orašasti plodovi su recimo jako kalorični, da je maslinovo ulje koje je divna namirnica sa zdravim masnoćama i ima 120 kalorija na jednu žlicu. Znači, kad pogledate to iz perspektive, a malo prije kad smo već pričali o kalorijama, samo da znate da to što ja mogu unijeti 1500 kalorija nije zato što sam ja luzerica, vi možete, ne znam, 3, nego generalno žene od nekakvih svojih 30-35 godina, to je neki prosjek od 1500 u danu ako želimo održavati svoju kilažu ili mršavicu. Tako da tih 120 kalorija na žlici ulja više nije tako bezazleno kako se čini, nego ljudi misle da vjerojatno imaju velik raspon tih kalorija koje mogu pojesti u danu, pa možda ne razmišljaju toliko o tome. I to je razlog u stvari zašto ja mislim da je super barem jedno vrijeme brojat kalorije. Nijedna, sve dijete funkcioniraju na principu kalorijskog deficita. Vi ako ste na keto dijeti prestane test ugljikohidrata, automatski ste izbacili cijelu skupinu namirnica s velikim brojem kalorija. Vi ako ste na fastingu, automatski ste smanjili vrijeme, raspon jedenja, jedan obrok ste izbacili, opet manji broj kalorija. A onda zašto to sve skupa radit? Ako možete naučiti koliko nešto ima kalorija i to si prilagoditi svom cilju, svom danu, svom rasporedu.
1: Da. Kad smo već kod tog maslinovog ulja, salatu nekakvu kad ćemo začinjavati sa tim maslinovim uljem, rijetko ko će, ja mislim, uzeti žlicu pa zapravo izmjeriti, ne znam, 2 žlice i staviti te 2 žlice na tu cijelu salatu. Nego ćemo onako iz boce, drito, pa dodat ćemo, ma evo da ne fali, pa ćemo dodati još malo. A tu smo u stvari unijeli i stavili ko zna koliko kalorija, a da nismo toga ni svjesni, čini nam se, pa dobro, pa to je samo salata, to je zdravo.
0: Je, a sad recimo pogledajte još i ovaj primjer. Uz tu salatu ste recimo odlučili napraviti juhu od buče i glavno jelo. I onda uzmete isto tako iz boce, izljevate maslinovo ulje u teču za dinstanje luka, mrkve i svega ostalog što stavljate u juhu od buče, dodate buču, to su sve super namirnice. I onda vi tu juhu izblendate, pa onda gore dodate malo bučinog ulja jer to tako ljepše izgleda, pa dodate malo bučinih sljemenki, pa dodate još žlicu kiselog vrhnja jer je to sve super divno i krasno i tako se to radi u restoranu. I na kraju vi dobijete od juhe koja bi trebala imati 100-150 kalorija, dobijete obrok od 400. Uz to sve ste, recimo, imate zelenu salatu koju ste začinili tako sa 2-3 žlice maslinovog ulja, gdje je još nekakvih umjesto salate od 30 kalorija, vi imate jelo od 300 kalorija. Vi ste već na 700, a niste još pojeli glavno jelo. I što je najgore od svega, mislite da ništa niste pojeli. Da ste pojeli juhu i salatu.
1: Kao samo smo lagano, kad ćemo sljedeće? Kad će doći glavno jelo?
0: Teleće pečenje s krompirom u ulju.
1: Vrlo često kod tih nekakvih zdravih navika mnogi idu na sve ili ništa. Dakle, ili se pridržavamo rigorozno svega i onda to dosta često pukne vrlo brzo.

0: 12 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: Američki predsjednik Trump dao je Europskoj uniji rok do 4. srpnja da ispuni svoj dio trgovinskog dogovora sa Sjedinjenim Državama prije nego što podigne carine na višu razinu. O tome je telefonski razgovarao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen. Trump prijeti povećanjem carina na europske automobile i kamione s 15 na 25%, jer tvrdi da Unija ne poštuje sporazum postignut prošle godine. Evo što je objavio na društvenoj mreži.
2: Strpljivo sam čekao da Europska unija ispuni svoj dio povijesnog trgovinskog sporazuma koji smo dogovorili u Škotskoj, najvećeg trgovinskog sporazuma ikad. Dano je obećanje da će Europska unija ispuniti svoj dio sporazuma i smanjiti svoje carine na nulu. Složio sam se da im damo rok do 250. rođendana naše zemlje ili će carine skočiti na mnogo više razine.
0: Laboristička stranka premijera Keira Starmera doživjela je težak poraz, a stranka Reform UK, Nigela Farage, izašla je kao pobjednik na lokalnim izborima održanima u četvrtak diljem Velike Britanije. Laburisti su teško poraženi u svojim tradicionalnim uporištima u nekadašnjim industrijskim regijama središnje i sjeverne Engleske, kao i u dijelovima Londona. Unatoč tome, britanski premijer Keir Starmer najavio je da ostaje na čelu Velike Britanije, kao i da nastavlja borbu za promjene u zemlji. "Neću odstupiti," rekao je novinarima u Ealingu u zapadnom Londonu, gdje su laburisti zadržali kontrolu nad vijećem. Prva generacija ročnika u ponovnom obveznom služenju vojnog roka sutra završava svoju dvomjesečnu obuku. Ministar obrane Ivan Anušić poručio je da je zadovoljan kako je prošla. Najavio je da će novi naraštaj u vojarne ući 18. sljedećeg mjeseca i da će se broj ročnika povećati.
3: Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak Oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje Oružanih snaga, popunjavanje naše priče i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: Slušali ste novosti na drugom, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslijepodne, postupan porast na oblake s juga, mjestimice kiša ili pljuskovi, uglavnom u Dalmaciji, Posavini i u Gorju. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, na jugu i jugo. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog radova na autocesti A1 za Sav je promet zatvorena dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Zastoji su povremeno u zonama radova na Istarskom Ipsilonu između Čora i tunela Učka, na brzoj cesti Solin-Klis, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Stara Gradiška, teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Ubli Korčula Dubrovnik. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Oglasi.
6: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
5: Oglasi.
7: Drugi, drugi.

0: Sportské minuté.
1: Dobar dan i dobrodošli u nove sportske minute, posljednje ovo tjedne koje počinjemo s nogometom. Poznati su finalisti Europske i konferencijske lige. U Europskoj ligi gledat ćemo englesko-njemačko finale. Aston Villa je naime u engleskom okršaju uvjerljivo svladala Nottingham Forest s čak 4-0 te ukupnim rezultatom 4-1 izborila plasman u finale. Tamo ih čeka Freiburg koji je nadoknadio za ostatak 2-1 iz prve utakmice i u uzvratu s 3-1 pobjedio Bragu koja je od 7. minute imala igrača manje. Njemačka momčad tako je s ukupnih 4-3 prošla u finale koje će se 20. svibnja igrati u Istanbulu. Dodajmo da je za Freiburg cijelu utakmicu odigrao hrvatski reprezentativac Igor Matanović. U konferencijskoj ligi finale su izborili Rayo Vallecano i Crystal Palace. Rayo je u prvoj utakmici u gostima pobijedio Strasbourg identičnim rezultatom kao i u prvom susretu 1-0, dok je Crystal Palace nakon pobjede 3-1 u gostima kod Šahtara slavio u uzvratu s 2-1. Finale konferencijske lige igraće se 27. svibnja u Leipzigu. Dvobojem od 20 sati na Rujevici nogometaši Rijeke i Vukovara otvorit će 34. kolo Supersport domaćeg nogometnog prvenstva. Iako je pred Riječanima u srijedu važan dvoboj u finalu Kupa Hrvatske protiv Dinama, trener Viktor Sanchez naglašava kako neće biti kalkulacija.
2: There is a very, very important match for us. This Friday.
3: Očekuje nas vrlo važna utakmica, a iako prvi put ove sezone igramo u petak, termin nije problem jer ćemo imati dan više za pripremu idućeg susreta, no mislim da moraju biti isključivo na Vukovaru. Najveća pogreška protiv Vukovara bila bi gubitak fokusa i zato smo maksimalno koncentrirani na osvajanje tri ključna boda u borbi za Europu. Pobjedom imamo priliku ponovno zasjesti na treće mjesto. To nam je cilj i glavni razlog zbog kojeg je utakmica s Vukovarom vrlo važna.
2: Vukovar match that for us is very, very important.
1: Vukovarci su i dalje u borbi za ostanak, hvataju taj zaostatak od -4 ispred Osijeka, odnosno Osijek je ispred njih sa 4 boda više, a strateg Tomislav Stipić naglašava.
4: Imamo još 3 utakmice, zaostajemo 4 boda. Nama je interes boriti se do kraja i dati sve i okupiti ekipu oko sebe i pokušati pobijeti.
1: Sutra u 16 sati u Maksimiru je derbi Dinama i Hajduka, od 18.45 igraće Varaždin Lokomotiva, dok će u nedjelju se sastati Osijek Istra i Slaven Belupo Gorica. Nogometnim vijestima dodajemo kako je reprezentativac Joško Gvardiol na društvenim mrežama objavio fotografije da se vratio treninzima u svom Cityju nakon teške ozljede i izbivanja s terena 4 mjeseca. Poručivši na fotografijama, vratio sam se. To su sigurno lijepe vijesti za sve navijače Vatrenih, kao i za izbornika Zlatka Dalića u oči svjetskog prvenstva koje počinje za nešto više od mjesec dana. Aktualni NBA prvaci košarkaši Oklahoma City Thundera poveli su s 2-0 protiv Los Angeles Lakersa u polufinalu zapadne konferencije slavljem na domaćem parketu 125-107. Prednost od 2-0 u seriji ostvarili su košarkaši Detroit Pistonsa koji su u četvrtak nadigrali Cleveland Cavaliers sa 107-97. Serija koja se igra na 4 pobjede sada seli u Los Angeles, odnosno Cleveland. Košarkaši Real Madrida druga su momčad nakon Olympiakosa koja se kvalificirala na završni turnir Eurolige, svladavši u četvrtoj utakmici doigravanja u Sofiji Hapoel Tel Aviv s 87-81. Naš Mario Hezonja bio je drugi strijelac Reala s 14 koševa, a tom učinku dodao je i 3 skoka te 3 asistencije. Rukometaši Magdeburga posljednji su sudionici Final Four turnira rukometne Lige prvaka. U uzvratnom susretu četvrtfinala pobijedili su PIK Seget s 45-37. Za poraženu momčad Marin Jelinić zabio je 3, a Mario Šoštarić 2 pogotka. Podsjetimo, ranije su završnicu koja će se 13. i 14. lipnja igrati u Kelnu osigurali Füchse Berlin, Barcelona i Olborg. Na Masters 1000 teniskom turniru u Rimu, Dino Prižmić pobjedom protiv Mađara Fučovića 6-4 i 6-3 izborio je drugo kolo u kojem ga danas čeka ogled protiv Novaka Đokovića. Dvoboj je predviđen u 14 sati i 30 minuta. A uspješan je u prvom kolu bio i Marin Čilić, koji je sa 7-5 i 6-4 svladao Amerikanca Garina. Čilić je u drugom kolu trebao igrati protiv 16. igrača svijeta Vašeroa iz Monaka, međutim on se povukao s turnira te je na njegovo mjesto kao sretni gubitnik upao talentirani 20-godišnji Španjolac Landaluse, 94. na ATP ljestvici. Na VTA turniru u Istanbulu Dona Vekić u ovim trenucima bori se za polufinale protiv srbijanske tenisačice Mije Ristić. Hrvatski gimnastičari i gimnastičarke natječu se na svjetskom Challenge Cupu u Varni. Tijana Korent izborila je finale preskoka, subotnje finale na dvovisinskim ručama. Osigurala je Sara Šulekić kao i Mateo Žugec na konju s hvateljkama. U Osijeku je započelo europsko prvenstvo u streljaštvu na 25 i 50 metara koje okuplja eto najbolje europske strijelce. Hrvatski reprezentativac Petar Gorša izborio je finale u disciplini 50 metara puška trostav. Finale je počelo prije nekoliko trenutaka. Večeras počinje prva četvrtfinalna utakmica doigravanja za prvaka Hrvatske u vaterpolu. Medveščak od 20 sati i 30 minuta dočekuje Dubrovački Jug. I za kraj, Međunarodni olimpijski odbor je ukinuo sva ograničenja za nastupe bjeloruskih sportašica i sportaša, otvorivši im tako put za povratak na međunarodna natjecanja, što uključuje i kvalifikacije za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Sportaši iz Bjelorusije sada se mogu slobodno natjecati koristeći nacionalna obilježja. S time smo stigli do kraja ovog tjednih sportskih minuta koje su za vas realizirali Karlo Harmicar, moje ime je Mateo Novaković, srdačan pozdrav.
0: Drugi program, prvi izbor. Oglasi.
5: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

0: Pjesma dana.
1: Madonna je objavila i suradnju sa Sabrinom Carpenter. Pjesma nosi ime Bring Your Life.

0: Pjesmu Bring Your Life Madone i Sabrine Carpenter slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.
2: Drugi program, prvi izbor.
3: Sunčanica.
4: Dobar dan, petak poslije podne, na drugom je to vrijeme za Sunčani sat, emisiju o turizmu. Samo da vam se brzo potezno predstavimo. Karlo Harmicar je u tehnici, Zlatko Turkalj nam je složio glazbu, ja sam Zlatan Skalicki. Danas ćemo preko muzeja Dvor Trakošćan na čudesno putovanje na istok. Pratimo i kongres ruralnog turizma u gradu Rabu, a navratit ćemo i

0: i do šibenskih tvrđava, jer pred nama je noć tvrđava. Eto, to je samo ukratko ono što možete očekivati u sljedeća dva sata. Biće nam drago ako dio ovog poslijepodneva provedete uz drugi.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: Sunčani sat zove Mateuš Tibuhar u Državni hidrometeorološki zavod. Pozdrav.
1: Dobar dan vama, dobar dan svima koji nas slušaju. Državni hidrometeorološki zavod se javlja.
0: Mateja je vrijedna od ranog jutra, slušao ja.
1: Tako je.
0: Pa čini mi se sasvim ugodne temperature, sve je to oko 20 koji stupanj više.
1: Ili niže.
0: Ili malo niže.
1: Da.
0: Tek toliko. Evo Gospić 18.
1: Ili da, uglavnom je između 18 i 23, tako da oko 20 je
0: da.
1: Neka srednja vrijednost.
0: Mislim, to je stvarno ugodno, a pred nama je vikend, pa sad jel će to tako u ovom smjeru se nastaviti ili nas nešto ipak čeka?
1: Nastavit će se i bit će još i toplije, osobito u unutrašnjosti. Neće biti posve stabilan vikend, tako da već evo, tijekom današnjeg dana postupno će se naoblačiti s juga, već u Dalmaciji zapravo od jutra ima najviše oblaka, kiše uglavnom u malim količinama ili u obliku ponekog pljuska. U nastavku dana može biti ponegdje u Dalmaciji, u Gorskoj Hrvatskoj i u Posavini, dok bi drugdje oborina trebala izostati, odnosno vrlo je mala vjerojatnost za nju. Temperatura zraka najviša upravo i jest u ovom rasponu kojeg smo spomenuli, to je između 18 i 23 ili još stupanj više od toga, tako da već smo evo, u tom skoro najtoplijem dijelu dana. Vjetar će biti većinom slab u unutrašnjosti, dok na Jadranu će biti slabog do umjerenog jugozapadnog i sjeverozapadnog vjetra, a na krajnjem jugu može prolazno biti i juga. Vikend koji je pred nama možemo razdijeliti ipak po vremenskim prilikama, znači i za subotu i za nedjelju posebno. Sutrašnji dan bit će u znaku prevladavajuće sunčanog vremena, više oblaka bit će još u prvom dijelu dana na istoku zemlje i na jugu, uz mogućnost za još malo kiše, a onda veći dio dana, odnosno barem sredinom dana u većini krajeva mnogo sunčanih sati, znači djelomice i pretežno sunčano, u poslijepodnevnim satima onda ipak nestabilnije, tako da i sutra može biti ponekog lokalnog pljuska, uglavnom u unutrašnjosti, možda i na krajnjem jugu naše zemlje. Bit će evo danju temperatura većinom između 21 i 26 stupnjeva, jutarnja između 8 i 13, na Jadranu do 16, tako da slične vrijednosti ili malo viša jutarnja temperatura. I sutra će na Jadranu biti slabog do umjerenog sjeverozapadnog i zapadnog vjetra, bure još u prvom dijelu dana, a nedjelja onda donosi postupno na oblačenje. Tako da kiša će biti najprije na Jadranu, osobito u Dalmaciji, pritom može biti i u obliku pljuskova s grmljavinom. Ponekog pljuska onda u poslijepodnevnim i večernjim satima može biti i u unutrašnjosti, a dok se evo temperatura zraka neće mnogo mijenjati u odnosu na sutrašnje vrijednosti, tako da danju i dalje toplo.
0: Odlično. U ovo vrijeme proljeća nekako smo skloni kazati, sunce još nije tako jako, pa onda treba zanemariti ovu UV zaštitu, ali ne baš.
1: Ne baš, da. UV indeks je umjeren i visok. Biće kako gdje, ovisit će normalno o oblacima, tako da nije na odmet imati zaštitu u obliku evo, krema, losiona, u svakom slučaju ili pokrivala, tako da je svakako, dobro ste rekli, ne zanemariti ono malo sunca što možda u najtoplijem dijelu dana mislimo da nije štetno.
0: Da, da.
1: Moramo ipak biti oprezni već i po tom pitanju.
0: Eto, dragi naši, Mateja nam je vikend razdijelila i kazala da se sastoji od subote i nedjelje. A ako sam ja dobro shvatio, subota ipak povoljnija od nedjelje.
1: Da, razdvojila sam, znamo svi, na subotu i nedjelju, ali u meteorološkom smislu.
0: Jasno.
1: Ipak je jasnije to razdvojiti. Da, subota bi trebalo, evo, kad se uzme u obzir i količina oblaka i rasprostranjenost, odnosno očekivanih pljuskova, biti povoljnija, ali vjerujem da će i nedjelja poslužiti barem u svom prvom dijelu dana.
0: Ja kažem, najvažnije je da smo u dobrom društvu.
1: Tako je.
0: Hvala puno, ugodan vikend.
1: Hvala također i do slušanja.
0: Pozdrav, s nama je bila Mateja Štibuhar, danas dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu.
2: Drugi program, prvi izbor.

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U njemačkom gradu Sinzigu na zapadu zemlje traje velika policijska akcija zbog talačke krize koja je jutros nastala u poslovnici jedne banke. Policija je kordonom zatvorila veliko područje dok iznad grada kruže helikopteri. U banci se, prema navodima, nalazi velik broj osumnjičenih osoba i talaca. Građani koji stanuju unutar kordona dobili su uputu da ne napuštaju svoje domove. Njemački mediji pišu da je nepoznati muškarac presreo vozača vozila za prijevoz novca koji je dolazio u banku, te mu zaprijetio. Otmičar i zaposlenik navodno se nalaze u trezoru banke. 81. je obljetnica pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja Zagreba. U organizaciji grada i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, tim je povodom održana svečana akademija u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Oslobođenje Zagreba od NDH obilježit će se i sutra Trnjanskim kresovima. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava pozvao je zagrebačkog gradonačelnika da povuče pokroviteljstvo nad tom manifestacijom i otkažete, te, kako je poručio, prestane negirati najveći zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata.
2: Pričamo o oslobođenju, mi možemo konstatirati da je grad Zagreb oslobođen, ali nije tu točka. Grad Zagreb je oslobođen od nacista, od nacizma, ali slobodu Hrvati i Zagrepčani nisu ugledali. Samo je kukasti križ zamijenjen drugim znakom neslobode, to je zvijezda petokraka.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje.
3: Treba se isto tako prisjetiti da je dan antifašističke borbe koji se slavi u lipnju jedan od četiri državna praznika Republike Hrvatske, da je u Ustavu Republike Hrvatske jasno propisano da jedan od temelja Republike Hrvatske su i odluke ZAMNOH-a nasuprot NDH i u tom smislu grad Zagreb će kao i svake godine slaviti dan oslobođenja Zagreba.
0: Prva generacija ročnika u ponovnom obveznom služenju vojnog roka sutra završava svoju dvomjesečnu obuku. Ministar obrane Ivan Anušić poručio je da je zadovoljan kako je prošla. Najavio je da će novi naraštaj u vojarne ući za 10 dana i da će se broj ročnika povećati.
4: 2 mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak u Oružanim snagama Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje Oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: Slušali ste novosti na drugom, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslijepodne, postupan porast na oblake s juga, mjestimice kiša ili pljuskovi, uglavnom u Dalmaciji, Posavini i u Gorju. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar na jugu i jugo. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama, a zastoji su povremeno u zonama radova. Zbog radova na autocesti A1 za Sav je promet zatvorena dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Zastoji su povremeno na Istarskom Ipsilonu između Čora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova od sutra u 15 sati do nedjelje bit će prekinut promet na dionici Istarskog Ipsilona između Čorova, Veprinac i Matulji. Pojačan promet osobnih vozila povremeno je na graničnim prijelazima Stara Gradiška i Karasovići, teretnih na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
6: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Oglasi.

0: U sunčanome satu idemo do dvora Trakošćan, tamo je kao što znate muzej, a ravnateljica je Goranka Horjan, kojoj želim dobar dan.
1: Dobar dan i svim slušateljima.
0: Danas idemo na čudesno putovanje na istok. Kakva je to veza istoka Marka Pola i dvora Trakošćan?
1: Pa eto, dakle, mi smo gostovali sa našom izložbom o Trakošćanu u muzeju u Yangzhou u prosincu prošle godine i u toj jednoj međumuzejskoj suradnji dogovorili smo i njihovo gostovanje u našem muzeju ove godine. Nekako smo gledali koje bi to teme bile najbolje i onda smo se ipak odlučili za Marka Pola, budući da u sklopu njihovog muzeja djeluje memorijalni centar Marka Pola, jer je on kao carev dužnosnik proveo gotovo 3 godine u Yangzhou. I uz to, naravno, ono što nas je jako zanimalo jest put svile i ti trgovački putevi kojima su svila, uzorci i različiti motivi dolazili u Europu. Prvo u Italiju, u poznate svilarske radionice, a kasnije su se te tkanine tamo proizvedene koristile i za izradu odjeće velikaških obitelji, a naravno posebno onih koji su gospodarile Trakošćanom. Sjetimo se da je u 14. stoljeću tu bila obitelj Celjski.
0: Da, u svakom slučaju jako zanimljiva priča. Jesu kolege vaši iz Kine došli na ovo putovanje na istok ili će oni to promatrati?
1: Ne, došli su putujući na zapad i evo, zaista se veselimo, to je jedna lijepa suradnja, imamo krasnu edukativnu i interaktivnu izložbu koja pokazuje zapravo i jedan osvrt na njihov rad, zatim naše posjetitelje upoznaje sa Kinom u doba dinastije Huan, koju je osnovao Kublai Khan, nećak Džingis Khana, i zapravo bila je prijestolnica Mongolskog carstva koje se onda prostiralo zapravo na preko 20 miliona kvadratnih kilometara, bilo je u to vrijeme najveće carstvo. A ono što je posebno važno, zapravo takvo jedno ogromno područje pod jednom vlašću omogućavalo je razvoj trgovine koja se neometano odvijalo, pa su zato Marco Polo i njegovi ujaci i otac zapravo mogli trgovati nesmetano, što se u kasnijem periodu nije moglo nakon što su započela osmanska osvajanja.
0: Da, ima jedna situacija, čovjek do takve priče dođe s godinama, žao mi je što me to nisu učili kad je bilo vrijeme. Uvijek me je zanimalo zašto je Kolumbo krajem 15. stoljeća krenuo tražiti put u Indiju, pa je onda otkrio Ameriku, pa upravo zato jer je sredinom 15. stoljeća osvajanjem Konstantinopola prekinut put svile.
1: Pa tako je, ostali su naravno morski putevi i tu je ipak putovanje trajalo dugo. Naročito imajući u vidu činjenicu da se trebala oploviti čitava Afrika.
0: Da.
1: Jednako tako moramo reći da imamo i zapravo jedan cijeli niz otkrića fantastičnih saznanja koje je Marco Polo donio u Europu. Dakle, prvi papirnati novac, azbest, tkanina koja ne gori, a ne znam da li slušatelji znaju da je i jedna vrsta ovce dobila naziv po Marco Polu.
0: E da, a mislim on je donio i tjesteninu.
1: Pa eto, zaista imamo mnogobrojna otkrića i iskustva koje su našla i svoje mjesto u njegovim opisanim putovanjima, iako je on sam kazao da mnogo toga i nije zapravo prepričao jer mu ne bi vjerovali.
0: Da, u svakom slučaju vrlo zanimljiva osobnost. Sad, je li je on bio s Korčule ili iz Venecije, još uvijek...
1: On je sigurno bio mletački, iz mletačke trgovačke obitelji.
0: Jasno.
1: Međutim, mi moramo znati da je Mletačka republika zapravo gospodarila i velikim dijelom Jadrana.
0: Našeg dijela Jadrana,
1: pa,
0: da,
1: eto,
0: da.
1: Pa našeg dijela Jadrana.
0: Sad je to naš dio Jadrana. U svakom slučaju, jel ovo čudesno putovanje na istok, jel ta izložba kratkotrajna ili će potrajati u dvoru Trakoš?
1: Pa ona će potrajati do 5. srpnja, evo,
0: o,
1: to
0: lijepo.
1: Zaista je gotovo 2 mjeseca, posjetitelj će moći razgledati izložbu, naravno naša destinacija nudi i stalni postav u dvorcu, zatim je tu i fantastična park šuma, šetnja uz jezero, dakle zaista fenomenalan način da se provede vikend u prirodi i uživa u kulturnoj baštini.
0: Moram reći za posjetitelje iz Zagreba koji će danas na otvaranje u dvor Trakošćan, ispred Etnografskog muzeja kreće autobus za Trakošćan.
1: Tako je, kreće autobus za naše suradnike, međutim vjerujem da još ima nešto mjesta.
0: Aha.
1: Pa eto ga, vjerujem da će neko moći uhvatiti prigodu za odlazak u Trakošćan bez naknade, dakle tamo i natrag vozi autobus.
0: Odlično. Goranka, hvala puno. Svima večeras želim dobru zabavu, otvaranje u 19 sati. A izložba Čudesno putovanje na istok u dvoru Trakošćan ostaje otvorena do prve dekade srpnja, jel da?
1: Tako je, do 5. srpnja, eto.
0: Hvala puno Goranka, dobra zabava.
1: Hvala puno vama i lijep pozdrav slušateljima.
0: Pozdrav. Goranka Horjan nam se javila iz dvora Trakošćan, najavili smo otvaranje izložbe Čudesno putovanje na istok koja se otvara večeras u 19 sati.

0: Kazao sam na početku današnjega sunčanoga sata da je u gradu Rabu u tijeku kongres ruralnog turizma. Odmah zovemo Dijanu Katicu koja je na Rabu. Pozdrav!
1: Pozdrav, srdečan pozdrav vama i slušateljima.
0: Sedmi po redu kongres, ako se ne varam. Mi se znamo od drugog u Malom Lošinju.
1: Da, točno, evo, sedmi kongres po redu. Dobro sam zapamtili, drugi je bio Mali Lošinju, prvi je bio Malome Lošinju, prvi je bio na Hvaru. Nekako vidiš, pratimo otoke, imali smo i Brač, evo nas sad na Rabu, Primorsko-goranskoj županiji, koja je ove godine Evropska regija gastronomije.
0: E da, to je lijepo i pozicionira se Kvarner kao baš prava regija gastronomije.

0: A za to su važni OPG-i, a vi u klubu članova Selo puno pozornosti posvećujete upravo tom segmentu hrvatskoga turizma.
1: Naravno, ne samo OPG-ima, oni su nam posebno dragi i jako važni kao dopunski proizvod turizam, ali općenito posvećujemo svim posebnim oblicima ruralnog turizma i jako smo ponosni i sretni što radimo, što smo dobro upoznali Lijepu našu, a nadam se da ćemo je kroz godine i bolje upoznavati.
0: Da, vrijednosti turizma između ostaloga vrednuju se i na način da se zapravo sve vraća tamo gdje je i počelo, a to je lokalna zajednica.
1: Lokalna zajednica, vraćamo se čovjeku, što je to isto posebno važno, to smo i naznačili na otvaranju našeg kongresa. Čovjek je ključ uspjeha, a posebno u ruralnom turizmu gdje je vaša ta jaka emocija, zagrljaj i komunikacija.
0: Da, što se tiče nagrada, bit će dodijeljene ili već jesu, svakako je značajna ona za vjetar u leđa najboljem mladom poljoprivredniku.
1: Da, imali smo u suradnji sa Jutarnjim listom, sa zastupnicom u Europskom parlamentu Sunčanom Glavak i sa Ministarstvom poljoprivrede, dogovorili smo da se upravo u okviru ovog našeg kongresa dodijele nagrade najboljim mladim poljoprivrednicima, a pošto naravno ima i drugih nagrada, upravo je u tijeku prezentacija nekoliko ruralnih turističkih destinacija koje su prošle godine dobili suncokret ruralnog turizma. Aha. A s nama su tu i kolege Svjetske turističke organizacije UN Turizam, koji dodjeljuju svake godine nagrade za svjetsku ruralnu destinaciju Best Tourism Villages, tako da ćemo predstaviti i nekoliko nagrađenih destinacija, od toga su dvije hrvatske, Slunj i Kaštelir Labinci, ali evo tu su nam i kolege iz Bosne i Hercegovine i Slovenije.
0: Da, nekako nije da kaskamo, nego smo baš u korak sa Europom koje smo dio. Oni su organizirali deveti kongres na europskoj razini o ruralnom turizmu.
1: Pa mi smo domaćini devetog kongresa, nekako ja bih rekla da ne da kaskamo, već i da prednjačimo. Mislim, to mogu stvarno tvrdim i to sam i njima rekla, i po organizaciji, po temama i po broju država koje sudjeluju, dakle 30 država, 400 sudionika. A što se tiče nagrada, Suncokret ruralnog turizma je održan 13. put, a ova nagrada Svjetske turističke organizacije je krenula prije nekoliko godina. Iako nam je drago da donekle imamo i slične kriterije i da stvarno ocjenjujemo najbolje.
0: I dobro, ovaj susret u Rabu je prilika da se svi zajedno sretnu, da izmijene iskustva i da naprave planove za dalje, jer stvarno što se bilo koje grane turizma tiče, zaista svaka sezona je izazovna.
1: Pa naravno, evo, nalazimo se opet u brojnim promjenama i geopolitičkim situacijama. Nekako sigurno je ruralni turizam možda najperspektivniji i najodrživiji, možda i najsigurniji. Tako da evo, došlo je vrijeme upravo ruralnog turizma i zadnjih nekoliko godina mi naravno potičemo i veselimo se kroz različita događanja i promoviramo tu cijelu priču.
0: Kongres traje još danas i sutra, jel da?
1: Da, evo, upravo ćemo prezentirati najbolje destinacije. Uh-huh. Još imamo dosta predavanja, dakle kongres ima i znanstveni i stručni aspekt, oko 60 znanstvenih radova i prezentacija, a plus puno panel rasprava. Evo, uveli smo i neke nove formate, pa je sad bila jedna zanimljiva rasprava, 4 otočanke koje su u turizmu, 4 bodulke bez moderatora. Uh-huh. Pa smo imali rasprave jedan na dva, odnosno razgovore sa pojedinim ljudima koji su gostima koji su tu. Dakle, nismo ono klasični red predavanja, red panel rasprave, već smo malo i modernizirali ova naša događanja.
0: Da, inače, što se tiče odabira najbolje destinacije, moje iskustvo kaže tamo gdje si u tom trenutku, to je najbolja destinacija.
1: Pa naravno, kad je lijepo, kada su dobri ljudi, dobro piće, hrana, onda je sigurno najbolja destinacija.
0: Jasno, jasno. To stalno govorim, najvažnije je biti u dobrom društvu.
1: Naravno, uz puno emocije i zagrljaja.
0: Dijana, hvala puno i puno uspjeha i dobre zabave u nastavku kongresa.
1: Hvala Zlatane, tebi i cijeloj emisiji, naravno svim slušateljima, srdačan pozdrav s trenutno sunčanog, toplog i emotivnog Raba.
0: Super, hvala puno.
1: Pozdrav.
0: Dijana Katica javila nam se iz grada Raba, gdje je u tijeku 7. kongres ruralnog turizma.

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: Nova silovita razmjena vatre Irana i Sjedinjenih Država. Iran je napao nekoliko američkih razarača u Hormuškom tjesnacu, a na meti su mu ponovno bili i Emirati. Amerika je uzvratila napadima na iranske luke i Teheran. Trump tvrdi da su to bili obrambeni napadi, te da primirje i dalje traje.
2: Danas su se igrali s nama. Mi smo ih otpuhali. Samo su se poigrali. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum.
0: 81. je obljetnica pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja Zagreba. U organizaciji grada i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske tim je povodom održana svečana akademija u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinskog. Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: Čestitam vam dan pobjede i to je sve što danas treba reći. Odnosno, bilo bi sve kada bismo živjeli u normalnim vremenima. Nažalost, moramo se boriti punih 80 i još malo više godina kako bismo dokazali notornu povijesnu činjenicu da je početkom svibnja 1945. godine Zagreb oslobođen.
0: Oslobođenje Zagreba od NDH obilježit će se i sutra u Zagrebu Trnjanskim kresovima. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava traži da grad Zagreb povuče pokroviteljstvo i otkaže manifestaciju. Zagrebačkog gradonačelnika pozvao je da prestane negirati najveći zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Reagirao je Tomašević.
4: Mi možemo konstatirati da je grad Zagreb oslobođen, ali nije tu točka. Grad Zagreb je oslobođen od nacizma, ali slobodu Hrvati i Zagrepčani nisu ugledali. Samo je kukasti križ zamijenjen drugim znakom neslobode, to je zvijezda petokraka.
5: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on.
0: Slušali ste novosti na drugom, spikerica Ana Marija Štorga uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme je poslijepodne, postupan porast na oblake s juga, mjestimice kiša ili pljuskovi, uglavnom u Dalmaciji, Posavini i Ugorju. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar na jugu i jugo. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni u većem dijelu zemlje. Promet pojačan na gradskim cestama, bilaznicama, zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka oba smjera, te na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre. Vozila u kvaru na autocesti Rijeka Zagreb u tunelu Tuhobić u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km. Na sat. Teretno je vozilo u kvaru na autocesti A1 između čvorova Prgomet i Danilo na 336. km u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 80 km na sat. Autocesta A1 zatvorena između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Stara Gradiška, Ličko Petrovo selo, Županja, Hrvatska Dubica i Dvor i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Bajakovo, Tovarnik, Županja i Batina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Noć tvrđava je pred nama, to sam vam najavio na početku sunčanoga sata. Sad ćemo eterom do Šibenika, točnije do tvrđave kulture Šibenik, a to su tri tvrđave. Tamo nas čeka Ana Skračić-Vračar. Poštovanje, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdravim slušateljima.
0: Ana, to je koja po redu noć tvrđava?
1: Pa evo, ove godine nam je peto izdanje, mm-hmm. i zaista smo jako ponosni što smo evo već petu godinu za redom uspijevamo okupiti, naravno svake godine sve više i više sudionika ove noći tvrđava, tako da evo, ove godine smo čak to malo proširili da, evo, da traje zapravo dva dana. Dakle, danas je krenuo
0: dvije noći i dva dana.
1: Tako je, dvije noći i dva dana, da.
0: Tvrđava Sveti Mihovil, Sveti Ivan, Barone. Ima i ona četvrta na ulazu u kanal Sveti Nikola.
1: Tako je.
0: Na nju
1: tako
0: ćemo je. Još malo pričekat s obzirom da čekamo cjelovitu obnovu, ali da, čini mi se da su između ostaloga i ove tri obnovljene šibenske tvrđave dali neki novi zamah Šibeniku kao poželjnoj destinaciji.
1: Pa evo, dobro ste to rekli, Zlatane, a zapravo u ovoj noći tvrđava sudjeluje i tvrđava Svetog Nikole. Aha. Ona zapravo radi u punom zamahu, također kao i naše tri tvrđave, samo ju vodi druga ustanova koja se, evo, naravno, javna ustanova Priroda, koja se zajedno s nama potrudila ove godine da u suradnji s brojnim udrugama zapravo damo jednu onako jedan novi jednu stepenicu više ovoj noći tvrđava, pa smo tako zajedno organizirali i zapravo osmislili program Tvrđave ruše zidove, koji je zapravo dodatno ojačava pristupačnost naše kulturne baštine svim osobama s invaliditetom. Zapravo kroz otvorenost tog programa gradimo jedan onako inkluzivni karakter same manifestacije.
0: Da, što nas sve večeras, noćas, odnosno u sljedeća dva dana čeka na šibenskim tvrđavama?
1: Pa evo, program je zaista zanimljiv i raznovrstan. Krenuli smo već jutros s prvim inkluzivnim obilascima na našim lokacijama. To se nastavlja i dalje kroz dan, dakle na sve četiri tvrđave su različite inkluzivni, su različiti obilasci, dakle ovisno o kojoj se udruzi radi, odnosno dakle od udruge Aurora, koja pomaže i okuplja sve osobe s invaliditetom. Zatim imamo i Centar za inkluziju Šibenik, tu je i udruga slijepih i slabovidnih Šibensko-kninske županije, udruga gluhih i nagluhih Šibensko-kninske županije, tako da evo, trudili smo se da zapravo pokrijemo što više toga i da se što veći broj tih, dakle, građana uključi zajedno s nama u ove ture. Da, tu nisu samo, dakle, ture, tu imamo i danas jedan zanimljiv program na tvrđavi Barone, koji starta nakon te inkluzivnog obilaska. Tu imamo jedan okrugli stol kojim je tema tvrđava između obrane i pristupačnosti, a to je zapravo onako jedna rasprava o samoj pristupačnosti svih naših fortifikacija, te o svim izazovima u prilagodbi tih prostora koji su zapravo građeni da budu nepristupačni.
0: Da, da, točno. Zapravo su građeni da mi tamo ne dođemo nikad.
1: Tako je, pa smo mi, eto, malo otvorit će se jedna onako zanimljiva rasprava i nadamo se da će što veći broj naših građana se pridružiti tome. Nakon toga u 19 sati imamo jednu posebnu modnu reviju upravo s osobama s invaliditetom, jedne naše tu lokalne dizajnerice Carmen Herceg, koja će, evo, na ovaj način obilježiti dva desetljeća svog rada. I zapravo je za upravo ovaj posebni program osmislila 16 novih kreacija koje će nositi osobe s invaliditetom.
0: Aha. Ana, mislim, bez obzira na ovu noć tvrđava koja je lijepo zaživjela, ne samo kod vas u Šibeniku, ima Ima dosta tvrđava koje su zanimljive diljem naše zemlje, ali okay. Mislim, pred nama je zapravo jedno dugo toplo ljeto, evo počinje, osjeti se, a to znači na šibenskim tvrđavama obilje dobrih koncerata. Naime, lijepo je pogledat tvrđavu koja je obnovljena, vratiti se u prošlost i slušati o tome čemu su tvrđave služile, ali sadržaj u takvom jednom povijesnom ambijentu je definitivno nešto posebno.
1: Tako je, pa evo mi naravno uvijek pazimo i pričamo o toj prošlosti i pazimo na našu kulturnu baštinu, ali naravno tu smo i pridodali novi kontent, novi sadržaj i živimo je i dalje i gledamo nekako u budućnost. Pa tako smo evo zapravo s tim došli i do zapravo 13. koncertne sezone na našoj tvrđavi Svetog Mihovila, koja počinje evo uskoro 5. lipnja i to s koncertom Lukija, koji se vraća nakon 13-godišnje glazbene pauze i to upravo na našoj pozornici. I to je evo za sad jedini koncert njegov koji je najavljen, tako da evo pozivamo sve slušatelje koji će biti u blizini Šibenika, nek nam dođu da čuju Lukija i njegove, ne samo njegov novi album, nego i naravno njegove najveće hitove. Uh-huh. Ulaznica još uvijek ima u prodaji, pa evo 5.6. dođite nam u Šibenik.
0: Lijepo, a onda tijekom ljeta najbolje otići na vašu stranicu i da onda ljudi vide što sve mogu očekivati. Dakle, večeras, noćas i sutra, noć tvrđava, pa tako i na šibenskim tvrđavama, ove tri koje su ponad grada, možete obići pješke, a do one Svetog Nikole jedino morem, jel da? Jedino brodom nekim.
1: Tako je, može se ići brodom. Tu su naravno u ova dva dana uključene i brodske ture koje za naše građane su besplatne. Tvrđave su cijeli dan sutra otvorene i slobodan je ulaz za sve građane, tako da evo pozivamo svi koji možda eto ne zna gdje će ove subote da se zalete do Šibenika i da nas posjete.
0: Da, bit će lijep dan, samo svi koji budete na otvorenom vodite brigu o sunčevom zračenju, pa se zaštitite. Nemojte kao ja, ono nije još sunce jako, pa ne treba, Boga mi treba. Ana, dobra zabava svima u Šibeniku i na šibenskim tvrđavama.
1: Evo, hvala i vama, pozdrav svim slušateljima i vidimo se u Šibeniku.
0: Dogovoreno. Ana Skračić Vračar javila nam se iz Šibenika, najavili smo večerašnju noć tvrđava. Eto, malo po malo današnji sunčani sat bliži se kraju, uskoro drugi dio dana ili kako ono vele, dobrodošli doma. Mi se čujemo sutra ono oko ručka poslije špice, tak da uživajte u petku, uživajte u vikendu i držite se drugog.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
3: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
2: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Mama kaže da joj ne treba ništa, ali znaš da to nije baš tako. Zato svrati u Stop Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo i na jednom mjestu. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
7: Drugi.

0: dana.
1: Evo, sve smo riješili prije samog službenog početka našeg druženja, posljednjeg ovoga tjedna u drugom dijelu dana. Mislim, barem što se glazbe tiče, znam da ste navikli na otprilike takvu glazbu. Danas je 8. dan svibnja mjeseca. Prije svega čestitamo rođendan gospodinu Davidu Attenborough. Bez njega bi naše odrastanje bilo potpuno, potpuno drukčije. I ne samo to, na današnji dan 1984. godine, što se profesionalne karijere tiče, i meni i mojim kolegama se sigurno dogodio jedan vrlo važan datum. Naime, te daleke 84. u Zagrebu je počeo s emitiranjem Omladinski radio, kasnije Radio 101. Puno smo toga čuli, naučili i hvala im na tim danima kad su zaista bili sjajni. Nama će uskoro 100 godina i o tome ćemo pričati tijekom ovoga poslijepodneva, pa vas pozivam da ostanete i dalje uz
0: drugi dio dana.
1: Možemo se čuti na 616-7002 ili mi pišite još bolje na Facebooku HR2. Što se pak tiče ovog našeg WhatsApp broja, to ćemo se strpiti još do idućega tjedna kad mi se vraća moja ekipica. Dobar vam dan i dobrodošli u drugi dio dana.

0: To je to što se tiče profesionalnog odrastanja, a odrastanje uz glas Sir Davida Attenborougha za mnoge od nas nije bilo samo gledanje televizije, već prozor u svjetove koje nismo ni znali da postoje. Njemu je danas 100. rođendan, a nama Radio Zagreb u Hrvatskom radiju točno za tjedan dana bit će 100. rođendan. Idućeg petka očekujte puno, puno toga zanimljivog u našem programu. Mislim, zanimljivo je i ostalim danima, ali taj dan će baš biti fantastično.
1: Drugi dio dana.
0: Za gospodina Davida Attenborougha i njegov 100. rođendan.

0: Puela Puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Ma daj, nekad si mogao ući u trgovinu i savjetovali su te koja boja, kakva gled masa, koji fasadni sustav, a danas si sve više prepušten sam sebi.
2: Ma nije baš tako. Ja odim u Velikem i sve mi tamo riješe. Imaju sve, i boje i lakove, i alate, i ljepila, silikone, parkete.
1: Velikem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
2: Za sam svoj majstore i profesionalce.
1: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velikem.hr. Veličina je vrlina.
2: Velikem, vaš centar boja.

Svaki dan s drugim, ja svaki dan sam. Ali to će se promijeniti idućega tjedna. 15 sati 12 minuta, inače moj dragi kolega Ivan Fedor jako voli vas izvještavati o stanju na cestama. Iako znam da dosta vas ima i te aplikacije, ali postoje i naši slušatelji koji se ne koriste aplikacijama. Pa trebamo pratiti i to naravno, s obzirom da je ovo termin kad se vraćate s posla ili možda putujete na neki produženi vikend, pa vam želimo svima sretan put i dobru zabavu. A što se prometa tiče, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, to znate. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji vožnja u koloni, i to znate. Iz HAK-a pozivaju vozači da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, i to znate da treba zadržavati sigurnosni razmak između vozila. Znači, sve to znate. A znate da se već neko vrijeme na hrvatskoj televiziji ponovno prikazuje Dnevnik velikog Perice, jedna sjajna, sjajna serija. Pa ako ste propustili, zavirite kod nas na HRTi, neće vam biti žao. Sve dođe na svoje kad-tad.

0: Ovo je drugi. Propustili ste u doručku na drugom.
1: Čovjek bi pomislio kad dođeš do neke određene točke u životu, kad postaneš ne samo uspješan, nego možda i jedna od najpoznatijih i popularnijih osoba na svijetu, da će te svakodnevne brige biti negdje iza tebe.
2: Tako je, da će nestati.
1: Uglavnom, papu su odbili u banci.
2: Kad je postao papa, je pokušao telefonom promijeniti podatke u svojoj američkoj banci. I onda je gospođa na telefonu, ta službenica je inzistirala da on dođe u poslovnicu.
3: Dobro.
2: I onda on njih pita: bi li vam išta značilo ako vam kažem da sam ja papa lav? Na što mu je žena poklopila slušalicu.
1: Moram pohvaliti papu što nije posegnuo za nekakvim ne baš hvale vrijednim metodama. Sjetio sam se jednom kad smo bili na svadbi, jedno je bio svećenik tamo. Pitao je konobara, kao je šta imamo za pit? Svećenik je htio s nama nazdraviti pelinom. I rekao je, jel ima pelina? On rekao, pa kao nije baš plaćeno unaprijed, dogovoreno.
3: Aha, nije
1: sve, osigurano u
3: ponudi.
1: Jednom je svećenik rekao, slušaj, ako ne doneseš pelin, prokliču ti dušu u paklu. Kad tako kažeš, mislim da mogu jedan štrukan ili furat.
0: Doručak na drugom uz Zaks.
4: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: Drugi dio dana.

malo nam se razpištolio taj Harry Styles, jako dobro, Dance No More. 15:19, neko nam nije došao na vrijeme na nastavu, neko je zaspao na prvi sat. Ime mu je Gordon, kaže pozdrav Gotla, nisam se uključio od početka, no čuo sam zadnje taktove Garden Party-a. Danas je 42. rođendan 100 jedinice. Ha da, to smo rekli na početku, moji Gordane, ali neko je spavao. Vrlo važan datum, ja sam rekao, što se mene i osobno tiče, tog mog profesionalnog formatiranja. Ako je to bio prijedlog vezan uz taj dan, odnosno Garden Party, svaka čast. Hvala vam lijepa, Gordane, pozdrav vama, a njegov prijedlog iz hobija, APP, ako prođe, prođe, kaže da se danas opet tamo na Middle Eastu nešto raketira, pa njegov prijedlog David Bowie i We Too Schneider. Hajde da čujemo i to, moji Gordane. U ponedjeljak da ste na vrijeme na nastavi, točno u 15:00, a ne nakon zvona.

0: Ποντάνα.
1: 15:30.
0: Други програм. Новости.
1: Predsjednik vlade HDZ-a Andrej Plenković u Novoj Gradiški dao je potporu HDZ-ovu kandidatu za gradonačelnika Bernardinu Trnki i njegovu zamjeniku Bruni Bušiću na prijevremenim izborima 17. ovog mjeseca. Tom prigodom komentirao je izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola, koji je u jednom intervjuu rekao da je njegova supruga odustala od kandidature za čelno mjesto zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a zbog pritiska ljudi na vodećim položajima u stranci.
2: Ako postoji jedan od manje pametnih načina da se stječe vidljivost u bilo kojoj stranci, a naročito u HDZ-u, to je onda javnim i to neutemeljenim kritiziranjem kolega iz gradske organizacije. To nije put, ja mu poručujem, ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i gospodin Marko Pavić će ga zamijeniti sukladno zakonu o izboru zastupnika u Europskom parlamentu.
1: Osječki županijski sud proglasio je krivim i na 20 godina zatvora osudio Željka Travicu zbog ubijanja i zlostavljanja zarobljenih hrvatskih branitelja. Zločine je počinio u Ceriću i Mirkovcima 1991. U obrazloženju presude predsjednik sudskog vijeća Davor Mitrović navodi:
3: iživljavao se na svezanim zarobljenicima, pri čemu je svim zarobljenicima gurao usta bocu s rakijom, na kojoj na grliću bila pričvršćena čelična žlica i na taj način ih ozljeđivao. Zajedno sa svim ostalim pripadnicima Teo Mirkovci smijao se za vrijeme dok je jedan od nepoznatih pripadnika navedene paravojne formacije zarobljenicima gurao u usta ljudski mozak koji je žlicom vadio iz vojničke kacije.
1: Prva generacija ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju sutra završava svoju dvomjesečnu obuku. Ministar obrane Ivan Anušić zadovoljan je kako je prošla. Najavio je da će novi naraštaj u vojarne ući za 10 dana i da će ročnika biti više.
4: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka.
1: Bile su ovo novosti na drugom. Spikerica Ana Marija Štorga uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme je sutra, pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka, moguća kiša, poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura, jutarnja temperatura između 8 i 13 stupnjeva, na Jadranu od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Kuševec i Mosta Sava na 37. km u smjeru Lipovca vozi se po dva prometna traka, kolone oko 9 km. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni u većem dijelu zemlje. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između Čora Matulji i tunela Uška u oba smjera, te na brzoj cesti Solin-Klis. Autocesta A1 zatvorena između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovenik, Stara Gradiška, Ličko Petrovo selo, Županja, Hrvatska Dubica i Dvor i teretnih na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Bajakovo, Tovarnik, Batina i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Ovo je bilo dosta simpatično, a sad se moramo ipak malo primiti ozbiljnije posla. 15 sati 44 minute, petak, 8. dan svibnja mjeseca, što znači da je sutra subota. A onda je preko sutra nedjelja, što znači da je pred nama vikend. Pa ako mislite neku dotići u prirodu ili na neki izlet, morate znati kako vas vrijeme očekuje. Sutra pretežno sunčano, još ujutro na istoku i jugu umjerena i povećana naoblaka uz mogućnost za mjestimice samo malo kiše. E, a na večer i poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi sutra. Dakle, planirajte si dan. Uglavnom unutrašnjosti, a poneki pljusak moguć je i na krajnjem jugu. Vjetar je uglavnom slab, nejadrano slab, umjeren sjeverozapadni i zapadni u prvom dijelu dana i bura. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, nejadrano od 11 do 16, a najviša dnevna ugodna od 21 do 26.

0: dobar dan, halo.
1: Halo, 13.
0: I to bez decimale. Tako da je točno 13.00, ne moram, ovo je do 05, pa ovo, znate kako se, jedan piše, dva pamti. Aha. Ja pišem vaš ovaj broj 097, jel?
1: Tako je.
0: Dobro, da. Sam sam, pa čekajte još malo. Recite mi još, jel počela kiša u među vremenu?
1: Nije, ravno se kako. Vlaška mladenka.
0: Kakva? Rosna mladenka?
1: Ne, Vlaška.
0: A Vlaška mladenka. Ja sam čuli Rosna. Dobro, Mirjana, hvala. Biće. Pozdrav.
1: Bok.
0: Inače, sudokrem vam se može koristiti, recimo, na primjer, kažu naši sponzori, kad se bebina guza zacrveni, dijete se u igri ogrebe ili možda koža se zacrveni nakon brijanja. Sve vam to pomaže sudokrem. Iritirana je nakon vježbanja ili kada starija krhka koža crveni puca. Sudokrem koži pruža brzu pomoć, smirenja i zaštitu. Sudokrem jedna krema. 100 situacija, 100 godina Hrvatskog radija za tjedan dana. U onome u čemu vam ne pomaže sudokrem je, evo, a ne možete se na njega osloniti da ne budete sami.

0: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Imamo ih sve!
2: Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena.
1: Odaberite svoju.
3: Tisuće nijansi iz kromos svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
2: Kromos svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
3: Od 1920. godine, uvijek za nijansu bolji.
4: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na fina.hr.

0: Drugi, drugi.
1: Drugi program. 30. Novosti.
2: Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je kako Sjedinjene Države očekuju odgovor Irana na najnoviji prijedlog za kraj rata u Zaljevu već tijekom dana, iako su se američke i iranske snage ponovno sukobile. Meta napada bili su i Ujedinjeni Arapski Emirati. Istodobno, njegov iranski kolega Abbas Araghchi optužio je SAD za potkopavanje diplomatskih napora nakon noćašnje razmjene vatre u Hormuškom tjesnacu. 81. je obljetnica pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja Zagreba. Tim je povodom održana svečana akademija u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Zbog zločina počinjenih nakon rata, Domovinski pokret pod upitnik stavlja današnji dan, a posebno ih smeta sutrašnje paljenje kresova na lijevoj obali Save u zagrebačkom naselju Trnje. Sličnu poruku šalju i stranke Domino. A evo što je o svemu rekao premijer Andrej Plenković.
3: Da li je baš u Hrvatskoj sada dobro isticati simbole koji realno gledajući puno više asociraju ne na antifašizam nego na jugoslavensku državu, na sve ono što se događalo, na vrijeme totalitarnog sustava, na posljedice koje su nastale bez suda i zakona nakon kraja Drugog svjetskog rata, to je sad pitanje. Dakle, svak bira što slavi, a svak bira što i kritizira.
2: Bivši ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta još jedanput je odbacio optužbe na ponovljenom suđenju u slučaju HAC Remorker i prometna renesansa Hrvatske. Na Zagrebačkom županijskom sudu rekao je da optužnica s njim nema nikakve veze, te je ostao pri dosad iznesenoj obrani. Slično su postupili i njegovi su okrivljenici, nekadašnji državni tajnik Zdravko Livaković te bivši član uprave Hrvatskih autocesta Milivoj Mikulić. Njih dvojica sudskom vijeću predočili su izračune financijskih sredstava koji, kako tvrde, dokazuju da nisu mogli primiti novac koji im se stavlja na teret. Podsjetimo, USKOK je izmijenio optužnicu prema kojoj Kalmetu tereti da je izvukao nešto više od 220 tisuća eura državnoga novca. Suđenje je ponovljeno nakon ukidanja nepravomoćne oslobađajuće presude. Čuli ste novosti. Spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme sutra pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren, sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16 stupnjeva, dnevna od 21 do 26.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Prometna je nesreća na zagrebačkoj obilaznici, kolona između čvorova Zagreb Istok i Lučko u smjeru Lipovca oko 9 km. Zastoji su povremeno u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, na brzoj cesti Solin-Klis, riječkoj obilaznici te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A1 za Sav je promet zatvorena dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom te na prijelazima Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Hrvatski radio. HR mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info.
8: Privredna banka Zagreb pokrenula je inicijativu PBZ za poduzetnice, usmjerenu na jačanje poduzetništva među ženama. Cilj ove inicijative je potaknuti ravnopravnost, pristupačnost i održivost u poslovnom okruženju, pružajući poduzetnicama potrebne alate i resurse za razvoj i unapređenje njihovih poslovnih aktivnosti. U okviru inicijative poduzetnicama su dostupne konkretne pogodnosti koje olakšavaju i ubrzavaju razvoj poslovanja, kao što su povoljniji uvjeti kreditiranja, popusti na odabrane proizvode transakcijskog bankarstva, besplatne edukativne radionice za razvoj poslovnih kompetencija i mreža podrške. Znanje, podrška i financije za snažne poduzetnice. Dodatne informacije potražite na www.pbz.hr.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža.
1: Oglasi.

Vjerujem da prepoznajete ovu temu iz legendarnog filma za djecu, ali pa, ne samo za djecu, i odrasli bi puno toga mogli naučiti iz Vlaka u snijegu. Inače, festival Cinehill pokreće drugu sezonu programa Zagreb filmski grad s projekcijama na autentičnim lokacijama snimanja. A upravo film Vlak u snijegu, koji obilježava 50 godina od premijere, otvara ciklus preko sutra na glavnom kolodvoru. Prva postaja je, dakle, glavni kolodvor u nedjelju, a povod je 50. obljetnica Vlaka u snijegu, koji je 1976. godine Mate Relja snimio prema romanu Mate Lovraka. Iako su scene sela snimane u okolici Bjelovara, ključni trenuci dolaska zadruge u veliki grad pripadaju upravo Zagrebačkom kolodvoru.

0: I sad još jedna zanimljivost. Te godine 76. nije bilo snijega, pa su na prugu dopremljeni snježni topovi sa slovenske planice. Dakle, i tada je bilo snježnih topova, no završnica snimanja na zagrebačkim ulicama ipak je dočekala prave, što bi rekao prošli gradonačelnik, pahulje.
1: Ovo je snijeg, hladno je.
2: Ali lipo da pa snijeg, pa da vam da pa iduće godine.
3: Jučer je bilo bolje nego prekuće, danas je bolje nego jučer. E, sutra kako će biti to, mora, to ćemo vidjeti sutra popodne.
4: Možemo li pomoći?
3: U kanalizacijske cijevi trpajte snijeg tamo gdje može. Ostalo vozite u Savu.
4: Zadrugo, moramo nešto poduzeti.
3: Da uzmemo lopatu i da čistimo. I neće nikome pas kapa slave da se malo rekreira popodne.
4: Dobro se obucite i naprijed.
3: A šta bi ja trebao? Ko Batman loviti pahulje.
4: I rukama ako treba.
3: Ja se nadam da neće padati.
4: Moramo pokušati. To nije snijeg, beton.
3: Snijeg treba pojesti. Do ulicu. Pojesna je jednostavno.
4: Oprostite, mi smo tu. Dajte nam upute.
3: Ako si pred svojih kuća.
5: Slušaj ti, mališa, daću ja tebi upute po turu.
3: Da stari ljudi ne izlaze vani. Da se sa automobilima ne izlaze sa čelovim i ljetnim gumama. Apeliram na njih. Ali kako ću ja? Ugarate na nekoga pušku.
4: Imamo i bolesni.
3: Od mene imate, ne bojte.
6: Djeco, vratite se! Djeco!
0: Definitivno jedan isto od važnih

0: 17.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Bijela kuća očekuje odgovor Teherana na prijedlog o završetku rata, izjavio je američki državni tajnik Marco Rubio. Nadamo se da će on biti temelj za početak ozbiljnih pregovora, rekao je na kraju dvodnevnog posjeta Rimu te optužio Iran za noćašnje napade u Hormuškom tjesnacu.
2: Nismo mi pucali, oni su pucali na nas. Moja poanta je, ako pucate na brod američke mornarice, što bismo mi trebali učiniti? Reći, o molim vas, na snazi je primirje, nećemo vam srušiti dron. To je glupo pitanje. To je glup stav. Naravno da smo uzvratili vatru. Pucali su na nas. To je ono što bih očekivao da učinimo. Samo glupe države ne uzvraćaju vatru kad netko puca na njih, a mi nismo glupa država.
0: Nakon što je Financial Times izvijestio da se vodstvo Europske unije priprema za pokretanje razgovora s Moskvom, glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov potvrdio je da je predsjednik Vladimir Putin otvoren za dijalog. Putin je spreman pregovarati sa svima i to je više puta ponovio. Ruska strana nije bila inicijator potpunog prekida odnosa s Europskom unijom, nego su to učinili Brisel i pojedine europske prijestolnice. Bićemo spremni nastaviti dijalog ako su Europljani na to spremni. No kako je Putin više puta rekao, on neće potaknuti takve kontakte nakon što su Europljani zauzeli takvo stajalište. Prije točno godinu dana izabran je novi papa, američki kardinal Robert Francis Prevost, koji je uzeo ime Lav 14. U prvom govoru navijestio je da će mir svim ljudima, narodima i cijelome svijetu biti njegova prvotna zadaća. U tom je smislu Sveti Otac odlučan, ali i diplomatičan, i u tome ga neće spriječiti ni najveći moćnici, govori teolog Branko Murić.
3: Vidjet ćemo u kom smjeru će ići ta odlučnost. Znamo da je ta vatikanska diplomacija uvijek jedna tiha sila koja nema svoje divizije, kako se govori, ali ima jednu viziju za jedno čovječanstvo koje se izgrađuje na temeljima mira. Osobito je to važno u ovom kontekstu jedne velike polarizacije koja se događa u svijetu.
0: Dvobojem Rijeke i Vukovara otvorit će se 34. kolo domaćega nogometnog prvenstva. Utakmica na Rujevici počinje u 20 sati. Sutra u 16 sati na Maksimiru igra se derbi Dinama i Hajduka. Od 18.45 igraće Varaždin i Lokomotiva, a u nedjelju će se sastati Osijek i Istra, te Slaven Belupo i Gorica. Toliko u novostima. Speaker Antonio Rašpolić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu na oblaka i kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, Riječkoj. Zastoji su u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na Zagrebačkoj obilaznici nakon završetka očevida prometne nesreće između čvorova Lučko i mosta Sava u smjeru Lipovca vozi se po dva prometna traka, kolona je oko 9 km. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 41 u mjestu Mali Poganac vozi se uz privremenu prometnu regulaciju. Do 12. lipnja zatvorena je dionica autoceste A1 između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Večeras od 22 sata do 4 sata ujutro bit će zatvorena na dionica autoceste A3 Bregana Lipovac između čvorova Samobor i Sveta Nedjelja, a zatim i dionica Sveta Nedjelja Zagreb Zapad u oba smjera. Svaka će se dionica zatvarati po 2 sata. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Stara Gradiška, Ličko Petrovo Selo, Županja, Hrvatska Dubica, Jasenovac i Karasovići i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Bajakovo, Tovarnik i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: doručku na drugom.
1: Čovjek bi pomislio kad dođeš do neke određene točke u životu, kad postaneš ne samo uspješan, nego možda i jedna od najpoznatijih i popularnijih osoba na svijetu, da će te svakodnevne brige biti negdje iza tebe.
2: Tako je, da će nestati.
1: Uglavnom, papu su odbili u banci.
2: Kad je postao papa, je pokušao telefonom promijeniti podatke u svojoj američkoj banci. I onda je gospođa na telefonu, ta službenica je inzistirala da on dođe u poslovnicu.
3: Dobro.
2: I onda on njih pita: bi li vam išta značilo ako vam kažem da sam ja papa lav? Na što mu je žena poklopila slušalicu.
1: Moram pohvaliti papu što nije posegnuo za nekakvim ne baš hvale vrijednim metodama. Sjetio sam se jednom kad smo bili na svadbi, jedno je bio svećenik tamo. Pitao je konobara, kao je što imamo za pit? Svećenik je htio s nama nazdraviti pelinom. I rekao je, jel ima pelina? On rekao, pa kao nije baš plaćeno unaprijed, dogovoreno sve,
3: nije
1: osigurano u
3: ponudi.
1: Jednom je svećenik rekao, slušaj, ako ne doneseš pelin, prokliču ti dušu u paklu. Kad tako kažeš, mislim da mogu jedan štrukan i uforat.
0: Doručak na drugom uz Zaks.
4: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: Drugi dio dana.

17 sati i 49 minuta. Uz Ninu smo stigli pa otprilike do samoga kraja našeg današnjeg i ovog tjednog druženja u drugom dijelu dana. Nekakva promjena vremena se sprema. Nekako je možda tlak dosta visok ili nešto. Ali ljubav u svemu može pomoći. Ja sam Krešimir Gotlin, ugodno poslijepodne.

0: Pjesma dana.
1: Madonna je objavila i suradnju sa Sabrinom Carpenter. Pjesma nosi ime Bring Your Life. What do you do?

0: Pjesmu Bring Your Life Madone i Sabrine Carpenter slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.
2: Ovo je drugi. Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.

Lijep pozdrav na početku polusatnog glazbenog predaha ovdje na HR2. Glazbena oaza je stvorena da se malo opustite u ovom ludom tempu oko nas, zato će dobro doći glazbeno-relaksacijska doza koju sam za vas spremio. Krećemo uz Blue Sand Radio u temi Mango Pierre.

Vrijeme za oazu idealno je vrijeme za dobru kavu ili čaj. Claire Pellegrini odabrala je kavu i to u staroj šalici plave boje. Pjeva Coffee in a Cracked Blue Cup.

Iz Južne Kalifornije dolazi Sara Gazarek, sjajna pjevačica džeza koja iza sebe ima 5 još boljih albuma, od kojih je zadnji ovjenčan s 2 Grammy nominacije. Slušamo ju u skladbi I'm Not The Only One.

0: Slušate glazbenu oazu.
1: Theo Marlowe predstavlja se skladbom Soft Lights on Sunday. Coffee cup.

Vrijeme je za starog i uvijek dobro došlog gosta glazbenih oaza Michaela Franksa. Njegova glazba ogledni je primjer stila kakvog njegujemo u ovom relaksacijskom serijalu. Danas u temi Every Time She Whispers.

0: Slušali ste glazbenu oazu Davora Medakovića.
1: Za kraj još malo kave u današnjoj glazbenoj oazi. Nadam se da vas je bar malo opustio današnji glazbeni izbor. Ako ste u slušanje ispijali kakvu dobru kavu, još bolje. Uz običnu kavu, plain coffee on a quiet morning, skladbu Timeless Hour-a, pozdrav do nove oaze.

0: 18.30.
1: Drugi program.
0: Predsjednik vlade i HDZ Andrej Plenković u Novoj Gradiški dao je potporu HDZ-ovu kandidatu za gradonačelnika Bernardinu Trnki i njegovu zamjeniku Bruni Bušiću na prijevremenim izborima 17. ovog mjeseca. Tom prigodom komentirao je izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola, koji je u jednom intervju rekao da je njegova supruga odustala od kandidature za čelno mjesto Zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a zbog pritiska ljudi na vodećim položajima u stranci.
2: Ako postoji jedan od manje pametnih načina da se stječe vidljivost u bilo kojoj stranci, a naročito u HDZ-u, a to je onda javnim i to neutemeljenim kritiziranjem kolega iz gradske organizacije. To nije put. Ja mu poručujem, ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i gospodin Marko Pavić će ga zamijeniti sukladno zakonu o izboru zastupnika u Europskom parlamentu.
0: U međuvremenu je stigao i odgovor Tomislava Sokola. Posebice me raduje to što predsjednik stranke nije imao pritužbi na programatske stvari u mojem intervju, a o čemu sam puno više govorio nego unutar stranačkim odnosima, što mi potvrđuje da se HDZ razvija u pravom suverenističkom i konzervativnom smjeru. Predsjednik stranke na tom putu ima moju potporu, poručio je Sokol. Razumljivo mu je da premijer Plenković želi unutar stranačke nesporazume zadržati kao internu stvar, te navodi da je u interesu stranke do sada bio poprilično suzdržan. Zahvaljujući potpisanim sporazumima s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Sisak će obnoviti 12 zgrada u samoj gradskoj jezgri. Time se nastoji ubrzati obnova središta grada i rasteretiti državni sustav. Uz nove ugovore pri kraju su i kapitalni projekti, poput obnove povijesne Tuškanove kuće, a radove je razgledao resorni ministar Branko Bačić.
3: Ukupno na području Sisačko-moslavačke županije uloženo u obnovu 1.800.000.000 eura. Mi smo, rekao bih, završili 2/3 obnove po broju predviđenih lokacija. Mislimo da nam je ostala još 1/3 lokacija na području i zagrebačkog i petrinjskog potresa.
0: Toliko u novostima. Čitao Antonio Rašpolić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu na oblaka i kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, a na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
4: Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici na 36. kilometru između čvora Kosnica i mosta Sava u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine 40 km na sat. Zbog teretnog vozila u kvaru na autocesti A1 između čvorova Prgomet i Danilo na 336. kilometru u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine 80 km na sat. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, gdje se vozi usporeno uz povremene zastoje. Povremeni su zastoji i u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis te na nekoliko dionica Jadranske magistrale, osobito na splitskom području. Večeras od 22 sata do 4 sata ujutro na autocesti Bregana-Lipovac bit će zatvorene dionice Samobor-Sveta Nedelja u prvoj fazi i zatim Sveta Nedelja-Zagreb-Zapad u drugoj fazi. Svaka dionica zatvarat će se po 2 sata. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Drugi drugi.
5: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
5: Drugi drugi.

my weapon of choice.

0: 19.30. Drugi program. Rusija i Ukrajina ponovno se međusobno optužuju za kršenje dvodnevnog primirja koje je Moskva proglasila uoči sutrašnje proslave Dana pobjede. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poziva strana izaslanstva da ne sudjeluju na svečanosti u Moskvi, a ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov poručuje, bude li tko pokvario svečanost, neće biti milosti.
1: Oni žele ukrajinsko dopuštenje da održe paradu kako bi mogli izaći na trg na jedan sat, a onda se vratiti ubijanju naših ljudi i vođenju rata. Rusi već najavljuju udare nakon 9. svibnja. To je čudna i doista uvrnuta logika ruskog vodstva. Oni pokušavaju pokvariti naš sveti dan, dan pobjede. Želim jasno i odgovorno reći, ako se ponovno uskrsnuli nacisti na zapadu odluče to izvesti preko Ukrajine, za njih neće biti milosti.
0: 81. je obljetnica pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja Zagreba. Tim je povodom održana svečana akademija u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
2: Čestitam vam dan pobjede i to je sve što danas treba reći. Odnosno, bilo bi sve kada bismo živjeli u normalnim vremenima. Nažalost, moramo se boriti punih 80 i još malo više godina kako bismo dokazali notornu povijesnu činjenicu da je početkom svibnja 1945. godine Zagreb oslobođen.
0: Međunarodni dan sestrinstva koji se obilježava utorak, Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice proslavio je sadnjom magnolije ispred Klinike za traumatologiju u Zagrebu. Stablo je simbol dostojanstva, snage i trajnosti, ali i generacija medicinskih sestara koje su prošle bolničkim hodnicima i pacijentima pružale pomoć. Poslušajmo medicinsku sestru KBC-a Sestre Milosrdnice Šteficu Huciku i resornu ministricu Irenu Hrstić.
3: Posao je dosta izazovan, težak je i svaki dan se susrećete sa nekakvim novim okolnostima, ali sve to vam pruža nekakvo zadovoljstvo. Zato što smo prije svega profesionalci, zato što smo u službi da pružimo pomoć ljudima kad im je najpotrebnije.
4: Koristim priliku dragim sestrama i tehničarima i našim primaljama zaželiti da budu ono što je i ovaj simbol sadnje drva prikazao, znači da pokažemo koliko smo važni, a da one svojom znatiželjom, svojom stručnošću razvijaju, da kažem slikovito, korijene, da ostanu tu.
0: Čuli ste novosti, čitao Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme sutra pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu na oblaka i kiša, poslijepodne i navečer ponegdje pljuskovi, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura, jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
5: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski u Lici i dijelu Dalmacije. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremeni zastoji su u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis te na nekoliko dionica Jadranske magistrale. Večeras od 22 sata do 4 sata ujutro na autocesti Bregana-Lipovac bit će zatvorene dionice Samobor-Sveta Nedelja u prvoj fazi i zatim Sveta Nedelja-Zagreb-Zapad u drugoj fazi. Svaka dionica zatvarat će se po 2 sata. Obilazak je lokalnim cestama. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Drugi drugi.
7: Drugi drugi.
6: Drugi drugi.
7: Drugi drugi.

Anu prema Oreću, Oreć je ubacio, Dantaš smirio loptu na nekih 7-8 metara, gurno za Adu Adjeja koji je prošli tjedan u Zagrebu baš zabio dva gola za 3-0 pobjedu, jednog je dodao Ndokit, pobjedu Rijeke nad Lokomotivom u posljednjoj utakmici prije ove što su Riječani odigrali. Međutim, Đaković je fantastično to obranio 1-1. Adu Adjej, dakle mladi Englez, pred Đakovićem potegao je, ali je Đaković odlično pročitao taj udarac i završilo je to u korneru. Po svemu tome dalo bi se naslutiti da bi ovo mogla biti dobra utakmica, u ostalom u sva tri međusobna ogleda ove godine. Gledali smo dobar nogomet, gledali smo dosta golova, 3-2 je bilo u Vukovaru, pa 3-1 uzvratila Rijeka na Rujevici, potom u 25. kolu Rijeka minimalno pobjedila u Vukovaru golom Fruka iz kaznenog udarca sa 1-0, i jednima i drugima treba ovdje pobjeda večeras. Međutim, pretpostavljam, s obzirom na kvalitetu, s obzirom na vrijednost momčadi, da će to Vukovarcima biti puno teže ostvariti, iako vjerujem da ne bi bili nezadovoljni ni sa bodom, jer Vukovar se nastoji iščupati iz te posljednje pozicije prvenstvene ljestvice. Na dobrom je putu od prošloga tjedna kada je direktnog rivala za taj ostanak u prvoj nogometnoj ligi pobjedio, a pobjedio je Osječane u nekada njihovome gradskom je vrtu, minimalno, ali itekako vrijedno, 1-0, došao na 4 boda za ostatka u ovim posljednjim kolima. S druge strane, Rijeka je u prethodnom kolu, 33. pobjedom u Zagrebu nad Lokomotivom 3-0, nekako se učvrstila na tom četvrtom mjestu i sad pokušava napasti i to treće eventualnom pobjedom. Ovdje večeras Rijeka bi se i probila na trećem mjestu, ali Varaždinci imaju sutra za odigrati još svoju utakmicu, tako da to neće naravno biti konačno, ali motiva imaju i jedni i drugi. A dovoljno o važnosti ove utakmice govori to da ni Viktor Sanchez ni Tomislav Stipić, gostujući trener, gostujući strateg, nisu ama promijenili baš ništa u odnosu na momčadi koje su igrale prošli tjedan protiv Osijeka, odnosno Lokomotive, jer po onoj staroj dobroj momčad koja pobjeđuje se ne mijenja. Međutim, u nogometu to, s obzirom da ima 11 onih koji startaju na travnjaku, se to zna mijenjati, što zbog ozljeda, što zbog kartona, ali eto, i Sanchez i Stipić mogli su upotrijebiti istu 11-oricu s kojima su krenuli u prošlom kolu, to su i napravili, pa najprije za domaćine Zlomislić na vratima, u zadnjoj liniji Devetak, Radeljić i Majstorović, ispred njih Lasicka, Zbarko, Pavić i Oreć, te Gojak i Adu Adjei. Što se Riječana tiče, što se pak Vukovaraca tiče, Đaković na vratima, ispred njega u posljednjoj liniji Čabrajić na ljevome, Živković na desnome, beku Čajić i Vlasenko su dva središnja branića, dva zadnja vezna Šabani i Gurlica, pa onda ova ofenzivna četvorka, ovaj ofenzivni poker, Banovec lijevo, Butić desno, Gonzalez iza najboljeg strijelca Vukovara i drugog najboljeg strijelca lige, a to je Jakov Puljić, koji je nekada i ovdje zarađivao svoj profesionalni nogometni kruh upravo na Rujevici. Butić je recimo ovdje na poziciji desnoga krila na posudbi iz Rijeke u Vukovaru. Imat ćemo jedan prekid, taman dovoljno vremena da vam još kažem i ispričavam se sudačku četvorku. Naime, tamo je na Adu Adjeja naletio netko od, čini mi se, Čabrajić i malo dobio po zubima jer je Adu Adjeja pogodio u zatiljak. Dakle, glavni sudac ovoga susreta Ante Čulina, njegovi pomoćnici Dario Kolarević i Vinko Podrug, četvrti sudac je Filip Cindrić, u VAR sobi su nam Ivan Vučković i Ante Čuljak. Ubacivanje sa strane za Riječane, Vukovarci su ih izgurali do sredine igrališta, pa mislim da bi ovo moglo biti dovoljno za početak. Jedna velika, velika 100%-na šansa za Riječane već u prvoj minuti utakmice. Adu Adjei sam pred Đakovićem, ovo je to izbacio u jedini korner koji smo za sada vidjeli. Vukovarci uglavnom orijentirani na svojoj polovici, na branjenje ovih 0-0, međutim, bit će sigurno pokušaja Vukovaraca da iznenade Riječane. Na kraju krajeva treba se samo sjetiti one prve utakmice međusobne odigrane u Vukovaru. Riječani su na poluvremenu imali 2-1, na kraju su to Vukovarci okrenuli 3-2, Vukovarci su
jedina momčad koja je zabila, odnosno Jakov Puljić je jedini igrač koji je zabio svim momčadima u HNL-u, pa je zaočekivati da će biti posebno motivirani protiv svojih bivših kolega. Sedma minuta susreta, prva utakmica 34. kola prve hrvatske nogometne lige. Na Rujevici pred oko 4,5-5 tisuća gledatelja, za sada bez golova, Rijeka 0, Vukovar 0.

0: sport i glazba.
1: Prije nego što se vratimo na nogomet u Narujevicu, imamo sjajne teniske vijesti iz Rima. U drugom kolu Masters 1000 turnira Dino Prižmić je pobijedio Novaka Đokovića 2-1 u setovima. Nije dobro krenulo za Prižmića. Đoković je dobio prvi set 6-2, no u nastavku je Prižmić odigrao sjajno, drugi set dobio 6-2, dakle uzvratio na isti način i onda u trećem setu imao jedan break dovoljno za 6-4 i veliku pobjedu i plasmanu treće kolo Mastersa u Rima. Vraćamo se Robertu Frlinu i nogometu.
2: 10. minuta susreta, odnosno 11. već počela, u 10. se mogao promijeniti rezultat, ali mogao se promijeniti i u 8. Oba puta su u akciji bili bijeli, točnije domaći Riječani. U 8. minuti Adu Adjei tukao je s linije 16 terca, pogodio gredu na sreću Vukovaraca i Đakovića koji je to mogao samo nemoćno ispratiti pogledom. Odbilo se nazad u polje, iz toga Riječani nisu napravili ništa. Sada ide lopta prema Puljiću u 16. tercu, prvi pravi dolazak Vukovaraca u 16 terac Riječana. Još uvijek traje taj napad, ubačaj je bio sa desne strane Butića, pa onda udarac koji odlazi visoko preko gola Čabrajić koji je došao tu pomoći svojim napadačima, ali eto, zabilježili smo i prvi udarac prema vratima domaćega vratara i kapetana Zlomislića. S nekih 20 metara potegao je Čabrajić, ali je otišlo 2-3 metra iznad gola, puno bliža bila je Gojakova lopta u 10. minuti kada je s nekih 20 metara s pozicije lijevoga krila išao paralelno sa 16 tercem, potegao i to je završilo ma niti pola metra iznad grede gostujućega vratara Đakovića koji je, kažem, bio na najvećim iskušenjima već u prvoj minuti kada je Oreć probio desnu stranu, ubacio, Dantaš fino smirio loptu, dao za Adu Adjeja, ovaj bio sam na nekih 6-7 metara od Đakovića, pucao, ali je Đaković to nogom izbacio u korner. Ponovno ide brzi dubrovački vlak, Ante Oreć po desnoj strani, pa dolazi to na lijevu stranu skroz do Gojaka koji ima dosta mjesta, dosta prostora, dosta vremena namjestiti se. Gojak ubacuje prema Oreću, međutim pada Gonzalez na rubu Vukovarskoga 16 terca, tamo ga je s leđa, čini mi se da je to bio Pavić, pogurao i sudac Čulina svira slobodan udarac za goste koji u ovom prvom poluvremenu napadaju prema moru, prema jugu, prema onome čudnome i kontradiktornome po mnogima kavezu za gostujuće navijače u kojemu nažalost danas nema nikoga. Dug je put do Vukovara i Vukovar ne stoji baš najbolje, tako da i ne čudi da se Vukovarci nisu odlučili na put ovdje bodriti svoje nogometaše u pokušaju da eventualnim iznenađenjem ovdje možda dođu devetoplasiranom Osijeku na doslovce dah za vratom na bod zaostatka. Isto toliko je i Rijeka zaostaje za treće plasiranim Varaždinom koji sutra igra svoju utakmicu protiv Lokomotive, pa bi Rijeka eventualnom pobjedom ovdje sa 46 skočila na treće mjesto sa 49 bodova, međutim sada dobro kombiniraju opet Vukovarci, ali sve to odlično prati Ante Majstorović, izbacuje u aut na visini Rijekinoga 16 terca, u naletu je bio Butić koji će to dati za Živkovića, Živković vratiti loptu u igru, a Jakov Puljić potjeran od Peruanca Barka skroz do sredine igrališta, morao je to vratiti do Vlasenka, Vlasenko dao za Čajića, lopta na polovici koja pripada gostima koji pokušavaju organizirati svoj novi napad po lijevoj strani, međutim blokirano je to tamo od Lasicka, sa završilo u aut, Gonzales je prišao pomoći Čabrajiću u tom izvođenju auta, na kraju vrlo su brzo Riječani došli do te lopte. Mi smo u 14. minuti susreta, jedna 100%-tna i dvije poluprilike Riječana u ovih samo, sada evo već 15 minuta, mislim da su dobar znak da bismo mogli gledati jednu dobru utakmicu, baš kao što smo gledali u prvom srazu ovih dviju momčadi u Vukovaru još tamo u 7. kolu kada su Riječani golovima Fruka i Oreća došli do 2-0. Autogolom Majstorovića zapravo smanjen je taj rezultat na 2-1, pa su otišli s time na poluvrijeme, a potom su Puljić i Gonzales donijeli pobjedu Vukovarcima koji se tome nadaju i ovdje danas u gostima na Rujevici. 15. minuta susreta, Rijeka 0, Vukovar 0.
0: Sport i glazba.

0: Sport i glazba na drugom.
1: A Sport i glazba na drugom, odnosno drugi na Rujevici, Rijeka i Vukovar sada igraju bez golova, 19. minuta susreta, međutim, dosta smo toga već vidjeli u tih prvih 15 minuta, pogotovo od Rijeke, uzvratili su i Vukovarci, u 13. minuti Šabrajić je tu kao preko gola, prije toga Riječani su pokušavali preko Aduađeja dva puta već u prvoj minuti i u osmoj, pa potom u desetoj preko Gojaka, ova posljednja dva udarca, odnosno posljednje dve prilike Riječana, išle su izvan okvira vrata, ali je u prvoj minuti Aduađej bio 1-1 sa Đakovićem. Đaković je to obranio, potom Aduađej pogodio gredu pa se lopta odbila u polje. U međuvremenu pokazali su i Vukovarci da se nisu ovdje došli samo braniti, nisu to bile ni kontre ni polukontre, nego brza tranzicija prema riječkome 16-tercu. Iz jedne takve stvorila se i ta prilika za Čabrajića kada je Butić ubacio, a definitivno najopasnije, ono što se u ostalom i znalo uoči ove utakmice, i dvojica najboljih strijelaca Vukovaraca, a to su Puljić sa 15, koji je ujedno i drugi strijelac lige, i Gonzalez sa 7 golova na svome kontu. S druge strane, Riječanima je najbolji strijelac i reprezentativac Toni Fruk i danas na klupi, pa ćemo vidjeti hoće li se Viktor Sanchez odlučiti ubacivati riječkoga i hrvatskoga ofenzivca, jer vjerujem da ljubitelji nogometa znaju, Riječanima slijedi teška bitka već 13. svibnja, zato se ova utakmica igra danas. Riječani su to tražili kako bi dobili dan više odmora, da bi se pripremili za finale hrvatskog nogometnog kupa, u kojemu se u srijedu od 18 sati sastaju na Opus Areni sa Dinamom, dakle aktualni prvak i osvajač posljednjeg Rabuzinovog sunca protiv momčadi koja je praktički već osigurala novu titulu prvaka, a bit će sigurno gladna i novog Rabuzinovog sunca, bez obzira na to koliko ih već imaju u svojim vitrinama. Bit će novi udarac iz kuta, zadaća je to za Portugalca Tiaga Dantasa. Onaj prvi korner nakon one prve prave velike prilike u prvoj minuti bio je s lijeve strane, sada to ide sa desne strane Rijekinog napada. Velika gužva naravno u 16-tercu, udarac i opet Đaković odlično reagira tamo u gužvi. Ponovno taj problem Riječana sa realizacijom, sada će to Lasicka subaciti sa druge strane, odbit će se do Barka, Barko visoko skače, ali može sada Gonzalez to povući, međutim malo je zastala lopta mu u nogama, tako da nije uspio potegnuti onako kako je on htio, ali je uspio je iskombinirati sa Puljićem. Donijeli su loptu na rub riječkoga 16-terca Vukovarci, ići će ubačaj sa lijeve strane, tamo Oreć intervenira glavom, pa onda Barko na Orećovoj poziciji zapravo to izbacuje i na kraju će završiti u autu. 21. minuta je to bila. Ubačaj iz kuta, najviši tamo u skoku, čini mi se da je bio Pavić, gađao je bliži lijevi kut i Đaković je to fantastično obranio, dakle i drugi udarac u okvir vrata u pola ovoga prvoga dijela. 22. minuta susreta na Rujevici, ostaje Rijeka 0, Vukovar 1991 0.
0: Sport i glazba.

0: sport i glazba.
1: Zatresla se mreža iza gostujućeg vratara, međutim nakon kratke VAR provjere Ante Čuline i ekipe u VAR sobi Vučkovića i Čuljka, zaključeno je da je Puljić ipak bio u zaleđu kada je nakon trećeg udarca iz kuta kojega su izveli Riječani, točnije Portugalac Dantaš, zatresao mrežu igrač Rijeke, međutim ostalo je 0-0, a moglo je biti promjene i minutu prije nego smo se uključili. Gonzales je tukao sa 16 metara, Zlomislić to obrani, odnosno mora odbiti, sada ponovno idu Riječani, Dantaš za Lasickas, a Lasickas na 5 metara, a tamo koliko god je možda u tom trenutku djelovala zbunjena obrana Vukovara, Gurlica je to očistio, izbacio u aut, žure sada Riječani, na brzinu su izveli taj aut, pa pokušava Barko donijeti loptu do vukovarskoga 16-terca, na kraju sve prisutni kapetan Vukovaraca Gonzales odnosi to i na kraju će lopta završiti u autu, nastavit će se ovaj pritisak Riječana, odlična utakmica, dakle 4-2 u udarcima. Imamo i prvi vukovarski gol, prvi udarac Vukovaraca u okvir vrata, ovaj Gonzalezov, prije toga Čabrajić u 13. otišlo je preko gola i dva pokušaja Riječana prema mreži, a to je onaj Ađejev i potom Majstorovićev kada je Đaković odlično reagirao oba puta. 29. minuta, dakle gotovo prva trećina ovoga prvoga susreta 34. kola je iza nas. Dobra utakmica, živa utakmica. Vidi se da i jedni i drugi zapravo traže pobjedu, međutim Vukovarci su ipak malo povučeni, odnosno više misle o obrani, međutim ne zaboravljaju ni na napad, ni na ove ofenzivne akcije. Sada Barkov ubačaj, Đaković će to bez problema uhvatiti, a nama prilika da uhvatimo još malo tonova, još malo glazbe. 29. minuta susreta, Rijeka 0, Vukovar 0.
0: Sport i glazba.

0: sport i glazba.
1: Drugi ponovno na Rujevici, ušli smo u 34. minutu susreta u kojemu još uvijek nema golova, sve na 50-50, Rijeka je imala 4 udarca prema vratima, pola od toga išlo je u okvir, to je Đaković obranio. S druge strane, gosti Vukovar imali su 2 udarca, jedan je išao u okvir i to onaj Gonzalesov u 25. minuti, a Čabrajićev u 13. otišao je preko gola. Zanimljiva utakmica, dobra utakmica, živi, vrlo rastrčani i jedni i drugi, Vukovarci opasni preko Gonzaleza najviše i po toj lijevoj strani gdje Gonzales kombinira sa Banovcem i sa Čabrajićem, a s druge strane Riječani pokušavaju biti opasni i po jednoj i po drugoj strani, na lijevoj Gojak, na desnoj Oreć, već su stvarali probleme Čabrajiću i Živkoviću, ali od svega toga najveća prilika došla je u onoj prvoj minuti kada je došao ubačaj Oreća s desne strane, Dantaš smirio za Aduadžeja, ovaj tukao, Đaković to obranio u 26. udarac iz kuta za Riječane, zatresla se mreža Vukovaraca, ali je nakon kratke VAR provjere ustanovljeno potpuno ispravno da je Amer Gojak bio u zaleđu, iza leđa dakle vukovarskih igrača, i da je taj gol opravdano poništen, tako da smo ostali na onih početnih 0-0, ali na svu sreću ne moram reći ništa, jer vidjeli smo dosta i od jednih i od drugih, više naravno od Riječana, na kraju krajeva i položaj na ljestvici kazuje da bi morali ponuditi više, a ponovit ću još jedan put, i jedni i drugi itekakav ulog imaju, Riječani ganjaju to treće mjesto i nema poštede, koliko se vidi, baš kao što je i njihov strateg Viktor Sanchez to najavljivao. Trebaju se igrači dokazati da bi zaslužili mjesto u početnih 11 u utakmici protiv Dinama, jedini koji ima poštedu, ali to je zato što se vraća nakon ozljede, iako smo ga već vidjeli u akciji i protiv Lokomotive, je Toni Fruk jedini koji ima poštedu, a koji bi možda mogao malo okrenuti stvari na terenu, je i Samuele Vignato. Što se Riječana tiče, opet Oreć prolazi i pada u 16 tercu, traže domaćini, traži i Ante Oreć kazneni udarac, ide prema njemu Ante Čulina, e sad hoće li mu dati žuti karton zbog ovog traženja kaznenog udarca, hoće li samo pedagoški popričati s njim ili si samo daje vremena zagrebački sudac. Ha, ovdje je bilo udaranja po nogama, čini mi se Čabrajić je bio tamo, bilo je možda čak i malo gaženja na pol koraka unutar 16 terca, ali još uvijek nema nastavka utakmice jer Ante Čulina čeka što će mu dojaviti Ivan Vučković i Ante Čuljak iz VAR sobe. Međutim, po onome što pokazuje i po onome kako se stvari razvijaju ovdje na travnjaku, unatoč prosvjedima bijelih, čini se da će lopta završiti na petercu gostujućega vratara Antonija Đakovića, koji će je vratiti u igru, tako da smo u 37. minuti i dalje ostali na Rijeka 0, Vukovar 0.
0: Sport i glazba.

0: sport i glazba na drugom.
1: U pravom trenutku smo na Rujevici, upaljene baklje, nešto je i dima na travnjaku, odnosno iznad travnjaka, ali Rijeka je naplatila ove svoje bolje prilike i nešto bolju igru u odnosu na goste. Nastavlja svoj golgeterski niz Englez Daniel Adu Adjei, njegov šesti gol ove sezone u bijelome dresu. Ubačaj je bio s lijeve strane, mislim da je devetak bio taj koji je pronašao Adu Adjeja gotovo samoga kao duha u 16-tercu. U 16-tercu gostiju, tako je, devetak ljevicom, Adu Adjei na negdje 10-11 metara i to leđima gotovo okrenut prema golu, trzaj glavom i završilo je to iza Đakovićevih leđa. Od 41. minute Rijeka ovdje vodi golom Adu Adjeja 1-0, no treba reći da su dvije minute prije toga po onoj ako ne zabiješ onda dobiješ Vukovarci kažnjeni. Odlična prilika bila je za Butića, izborio se Gonzalez za jednu loptu, dao to za Puljića. Puljić bio malo neodlučan, imao je protivničkog igrača ispred sebe pa se odlučio dati malo desno to prema Butiću. Butić ušao u 16-terac, malo iz kosa, ali dosta loše je to zavrnuo Butić lijevom nogom, otišlo je dosta daleko od Zlomislićevih vrata, ostalo je 0-0, međutim samo dvije minute nakon toga pritisak Riječana, ubačaj Mladena Devetka i šesti gol Adu Adjeja koji vodi jednu malu međuklubsku borbu, da to tako kažem, sa Dantašem koji je drugi na listi strilaca Rijeke koji ima 7 golova. Najbolji je naravno Toni Fruk, a Jay evo sada nakon ona dva gola u prošlome kolu protiv Lokomotive u Maksimiru upisao je svoj šesti, očito vrlo raspoložen jer podsjetit ću još jedan put, u prvoj minuti je već Adu Adjei imao odličnu priliku zatresti mrežu i vjerojatno Vukovarce natjerati na još više razmišljanja o tome kako da zabiju, kako da izjednače, kako da nakon ove utakmice ne ostanu pa gotovo i bez matematičkih šansi da osiguraju ostanak u prvoj ligi. No naravno još je cijelo drugo poluvrijeme ispred nas, još su 2,5 minute ovoga prvoga dijela, u 43. smo, pa s obzirom da je bilo i one VAR provjere, no ispratimo sada Pavića. Pavić vuče, daje za Lasicka, sa Lasicka to nije dobro primio, u međuvremenu je ostao Gojak, čini mi se, ležati ovdje, odnosno ne, da, Gojak je ostao ležati na travnjaku, netko je tamo dobio i žuti karton, ako se ne varam Živković je to, sudar 2.14, lošije je prošla ona bijela, Moreno Živković zaradio žuti karton, sada došao i vidjeti što je sa Amerom Gojakom kojemu će biti, morati biti ukazana pomoć, pa onda ajmo još malo zasvirati i ispratiti sami kraj prvoga poluvremena u kojemu je Rijeka golom Adu Adjeja u 41. povela protiv Vukovara 1-0.
2: Sport i glazba.

0: Hey Kevin, what's up?
1: Sport i glazba.
2: Nadam se da nam neće zamjeriti ljubitelji glazbe što malo kratimo glazbu, ali u posljednjoj smo minuti od jedne sudačke nadoknade koliko je pokazao Ante Čulina da će se ovdje igrati posljednjih desetak sekundi i pretpostavljam posljednji pokušaj Vukovaraca koji je ovaj gol u 41. natjerao da ipak malo češće pogledavaju ili pokušavaju doći na Rijekinu polovicu. Ide dugački ubačaj tamo gotovo sa sredine igrališta, međutim uspjeli su to primiriti Vukovarci, točnije Čajić, ali pokazuje prvi pomoćnik Dario Kolarević da je Čajić pritom bio u zaleđu, a Čulina pokazuje igračima put prema slačionici. Završeno je prvo poluvrijeme prve utakmice 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Dobra sadržajna utakmica, Rijeka sa više šansi, ali i Vukovarci su pokazali da se ovdje nisu došli samo braniti, jer znaju da moraju ovdje zabiti, da moraju uzeti barem bod kako bi ostali u utrci sa Osijekom za to pretposljednje mjesto. No, Rijeka je bila uspješnija. U 41. minuti ubačaj devetka, Aduadžej na nekih desetak metara trza glavom i vukovarski vratar Đaković bio je sladan. Rezultat s kojim se odlazi na odmor, Rijeka 1, Vukovar 0.
1: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Ponovno smo na Rujevici, gotovo 3 minute traje drugo poluvrijeme, ali nema rezultatskih promjena, no moglo ih je biti. Krenulo je odmah u prvoj minuti nastavka, žestoko Rijeka s pritiskom, rezultiralo je to dobrim podvaljivanjem lopte Barka za Lasickasa, ovaj je ubacio na nekih 5 metara, ali tamo je to očistio bez većih problema obrambeni red Vukovaraca, međutim ovo sada nisu uspjeli očistiti i izgleda da je Amer Gojak, tako je, iako nezadovoljan, lupa po travnjaku, izborio četvrti udarac iz kuta, vrlo živahan, vrlo razigran Gojak, ušao po sredini, pratio je tamo sa lijeve strane Adu Adjei tu njegovu akciju, odlučio se Gojak to sam završiti, međutim završilo je u bloku i onda u prvom udarcu iz kuta u drugome poluvremenu, četvrtom ukupno za Riječane. Dantas će to ubaciti, ide prema Lasickasu, međutim uspio je to očistiti Gurlica, ali se opet odbilo do Riječana, do devetka asistenta

0: Da, ovaj jedini gol koji smo vidjeli u smiraju prvoga poluvremena, sada Lasicka šušu u cerku, Radeljić 2-0, 50. minuta susreta, Stjepan Radeljić, njegov drugi gol ove sezone i zanimljivo, prvi je također postigao protiv Vukovara u 16. kolu i sjajnog slobodnjaka ovdje na Rujevici u pobjedi 3-1 i ponovno Stjepan Radeljić sa svojim drugim golom ove sezone za Riječane, za lakši dah, rekao bih, domaćina u toj borbi za treće mjesto, a puno će teže sada disati Vukovarci koji su htjeli odmah na početku drugoga poluvremena uzvratiti za tu priliku Riječana, odnosno za to ubacivanje Lasickasa. Ovoga puta Lasickas na drugoj strani 16 terca na visini peterca vidi Radeljića kojemu nije bio problem to pospremiti iza leđa Đakovića i Riječani od 50. minute vode ovdje golovima Adu Ađeja na kraju prvoga dijela i golom Radeljića na početku drugoga dijela sa 2:0. U tijeku je i ukazivanje pomoći tamo, čini mi se, nekome od obrambenih igrača crnih, odnosno Vukovaraca, Čajiću, tako je, tako da će to malo potrajati, ali na semaforu stoji ono što će najviše veseliti ovih 5,500 gledatelja na Rujevici, Rijeka 2, Vukovar 0, strijelci Adu Ađeji i Radeljić početkom drugoga dijela.
1: Sport i glazba.

0: Sport i glazba na drugom.
1: A na Rujevici plešu uglavnom Riječani, a Vukovarci moraju plesati onako kako Riječani sviraju. 54. minuta susreta, 2-0. Vodi Rijeka nakon što je u 41. zabio Adu Adjei, a u 50. dakle, reklo bi se u najboljim trenucima, iako pretpostavljam da je u nogometu svaki trenutak dobar za zabiti gol, ali ovo su nekako psihološki najbolji trenuci, kraj jednoga poluvremena i početak drugog, upravo su to Riječani napravili. Ostao sam dužan sastave momčadi dok se dole Toni Fruk sprema u igru, jer Riječanima je ovo na neki način uvertira u finale kupa u srijedu protiv Dinama na Opus Areni, iako Viktor Sanchez rekao je da ne želi uopće da igrači razmišljaju o finalu kupa dok se ne odradi ova obaveza, pa eto, vidjet ćemo koga će to odmijeniti. Toni Fruk, asistenta za ovaj drugi gol koji je nagrađen i pljeskom, a pljesak je vjerojatno i za novi ulazak Tonija Fruka, ovoga puta s klupe, čovjeka koji je u onom prvom dijelu, jesenskom dijelu sezone vukao. Iako je dosta loša bila ta Rijeka koja se trošila u Europi, ali je i on je jedan od onih koji su bili zaslužni za tu dobru europsku predstavu, odnosno europske predstave Rijeke, pa onda ozljeda u ovom proljetnom dijelu. Slobodan je udarac za goste, Gonzalez baca to na rub 16-terca, tamo strijelac drugoga gola za Riječane Radeljić izbacuje, pa onda Čabrajić prihvaća ubačaj Čabrajića opet u 16-terac, međutim Riječani to izbacili na visinu svoga 16-terca. Dali su mi dovoljno vremena da vam kažem da su, dakle, što se Riječana tiče, zlomisliš na vratima, Devetak, Radeljić i Majstorović u zadnjemu redu. Gojak, koji će se vjerojatno sada povući tamo na tu lijevu stranu, na mjesto na kojemu je bio Lasickas, Barko, Pavić i Oreć u sredini, i onda Fruk i Adu Adjei te Dantaš u napadu. Što se Vukovaraca tiče, manevarski prostor njihovog trenera Tomislava Stipića malo je naravno ograničen, pa nije želio ili bar još uvijek ne želi mijenjati. Đaković na vratima, Čabrajić, Čajić, Vlasenko i Živković u zadnjoj liniji, Šabani i Gurlica u veznome redu, lijevo Banovec, desno Butić i Gonzalez iza Puljića, iako Gonzaleza, moram priznati, ima po cijelome terenu, ali vrlo je vrlo opasan svaki put kada se uspije sastati s loptom. Sada se s loptom uspio sastati po prvi puta od kad je prije minutu i pol ušao u igru i Toni Fruk, i već je to na desnoj strani kod Oreća. Oreć ostavio za Dantaša, Dantaš ostavio za Pavića, koji i danas nakon one zagrebačke epizode protiv Lokomotive pokazuje da ima u njemu potencijala, a na kraju krajeva ovo je Riječanima, rekao bih, svojevrsna audicija za ono što ih čeka u srijedu, barem je tako najavio trener Viktor Sanchez, da će gledati samo kako bi iskoristio one koji su najspremniji i imaju najviše energije, povlačeći paralelu sa polufinalima Lige prvaka u kojima je rekao da je naravno došla do izražaja i taktika i znanje igrača, ali i energija koju je on pokušavao sačuvati ovim čestim izmjenama zbog kojih je često kidao živce riječkim navijačima u ovom proljetnom dijelu prvenstva, fokusirajući se najviše na Europu, ali je nastavio sa tim miksanjima početnih postava i nakon što je Rijeka ispala od kasnije polufinalista Strasbura u toj konferencijskoj ligi. Puljić je ostao ležati, Riječani ne izbacuju loptu, nego je Gojak dao za Fruka koji je otišao tamo na lijevu stranu. Fruk će ipak to dati na desno za Oreća. Oreć pogledava prema Puljiću, Puljić i dalje ostaje ležati tamo, međutim lopta ne izlazi izvan igrališta. Nastavljaju Riječani sa svojim napadom, pridigao se i Puljić, tako da neće biti prekida. 59. minuta počela je ovdje teći, uskoro slijedi i Armadina 60. minuta, prije toga već i transparent na tribinama kao priprema za ono što se očekuje u srijedu na Opus Areni. Adu Adjei u 16-tercu pod paskom Vlasenka uspio je to ipak dati za lijevu stranu za Gojaka, ovaj to ubacuje, pa onda tamo uspijeva Dantaš zahvatiti loptu na desnome rubu Vukovarskoga 16-terca, ali nije bio zadovoljan tim pokušajem jer je lopta udarila u travu prije nego došla do Đakovića, tako da mu to nije bio problem obraniti. 59. minuta susreta, Rijeka 2, Vukovar 0.
2: Sport i glazba.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Ponovno smo na Rujevici, 67. minuta, šesti udarac iz kuta za Riječane, opet izvođaš Dantaš, ali je to zastalo tamo u nogama nekoga od vukovarskih igrača, čini mi se Butića, koji je došao pomoći svoje obrani. Imali smo četverominutni otprilike prekid zbog bakljade Riječke armade, koja je ovo na neki način bila generalna proba za ono što će se u srijedu događati na Opus areni. Vjerujem da će biti itekako zanimljivo, jer brojni se Riječani spremaju u Slavoniju na finale kupa, vidjeti može li njihova Rijeka barem obraniti Rabuzinovo sunce kad je već titulu prvaka predala nekoliko kola prije kraja upravo protivniku koji će čekati tamo u Osijeku nakon što odradi derbi protiv Hajduka, nogometašima Dinama. U međuvremenu imali smo već i jedan udarac Fruka koji je završio u bloku, imali smo i žuti karton Gurlice koji je potezanjem za dres koji se vidio ovdje s tribine spriječio Pavića da krene prema golu, ali nije bilo nekih većih opasnosti za jednog ili za drugoga vratara, tako da je ostalo onih 2-0. U 41. zabio je Aduođej na asistenciju Devetka, u 50. na asistenciju Lasickasa, kojega više nema u igri, umjesto kojega je Fruk u igri, zabio je Radeljić svoj drugi gol ove sezone u HNL-u, i to protiv Vukovara, i to na istome Rujevičkome travnjaku. A zanimljivo da je i Oreć svoja dva gola ove sezone koja je zabio, oba postigao upravo protiv ovog večerašnjega protivnika, jednoga u onom njihovom prvom ogledu u 7. kolu još bio je strijelac Oreć uz Fruka, a potom je bio strijelac i na Rujevici. 69. minuta susreta, u međuvremenu smo saznali da je večeras na Rujevici na ovoj prvoj utakmici 34. kola 5011 gledatelja koji itekako mogu biti zadovoljni tempom, definitivno i rezultatom, s obzirom na to da je od tih 5011 vjerojatno barem 5009 navijača domaće momčadi. Ovu dvojicu izdvajam jer mi se čini da sam vidio u Hudicama dva navijača Vukovara koji stoje tamo negdje uz ogradu, nisu čak dakle ni u onome kavezu namijenjenom gostujućim igračima. Pokušaj pritiska Vukovaraca završava autom na sredini igrališta, tako da, ha, nikad ne reci u nogometu, naučio nas je to nogomet već odavno, da je gotovo. Vukovarci sigurno neće odustati, ali ono što je dobro, čini mi se da ni Riječani ne odustaju od toga da zabiju još koji gol. Sprema Sanchez dole još jednu izmjenu kod Riječana. Stipić za sada nikoga tamo ne zove prema sebi, a ako sam dobro vidio, mislim da je Ndokit taj koji će biti sljedeća izmjena, no to ćemo vjerojatno saznati u sljedećem javljanju. 70. minuta je pri kraju, Rijeka 2, Vukovar 0.
2: Sport i glazba

0: Sport i glazba.
1: 74. minuta susreta ovdje na Rujevici, prva utakmica 34. kola prve hrvatske nogometne lige. Rijeka vodi 2:0, dvostruku izmjenu napravio je Viktor Sanchez umjesto Amera Gojaka, u igri bjelokošanin Dmitri Legbo, a umjesto Portugalca Dantaša od prije nekoliko minuta u igri Samuele Vignato, koji je od Portugalca, Talijan od Portugalca, preuzeo i izvođenje ovih udaraca iz kuta. Evo i novoga sada ovdje, 8. po redu za Riječane. Vukovarci još uvijek u toj rubrici imaju nulu. Sada Čulina tamo svira prekršajna, čini mi se, odnosno malo naguravanja, pa je pao Živković. Neće biti prekršaja, nego će samo pozvati Majstorovića Čulina i objasniti mu da se te stvari u 16-tercu ne rade. Čini mi se da je završio i u Čulininoj bilježnici riječki Branić nešto tamo upisuje, međutim još uvijek nema, a sada evo i službene potvrde. Ante Majstorović je taj koji je dobio žuti karton u ovom naguravanju, a Samuele Vignato sprema se izvesti 8. udarac iz kuta za Riječane. Ide na prvu stativu, to upravo na Majstorovića, koji kaže da bi ovo trebao biti novi udarac iz kuta za Riječane, ali kažu suci da to nije tako, a njihov pravorijek je ipak zadnji. U međuvremenu i Stipić se odlučio, i to za trostruku izmjenu u redovima gostiju. Koliko vidim, Špoljarić, Vinković i, ako se ne varam, Biljan će u igru. Ostaje nam samo vidjeti umjesto koga. Prvi od onih koji će na tuširanje bit će Šimun Butić, umjesto njega Vinković u igri. Čekamo vidjeti četvrtoga suca, sljedeće izmjene. Dakle, umjesto, ako dobro vidim, Gonzaleza, ulazi nam Špoljarić. I još moramo saznati ovu posljednju izmjenu, a ta je umjesto Šabanija u igri Jakov Biljan. Dakle, Sanchez je iskoristio tri prilike za izmjene, doduše jednu pa dvije. Ušli su Fruk, Vignato i Legbo, a evo je sada odjedanput trostruku izmjenu napravio i Tomislav Stipić u pokušaju da malo osvježi svoju momčad, jer baš ove dvije izmjene posljednje koje su bile riječke su dala još malo krila na ovim bočnim pozicijama, krilnim pozicijama. Vignato i Legbo su kombinirali prije ovog, prije ova dva uzastopna udarca iz kuta, odmah pokazali da će biti vrlo, vrlo nezgodni za obranu Vukovaraca, koja je onako pod stalnim pritiskom, ali u ovom drugom poluvremenu kao da su Riječani ubacili u brzinu manje, no i to je još uvijek sasvim dovoljno da gledamo dobar nogomet, jer Vukovarci se ne predaju, ali ne uspijevaju složiti neku opasniju akciju, ne uspijevaju zaprijetiti Martinu Zlomisliću na drugoj strani. Što se pak Vukovaraca tiče, Đaković je kapitulirao po drugi put u ovoj utakmici u 50. ali nakon toga nisu Riječani imali nekih izglednijih prilika. Uglavnom su te akcije završavale negdje na rubu 16-terca ili pak u bloku, u šumi nogu vukovarskih nogometaša. 78. minuta susreta, Rijeka 2, Vukovar 0.
0: Sport i glazba.

0: Sport i glazba na drugom.
1: U 82. minuti ponovno smo na Rujevici, po jedna prilika s jedne i s druge strane od kad se nismo čuli, s time da je Vukovar, rekao bih, imao bolju u 78. Ubačaj je stigao s desne strane, Puljić je to ostavio za svježega Vinkovića koji je na nekih 5-6 metara tukao, ali je strijelac ovoga drugog gola za Riječane Radeljić požrtvovno uklizao, tako da nije bilo posla za Zlomislića. S druge strane prijeti sada Fruk, ali će to završiti u stativi i na kraju pomalo u panici će to Vukovarci izbaciti, točnije Čajić. Izgledalo je da Fruk jednostavno nema mjesta kuda provući tu loptu, ali takav je Toni Fruk, zato je na kraju krajeva i zaslužio svoje mjesto u hrvatskoj reprezentaciji. Ne znam samo je li Đaković to dirao ili je to direkt išlo u gredu. Reklo bi se čak da možda i nije dirao, no da spomenem i tu priliku Riječana koju su imali domaćini dok se nismo čuli u 81. slobodan udarac sa nekakvih 35 metara. Vinjato ubacio, Fruk se izvukao, petom ostavio za Pavića, ovaj tukao s ruba 16 terca, ali daleko, daleko od gola. Čisto toliko da malo pretrnu Đaković i kolege mu još u obrani, ali kažem bez neke veće štete za goste. Lopta kod Zlomislića, Zlomislić traži Legba, Legbo pada pod naletom Živkovića, a Čulina svira slobodan udarac za domaćine 5-6 metara u polovici koja pripada gostima. Već je to izvedeno, malo je i stao ritam utakmice, pokušao je nešto dobiti, nešto promijeniti, malo energije u toj svojoj momčadi Tomislav Stipić, ali ostaju, rekao bih, ostaje još jako malo minuta nade da bi Vukovarci možda ovdje uspjeli, mogli uspjeti okrenuti rezultat i ovo vodstvo Riječana, jer podsjetit ću, jedanput su to već uspjeli ove sezone u njihovom prvom međusobnom okršaju u 7. kolu u Vukovaru. Doduše tada su na odmor Vukovarci otišli sa zaostatkom od 2-1 i to okrenuli u drugome poluvremenu. Ovdje, po onome što barem za sada pokazuju, teško, teško će ovdje do boda, a kamoli do troboda koji im je nužno potreban da bi se približili Osijeku koji ima utakmicu, odnosno imat će utakmicu manje nakon što završi ova prva u ovom 34. kolu Rujevička, u kojoj Rijeka u 84. minuti i dalje vodi protiv Vukovara golovima Adu Ađeja i Radeljića 2-0.
2: Sport i glazba.

0: i glazba.
1: Naše posljednje javljanje večeras sa Rujevice, na kojoj Rijeka pred 5000 svojih navijača vodi protiv posljednje plasiranoga Vukovara 2:0 golovima Adua Džeija na kraju prvoga i Radeljića na početku drugoga poluvremena. U međuvremenu, od kad se nismo čuli, mogla je ta prednost biti i podebljana, i to čak dva puta. U 84. vratar Vukovaraca Đaković bio je neoprezan, s leđa mu je došao Adua Džej, uspio mu gurnuti loptu do Vinjata. Vinjato je onda zaobišao Đakovića, ali je gol linija bila zauzeta, pa je onda Vinjato nesebično to gurnuo prema Adua Džeju i Legbu, koji su se malo spetali, malo zasmetali jedan drugome, ali dovoljno da to Banovec stigne očistiti. Dvije minute nakon toga Radeljić, koji je ostao nakon ubačaja iz kuta u napadu Riječana, gurnuo je loptu prema raspoloženome Adua Džeju, strijelcu tog prvoga gola. Međutim, Đaković je sada bio na visini od zadatka i obranio. To je bilo i posljednje što smo vidjeli od Engleza u redovima Rijeke, jer je prije nepune dvije minute napravio dvostruku izmjenu i Viktor Sanchez. U igri su sada Mervel Ndokit i Duje Čop, a u međuvremenu pratim pokušaj Vukovaraca da zaprijete tamo na rubu Rijekinoga 16 terca, međutim nekoga je to diralo, tako da lopta završava u autu kojega sada ne žuri izvesti Ante Oreć. Ipak je to napravio za Dokita, koji je prišao. Dokit to vratio Radeljiću na rub 16 terca. Radeljić sada vidi Legba, koji ima dosta prostora tamo, Bjelokošćanin, pa opet dobra lopta i podvaljivanje za Fruka. Fruk na 16 tercu, ali dvojica, čak trojica igrača Vukovara na kraju oko njega. Bio je tamo Vlasenko, bio je tamo i Čajić, a na kraju je Biljan uspio izbaciti tu loptu i sada pokušaj Vukovaraca da nešto naprave na polovici Riječana, ali prestihijski je to i presporo. U 90. minuti sada možemo konačno reći da će Rijeka barem privremeno, dok sutra svoj susret ne odigraju Varaždinci i Lokomotiva, provesti barem jednu noć na tom toliko željenom trećem mjestu. S druge strane, Vukovaru ostaje nada da bi Osijek mogao kiksati, pa da onda ostane prije posljednja dva kola u ovome prvenstvu ovih 4 bodova razlike, koliko je sada ovdje izvjesno da će ostati nakon ovog 34. kola, jer Vukovar teško da se može vratiti. Čop u prilici i opet brani Đaković, odlično je. Međutim, i da je bilo nešto iz te akcije, podiže zastavicu prvi pomoćnik, ne bi bio priznat pogodak. Ostaje ovih 2:0. U međuvremenu saznali smo da je i 5 minuta sudačke nadoknade, odnosno da ćemo se još 5 minuta ovdje družiti sa nogometašima Rijeke i Vukovara. Lopta unazad prema Majstoroviću, otvara mu se ovdje Oreć s desne strane, međutim Majstorović će malo pričekati pa dati to za Ndokita, koji je stigao među svoje stopere, a onda Ndokit to mirno vratiti do Zlomislića, koji pak šalje dugu loptu prema Čopu, koji nekako i nije išao nešto agresivno na nju, kao što je to znao činiti Adua Džej, pa stvarati probleme Vlasenku i Čajiću, koji su mu najčešće bili na leđima. Ponovno Vukovarci s loptom na polovici koja pripada Riječanima. Špoljarić, tamo prekršaj Ndokita na Špoljariću, pa je to uspio Špoljarić ipak gurnuti prema Banovcu. Na kraju lopta na lijevu stranu, a tamo borba Oreća i Vinkovića i na kraju bit će ubacivanje sa strane na visini riječkoga 16 terca. Najbolji strijelac Vukovara i drugi najbolji strijelac HNL-a Jakov Puljić, koji je i ovdje u dresu Rijeke prije nekoliko sezona imao sjajnu golgetarsku sezonu, ako se ne varam 17 golova na svom kontu u dresu Rijeke, i evo vrlo poštenog i fair playa ovih 5000 i 11 riječkih navijača za Jakova Puljića, koji je očito ostavio dobar trag ovdje na Rujevici, a umjesto njega u igri je Niko Pajvančić. Mi čekamo ovo ubacivanje sa strane ide lopta u 16 teras, ne uspijevaju Riječani to izbaciti onako kako bi htjeli i na kraju, ako se ne varam, Gurlica je potegao lijevom nogom, ali otišlo je visoko, visoko u zaštitnu mrežu. Mi smo već došli do polovice ovih 5 minuta sudačke nadoknade, još dakle toliko 2,5 minute i Riječani će moći slaviti u utakmici u kojoj su dosta pokazali, u utakmici u kojoj se, pogotovo u drugom poluvremenu, čini mi se, nisu toliko trošili, pogotovo nakon one 50. minute kada je Radeljić zabio na asistenciju Lasickasa za 2:0. Pokušavao je Tomislav Stipić, čulo ga se ovdje skroz na vrhu zapadne tribine u novinarskoj loži. Čulo ga se kako viče svojim momcima, ajmo, ajmo, kako ih pokušava bodriti da nešto kreiraju prema naprijed, ali nažalost te njegove riječi, njegovi su igrači sigurno čuli, međutim nisu bili dovoljno moćni da bi se danas suprotstavili nogometašima Rijeke. Vinjato sada fino podvaljuje kroz noge za Oreća, Orez ulazi u 16-terac i bježi mu lopta u silnoj želji da je tamo iz gotovo mrtvoga kuta zavrne prema petercu. Međutim, sumnjam da će mu to danas itko zamjeriti. U ostalom, spominjao sam da je Oreć bio strijelac u 2 od 3 utakmice. To su zapravo i njegova 2 jedina gola u ovoj sezoni. Sada Fruk prolazi tamo po lijevoj strani. Čop čeka ubačaj. Fruk i dalje sam. Fruk Đaković i na kraju od Đakovića. Vjerujem da čujete i po reakciji publike. Najbolji strijelac Rijeke postiže svoj 12. prvenstveni gol. Toni Fruk za, pa sada to definitivno mogu reći, konačni rezultat i pobjedu Rijeke 3:0 nad posljednje plasiranim Vukovarom. Toni Fruk, za kojega se zbog svega onoga što je pokazivao u riječkom dresu i u Europi i u onom jesenskom dijelu, da ne spominjem i onu prošlogodišnju šampionsku sezonu, nadamo se da će se što prije vratiti i na današnjoj utakmici. Fruk sa zavijenom tom lijevom rukom zbog prsta koji je bio slomljen na treningu. Đaković je to čak umalo i obranio, odnosno dobro reagirao, išlo je to u bliži kut, ali prošla je lopta između Đakovićeve ruke i bedra i završilo iza njegovih leđa za konačnih 3:0, jer već smo u 95. minuti. Od tih 5 minuta sudačke nadoknade, vjerujem da će Ante Čulina sada kada Vukovarci krenu s centra pogledati na svoj sat, uzeti zviždaljku u usta, ne, pustit će im još jedan napad, jer smo taman potrošili tih 5 minuta sudačke nadoknade i sada je definitivno kraj. Rijeka je dakle golovima Adu Adjeja krajem prvoga poluvremena, Radeljića početkom drugoga poluvremena i golom Tonija Fruka u sudačkoj nadoknadi ove prve utakmice 34. kola HNL-a svladala Vukovar sa 3:0. Toliko za večeras sa Rujevice. Veselimo se svemu onome što će nam donijeti i finale Hrvatskog nogometnog kupa, ali naravno i sutra veliki hrvatski derbi između Dinama i Hajduka. Nadajmo se samo da ćemo gledati ovako dobar nogomet kakav smo gledali recimo u prvome poluvremenu ovdje na Rujevici, i to i od Vukovaraca i od Riječana. Na kraju Riječani slave, novi trobod na njihovome kontu. Rijeka Vukovar 3:0.
0: Hvala Robertu Ferlinu. Nogomet smo riješili. Bila je dobra tekma, jel da?
1: Bila je dobra, sad možemo i dobro svirati. Bila je i dobra glazba u međuvremenu.
0: Nadam se da će biti dalje.
1: Bernarde, drži fige onda i palce i sve to što treba.
0: Može, hvala ti. Lijep pozdrav, dakle, Robertu Ferlinu s Rojevice. Nogomet smo za danas riješili i krenut ćemo uskoro s večerašnjim izdanjem Trezora na drugom. Eto, nešto kraće izdanje, ali bit će tu kao i uvijek nešto noviteta. Nova Madonna odmah na samom početku, no neću odmah krenuti.

0: meni uvijek dragi Empire of the Sun s vrlo neobičnim vokalima. Jedan moj prijatelj kaže, dobro, kako on to pjeva. Pjeva kako pjeva. Šarena ekipa nam dolazi prvi put u Hrvatsku i to na zagrebačku Šalatu 10. lipnja.
1: Drugi
0: 22 sata 15 sekunda.
2: Trezor na drugo.
0: Eto, ostavio sam Robertu prostora da lijepo odradi nogomet, a sada ćemo se prihvatiti malo ozbiljnije glazbe. A dobro, nećemo biti ozbiljni, dobro će te se, nadam se, rasplesati se. Ima nešto noviteta, kao i uvijek uskoro nova Sophie Tucker, Dem Swindle, sjajan i uvijek mi drag nizozemski duo, ima novu kompilaciju jer oni imaju i svoju etiketu, dakle diskografsku kuću, mogu tako reći, jednu malu diskografsku kuću, zato obično to kažem etiketa. Slave 100. Izdanje i to upravo s kompilacijskim albumom izvođača koji snimaju za njih.

Carpenter, Madonna priprema svoj Confessions 2. Dakle, nastavak onog Confessions on the Dance Floor iz, naravno da nisam zapamtio koje godine, ali tamo je čak iz 90 i neko je. I dobro njoj to ide, već smo slušali onaj jedan single, kako se zove, I Feel So Free. A prije nekoliko dana objavljena je nova stvar, Bring Your Love, suradnja sa Brinom Carpenter, i ona otvara večerašnji trezor na drugom. Ja sam Edo Cvek i s vama do ponoći.

0: Stvarno je dugačak naziv ovog remixa, Two Soul Fusion, aka Louis Vega i tko još? Stajem gore pa mi se makne, ne da mi. Two Soul Fusion, aka, odnosno aka Louis Vega i Josh tko? Josh Milan remix. Ovo su Dan Swindle i Hail Supreme. Stvarno je dugačak naziv ovog remixa. Postoji još jedan bez vokala, sa orguljama umjesto vokala. Dan Swindle, dakle, pripremili su sjajnu kompilaciju povodom 100. izdanja na njihovoj Heist Recordings etiketi. Upravo danas je objavljena ta kompilacija. Cijeli niz izvođača koji inače snimaju za njih, Kerry Chandler, Two Soul Fusion, odnosno dakle Louis Vega i Josh Milan, Folamour, Sinti, DJ Sneak i Supershy, odnosno Tom Misch. Sjajna kompilacija, eto, čuli smo dvije stvari, nisam siguran da sam stavio još koju, ali mislim da nisam za večeras, ali bit će naravno prilike drugom zgodom. Ovo je Fukin i Headspin, nakon toga Danny Parton, baš mi je dobra stvar, Be Quiet, u proširenom mixu, a onda i Svensson, to sam rekao, iako je Son, Svensson, ona je ipak, dakle, djevojka. Novi EP s nekoliko stvari, jedna od njih je i Love Special. Još mali podsjetnik na Princea Thomasa i Lindstroma, njihovu Mighty Girl, to sam nedavno izvukao iz Naftalina, pa ću ju zavrtiti i večeras. Ja sam Bedo Cvek s vama do ponoći u novom izdanju Trezora na drugom.
1: Trezor na drugom.

Dvije norveške legende, Prince Thomas i Lindstrom, njihova Mighty Girl u originalnom mixu, prije toga Svensson i njezina Love Special. Idemo u Italiju, tamo nas čeka Alan Elettronico. Moram priznati da ne znam puno detalja o njemu, osim da već dosta dugo radi glazbu i ne znam ni pravo ime, samo ovaj alias. I znam da je krajem ožujka objavio novi album Odyssey. Večeras slušamo stvar koja ga otvara. Ovo je Spaceman 3. Nakon toga Borgi sa Mulder & Scully u Caligari remixu. Njih su dvojica tamo negdje, kad je to bilo uopće, krajem prošle godine su jedan drugom remiksirali originalne stvari i objavili to zajedno na EP-u. Večeras ćemo dakle slušati Caligarijev remix za Borgijevu Mulder & Scully. Nakon toga bit će tu i Kevin Love Fever. Idemo na mjesec i natrag, ko i na Artemisu. Слично.

0: Trezor na drugo.
1: Nikad ne znam kad neko ima, kad djeluje pod imenom Cabin Love Affair. Moram dobro razmisliti je li to nekakav bend ili samo jedan čovjek. Ali je, to je samo jedan čovjek. Njegova To the Moon and Back. A ovo su već Rasmus Faber i David Harks, njihova Never Enough. U maxi seta proširenom vokal mixu. A uskoro još jedna od stvari sa onog Northern Disco Light soundtracka kojeg sam ponovno izvukao. Bjorn Torske i njegova Mubije Kalas. Možda sam to dobro izgovorio. Nakon toga sjedit ćemo se i Benta, njihove Exercise 4. Pa ćemo onda sve više usporavati. Kako i priliči ovih posljednjih 40 minuta večerašnjeg Trezora na drugom. Ja sam Beno Crk.

0: za Nissan 50 i neko je ili 60-ih. Major Boys i njihova The Secret of Happiness s njihovog posljednjeg albuma na Nadeles. Ljeto, sunce, more, jahte, James Bond i to. Dan prije toga band njihova Exercise the Four. Ajdemo sada na jednu stvar koju sam se prisjetio. Ne znam gdje sam negdje naišao na, na tu stvar, ali eto je 808 State, stvar njihovog albuma Excel, na kojem gostuje i Bjork na one stvari Oops. Ali je gost Bernard Sumner.
1: And how your Spanish heart is
0: upravo tako, Spanish heart.

iz davne 96. godine. Jedna od onih stvari koje meni uvijek spadaju pod one chill, onaj chill out, tamo negdje s početka 90-ih, iako će mnogi reći da spada u sjajan trance. Dobro, može i tako. Trance chill out. Inače, sjećate se, prošle godine su se zakvačili oni Calvin Harris, koji je zapravo nedopušteno iskoristio dio ove stvari na svom singlu Blessings. Ne znam kako je to završilo. Prije toga, dakle, 808 State i Better Thunder, stvar s albuma Excel. Prije nego na samom kraju poslušamo nove dvije, odnosno jednu novu stvar za škotski duo Boards of Canada. Evo nam i engleski duo Maribu State, njihova pa jako mi draga stvar Natural Fools iz 2015. To je, ako se ne varam, s njihovog debitantskog albuma, ali ne

Da, naravno da stvari iz 2015. nije među njihovim najranijim radovima, jer ja sam ih vrtio u onom starom trezoru na drugom još 2012. Maribu State, dakle njihova Natural Fools iz 2015. I za sami kraj ostavio sam dugo iščekivanu novu stvar Boards of Canada. Oni su inače škotski duo, nisam uspio otkriti zašto se zovu Boards of Canada, ali eto, tako im se sviđa. 18 stvari će čak biti na albumu Inferno, koji će biti objavljen 29. svibnja. A eto, predstavili su prvu novu stvar, Prophecy at 1420 MHz. Zašto se kompliciraju s tim nazivima? Zašto se ne zove Lawson ili tako nešto? No dobro, Boards of Canada, kad sam rekao da su zapravo objavili dvije stvari, ova prva je 35 sekundni intro kojeg ćemo i čuti, i zove se Intro I. A nakon toga i ovaj, dakle, single Prophecy at 1420 MHz. I to bi polako bilo sve za večeras. Ja sam Bernard Cvek, želim vam ugodnu i laku noć, ostanite uz drugi. Ostanite uz noćnu playlistu koju je ovoga puta s petka na subotu pripremio Davor Medaković. Ta će vas glazba dovesti do jutra. I dočekati jutarnju ekipu ako ne mislite spavati noćas. Eto, ovo je još uvijek intro i više nije intro. Lako noć vam želim, lijep pozdrav.

He's not afraid.